Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

don't mess with me. Just another stupid. Who cares?

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6, часът и 5 минути. В следващия един час аз, Любомир Коларов, ще ви информирам за всичко, което се случва по българските пътища, като трафик. Към момента обстановката е спокойна, няма някъде катастрофи или забавения, или инциденти, които да забавят движението на българските пътища, и за това ще премина директно към пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура, да видим какво ни очаква днес. Първо, очаква ни натоварен празничен уикенд заради Деня на независимостта и за това има специална организация на тежкотоварния трафик. Днес в петък от 15 до 20 часа камионите над 12 тона, които излизат от София, няма да могат да се движат по най-натоварените направления по Тракия, Хемус, Струма и по главния път в и в Кресненското дефиле. Камионите, които пътуват към София, ще се движат без това ограничение. И още нещо важно. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ограничението ще бъде в обратна посока. Тежките камиони няма да могат да пътуват към София, докато тези, които излизат от столицата, ще могат да се движат нормално. Има изключения за автобусите и някои специализирани превози, например опасни товари, живи животни и бързо разварящи се хранителни продукти. Ако пътувате към Гърция през Симитли, обърнете внимание на организацията там. Днес и утре на 18 и 19 септември ще има две ленти в посока Кулата и една към София. На 22 септември схемата се обръща. Две ленти ще са към София, една към Кулата. По автомагистрала Тракия има няколко участъка, в които трябва да намалим скоростта и да караме с повишено внимание. Между 34 и 39 км в посока Бургас се полага пътна маркировка и ограничението е 100 км в час. При Мухово също има дейности в аварийната лента, а в още един участък между 55 и 60 км скоростта е ограничена до 100 км в час. По автомагистрала Хемус също има няколко важни места. В първите километри след София в посока Варна скоростта е до 90 км в час, а камионите на 12 тони използват аварийната лента. В района на тунел Топли до движението организирано с по две ленти във всяка посока, но при необходимост може временно да бъде въведено двупосочно движение в едната тунелна тръба. И още една важна информация за автомагистрала Хемус. Между Боаза и Дерманци е ограничено движението на превозни средства над 12,5 тона. По автомагистрала Струма има дейности по почистване на откоси и на няколко места аварийната или активната лента са ограничени. Особено внимание се изисква в посока София при Перник, където между 16 и 18 км в определени часове се работи по откосите.

0: Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме на някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Животът е с предимство. Нека го пазим.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:19 и трафикът към момента е доста спокоен. Няма някакви задръствания или катастрофи, които да го забавят, но лека по лека градовете започват да се събуждат. Продължаваме с обобщението на пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура, за да видим къде са основните ремонти по пътищата днес. Ако минавате по пътя между Ботевград и София, важно, участъкът при анкерната стена е затворен за всички автомобили заради аварийното състояние на стената. Обходният маршрут е по автомагистрала Хемус. Има и сериозна временна организация на движението по направлението Ботевград-Мездра заради продължаващото строителство. По пътя София-Владая-Перник също има реверсивно движение, такова в определени часове се осигуряват две ленти към София. Такава организация има и по пътя по главния път между София и Перник. И накрая, ако пътувате по автомагистрала Марица, има участъци с движение само в една лента заради ремонт на мостови фуги, така че на места скоростта е ограничена до 50 км в час. Накратко, очаквайте повече трафик през празничните дни, планирайте маршрута си предварително, оставете си малко повече време и най-вече нека да стигнем спокойно. Карайте с разумна скорост и следвайте временната сигнализация на пътя. Пожелаваме ви безопасно пътуване. Нека да видим и каква ще е прогнозата за времето днес. Днес ще бъде предимно слънчево, след обята ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градус, а за София очакваме около 27 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен по високите части северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса, а температурата на морската вода е приятните 23-24 градуса. Вълнението на морето обаче ще бъде малко по-силничко, ще бъде между 2 и 3 бала. Слънцето в София днеска ще изгрее в 7 часа и 9 минути. Уважаеми слушатели, в столицата ще се проведе велошествие през уикенда, което ще води до затваряне на определени булеварди. Кои са те, ще разберем само след минути.

0: светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

на най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.33, а датата е 18 септември. Нека да видим кои са основните акценти към този час. В Министерския съвет ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои заседание на съвета по сигурност, съобщих от правителствената прес-служба. Социалният министър Наталия Фремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов и ще се правят финални разчети. Подготвения пакет ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп на компенсациите. Днес Европейската комисия ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбраната на Европейския съюз и Украйна. Националният съд на Испания разреши временното използване на пристанището в Саута за

лагер за мигранти. Магистратите отхвърлиха искането на полицейски синдикат за спиране на изграждането на съоръжението. Площ от 16 000 квадратни метра е предвидена за изграждане на лагер, в който да бъдат настанени част от мигрантите, влезли в автономния град по време на миграционната вълна от края на юли. Уважаеми слушатели, нека да видим и набързо какво се случва с трафика по българските пътища. Спокойна е всеобщата обстановката, градовете започват лека по лека да се събуждат. В столицата няма така интензивно движение, но все пак очакваме днеска така първия петък от началото на учебната година, така че очакваме малко по-сериозен трафик днес. Времето ще е слънчево, с приятни температури между 26 и 31 градуса. За София очакваме около 27 градуса. На морето ще е най-дея по-хладно, ще е около 24-26 градуса, а температурата на морската вода 23-24 градуса. Уважаеми слушатели, продължаваме с програмата на Българското национално радио и ще разберем също така какво ще се случи в столицата. Ще има или по-скоро столицата участва в Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. А какво означава това, ще разберем в следващата емисия.

0: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се, техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с нашата трафик информация. Към момента няма някакви забавения, задръствания, които да така много сериозно да пречат на трафика. Започва да става интензивно движението от Перник в посока София, особено в района на Кръговото при Даскалово, както и участъка при Владая. Там вече се образуват така колони от автомобили. В Пловдив пък движението също към момента е спокойно, няма някъде по-сериозно забавене, както по същия начин е в Кърджали. Не виждам някакви тук сериозни притеснения. В Бургас по същия начин абсолютно навсякъде към момента трафикът е още спокоен. Уважаеми слушатели, този уикенд София се включва в Европейската седмица на мобилността, която всъщност е от 16 до 22 септември, с поредица от събития и временни ограничения за автомобилното движение. Тази година инициативата преминава под мотото «Мобилност за всички», съобщиха от Столичната община. Един от основните акценти ще бъде уикенда без автомобили от 18 до 20 септември. На 19 и 20 септември булевард Цар Освободител отново ще бъде пешеходен. Движението на автомобили ще бъде спряно в участъците от булевард Василевски до булевард Раковски, както и от Раковски до княз Александър I. Но от 18 до 20 септември пък на площата Свети Александър Невски ще се проведе Green Mobility Expo, а на улица 15 ноември ще бъде обособена специална зона на Европейската седмица на мобилността. На 19 септември посетителите ще могат да разгледат електробуси и да се запознаят с различни възможности за придвижване в града. Обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност. На следващия ден са предвидени занимания с деца, спортна и културна програма, туристически обиколки и активности за семейства. Сред по-атрактивните събития на 19 септември е денят на отворените врати в депо Трамкар. То ще приема посетители от 10 до 16 часа. По улиците ще излязат и ретро превозни средства. Трамваите ще се движат между площад Възраждане и площад Журналист, а ретро тролейбусите между ЖК Лозенец и Сточна гара, а автобуси Чавдар и Карус и Мерседес ще свързват площад Орлов мост с депо Трамкар. Любителите на метрото също ще могат да надникнат и зад кулисите на столичния транспорт. На 19 септември между 10 и 16 часа административната сграда на метродепо Земляне ще бъде достъпен симулаторът, използван за обучение на машинисти. Уважаеми слушатели, малко преди 7 часа пожелавам ви спокоен и приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на bnrnews.bg. Там можете да слушате и БНР Трафик Плюс, а сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Tarso, Мирела, от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

0: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
1: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
0: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензина и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси и да се набележат мерки на държавата в така създалата се ситуация. Предвиден е брифинг за медиите след края на съвета, а от 10:30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежкотоварен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините Цветелина Стоянова.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че правителството му е решило да бъде намалена драстично цената на горивото за отопление. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В специално обращение по държавната телевизия ЕРТ, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облекчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловният бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция, Катя Пеева.
3: Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Това обяви президентът Владимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Същевременно, Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от

0: съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнат значителен напредък по отношение на създаването на военна база в Полша, след като Варшава съобщи, че води преговори с Вашингтон по този въпрос. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Изявлението за бъдещата американска военна база в Полша на Тръмп идва на фона на обявеното от неговата администрация, че започва официален преглед на военното си присъствие в Европа, което предизвика опасения сред съюзниците, че Съединените щати може да намалят силите си в европейските държави. Тръмп написа късно снощи в социалните мрежи, че, цитирам, благодарение на смелото лидерство на моя приятел, полският президент Карл Навроцки, се постига значителен напредък по отношение на създаването на база на американската армия в Полша. Ако това се случи, местоположението ще бъде обявено много скоро. Това ще бъде историческа стъпка за нашия Велик съюз между Съединените щати и Полша, допълни Тръмп. Сега президентът Навроцки написа в Екс, че полското правителство ще направи всичко, за да осигури най-доброто възможно местоположение за базата на американската армия. В момента в Полша са разположени близо 10 000 американски войници, но почти изцяло на ротационен принцип. За новините, Мерим Тенев.
0: Полша снощи отново преустанови полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера заради руски удари в Украина, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи в мрежата X като причина за решението операции на военната авиация, без да има повече подробности. По-късно работата на двете летища е възобновена. Междувременно, в реч пред парламента, премиерът Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са осъдили атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток, предава ДПА. Двамата си припомниха събитието от 11 септември 2001, след отбелязването на 25-та годишнина от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите краен в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Ормузския проток и Червено море също е дискутирана в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени, каза още говорителят на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши заради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни, припомнят информационните агенции. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с представители на няколко страни от Персийския залив в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предаде Reuters. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Все още не е ясно дали Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. Пред изданието Axios американският президент заяви, че трябва да вземе голямо решение относно войната в застой с Иран, най-вече дали да унищожи Ислямската република или не. Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Ломерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Ломерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека. Парламентарен контрол и гласуване

0: първо четене на промени, с които потребителите да бъдат стимулирани да предпочитат ремонт пред замяна на стока, са темите в дневния ред на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините Мария Филева.
0: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Себрутев коментира.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори, механизма за изчисляване, да има отстъпление. Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самостоятелност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Пете на спортните новини, Георги Винтров ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия си матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Неймеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Останалите резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Реал Юнион Сен-Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3. Срещи от шестия кръг на испанското футболно първенство: Бетис Хетафе 1-0 и Малага Вилереал 1-3. В третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити Норич 5-0. Турския Гьостеп удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до лятото на 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостеп от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера като официален треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турския клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине за Турция. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната зала Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Нусуфи от Република Северна

0: Македония с 5 на 0 съдийски гласа. При жените в категория 65 кг Валерия Андреева отстъпи пред Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8 място. Григор Димитров и Елмер Мюлер ще играят днес в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и Холгер Руне. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу тима на Венецуела с 3,5 точки на половин точка.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 7 градуса в Смолян до 17 във Враца. По високите върхове в българските планини температурите са от 2 градуса на Мусала до 12 градуса на Мургаш. В столицата е 10 градуса при 84% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. От 15 до 20 часа днес ще се ограничи движението на камиони, излизащи от София. Камионите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти. Трафикът към София ще бъде в една. От граничната полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващи взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Володимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опита за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на дете

0: детето вече е и твое контролно. Значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини. 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
4: Кулата на приказките.
5: Вълшебна пръчица, вълшебни очила, вълшебна шапка, вълшебни галоши.
4: Ох, пак се ровиш във вълшебните приказки.
5: Тук е толкова самотно и мрачно.
4: А вълшебните приказки те пренасят. Внимавай, внимавай! Държиш в ръката си вълшебно огледало. Още малко и щеше да се принесеш някъде. Аз да обиколя всички приказки, докато те намеря. С вълшебствата трябва да се внимава. Но ти, разбира се, не ме слушаш.
5: Чакай, чакай. Не мога да разбера защо се кара кой. Две братчета. Аха, разбрах. Не могат да поделят някаква играчка. Ако бях вълшебница, а не само фея на приказките, щях да направя играчките две и братчетата щяха да се сдобрят.
4: Кой знае? Понякога караниците между братчета или сестричета са смешни, а понякога страшни. Но това е друг въпрос.
5: О, те едва ли мислят за това, че някой ден ще имат нужда един от друг.
4: Ако бяха чували приказката за
5: «Щом не са чували?»
6: Време да чуят!
7: Кристалното кълбо. Имало в старо време една магьосница с трима синове. Магьосницата била зла, а синовете добри. Те винаги играли заедно и никога не се карали.
8: Не харесвала това магьосницата. Дразнела се от толкова братска любов. Мислила, че тази обич ще отслаби силата й. Ето защо превърнала големия брат Форел и го запратила в една скалиста планина.
7: Осиротели братята, виждали го само от време на време, как се вие в широки кръгове високо в простора.
8: Не харесало и това на магьосницата. Решила да раздели и другите двама. Превърнала втория брат в кит и го обрекла да живее в дълбокото море.
7: Малкият брат останал сам, като гледал ту в небето как кръжи орела, ту в морето как кита изхвърля огромна струя вода.
8: Ще взема да побегна, рекал си той, докато не е превърнала и мен в някой див звяр.
7: Хванал първата пътека и тръгнал по широкия свят.
9: Слушайте, хора! Слушайте и помнете! Двореца на златното слънце!

0: нашата църкиня и чака юнак да я избави.
1: Вече 23 загубиха живота си.
0: Остана само един.
1: Ама и него зло го чака.
0: Кой ще се престраши?
1: Кой ще опита?
2: Защо не опитам късмета си? Ще продължа напред. Ха, все ще стигна до този златен дворец.
3: Вървял, вървял, загубил се в една гора. Пък и как няма да се загуби? Дърветата се увиват до земи. Силен вятър бучи. Не е буря като буря. И ето, в далечината се бият два великана. Като са гледали дребосъка, спрели.
4: Хей! Хей! Ела! Ела насам, ела!
0: Ела така насам, ела! Значи, караме се за една шапка. Но понеже сме равни по сила...
4: Да.
0: Таде, никой от нас не може да надвие другия.
4: Да.
0: Сега, кажи, кой да вземе шапката?
4: Да.
2: За какво ви е тази вехта шапка? Аз, моите братя, за нищо не съм се карал.
0: Тази шапка е чудотворна. Който я сложи на главата си, мигом ще се намери където пожелае.
2: Дайте я на мен, рекал момък. Аз ще вървя напред по пътя. Като се отдалеча, ей до там, бягайте към мен. Който пръв стигне, нему ще е шапката.
3: Сложил той шапката на глава, но мислил само за църкинята, та въздъхнал и рекал.
2: Ох, да стигна веднъж в двореца на златното слънце.
3: И тутък си се намерил в двореца пред царствената хубавица. Едри сълзи се ронели по бледите и страни.
2: Царице, как бих могъл да те избавя?
3: Върви си, момко. Току-що магьосникът погуби последният юнак. Не се излага и ти на опасност.
2: Нищо не може да ме спре, отсякал момъка.
3: Тогава узнай всичко,
2: рекла църкинята.
3: Като излезеш от тук, ще видиш долу един извор, до който е застанал див бик. Ако го убиеш, от него ще излети огнена птица, която носи в отробата си нажежено яйце. А в яйцето се намира вълшебното кристално кълбо. Птицата сама няма да пусне яйцето. Но ако го пусне и то падне на земята, ще запали и опожари всичко, а заедно с това ще се стопи и кристалното кълбо. Тогава и ти ще загубиш живота си. И аз ще остана завинаги пленница на магьосника.
2: Слязал момъка при извора, убил бика и от него се вдигнала огнената птица, която поискала да отлети, отнасяйки кристалното кълбо. Но този час орела, големия брат на момъка, се спуснал след нея, подгонил я към морето и я блъснал с клюна си. Птицата с писък пуснала яйцето, но то паднало не в морето, а върху една рибарска колиба на брега. Всеки миг сламата на покрива щяла да пламне, а с нея да изгори и кристалното кълбо. Тогава морето се вдигнали огромни вълни, разлели се върху колибата и потушили огъня. Това бил другия брат, Кита. Той надигнал водата. Момъка намерил яйцето и извадил кристалното кълбо непокътнато. Мигом пред него застанала злата магьосница и рекла:
5: така си знаех! От вашата братска обич моята сила е сломена! От днес нататък царувайте в двореца на златното слънце! В тази кристална топка бях затворила свободата на църкинята и човешкия вид на твоите братя.
2: Като казала това, тя ударила кристалното кълбо в земята и изчезнала като

0: а пред храбрия момък застанала църкинята, неговите верни братя и нейните две хубави сестри. И двореца наистина заблестял като слънце.
1: Обичта победила злата магия. Това може да се случи и днес
0: с други братя и други църкини.
1: Стига само наистина да се обичат.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Подготвените от правителството мерки във връзка с високите цени на горивата обсъждат на работна среща в Министерския съвет, премиера Румен Радев, министри и представители на институциите. На този етап не се предвижда поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизел и бензина, каквото е предложението на опозицията. За този час премиерът е свикал и заседание на съвета за сигурност към правителството. Парламентът се очаква да обсъди предложение за размера на минималната работна заплата за до година. Правителството предлага тя да е между 620 и 672 евро и 80 евроцента. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който цели потребителите да бъдат насърчавани да ремонтират дадена стока не само в рамките на законовата и гаранция. Действията на институциите в борбата с корупцията ще представят премиера Румен Радев, министрите на вътрешните работи и на дигиталната трансформация Иван Демерджиев и Иван Василев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В този час жители на Свети Влас се събират на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица, за да изразят недоволството си от затварянето за 8 дни през август на плаж Изток в курорта заради влошени показатели на морската вода след авария в пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Областният управител Дико Диков и директора на ВК Бургас Златина Димитрова ще са на място, за да се срещнат с хората. Продължава взаимната размяна на удари между Русия и Украина. На този фон президентът Владимир Зеленски анонсира провеждането на нови разговори с американски представители за обсъждане на перспективите за мирно споразумение и на теми като енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Москва коментира, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи преди малко, че летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша са преустановили въздушните операции поради дейности на военната авиация, съобщава Reuters. Повече подробности

0: за сега не се съобщават. През изминалото денонощие Полша преустанови полетите до двете летища, като първия път те бяха затворени заради руски удари в Украина в близост до полската граница. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори на фона на продължаващата война в Украина. Секциите вече отвориха в далечния изток. Западни анализатори коментират, че победата за партията на президента Владимир Путин, един на Русия, е почти гарантирана. Подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украина, чието последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс Прес. Партията Ябълко, която призова за прекратяването на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите й фигури, Лев Шльосберг, беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони. За новините, Мерин Тенев.
0: Войната с Иран ще е във фокуса на разговорите между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удар срещу петролен танкер, плаващ под флага на Того, в опит да премине през протока. Британската служба за морски и търговски операции също съобщи за друг инцидент с плавателен съд в Хормузския проток и уточни, че няма данни за пострадали сред екипажа. В емисията Ред на спортните новини Георги Димитров ще ни ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! В София продължава европейското първенство по бокса. Днес на ринга ще се качат двама наши състезатели. Симеон Болдирев, категория 85 кг и Кирил Георгиев над 90 кг. Във Враца започва 19-тият национален младежки олимпийски фестивал, който ще продължи до 20 септември с участието на над 350 състезатели в 10 вида спорт. Отборът на България ще играе срещу състава на Дания в турнира за Купа Дейвис. Първи на корта в Хилериот, предградие на Копенхаген, днес излиза Григор Димитров срещу Елмер Мюлер, а след него е срещата на Илян Радулов срещу Холгер Руне. Елизара Янева ще участва на полуфинал на турнира по тенис в Пазарджик. Съперник на българката ще е туркинята Ипек Йос. Леонид Шенгезихт излиза на четвъртфинал на турнира в Мелиля, Испания, срещу Пиетро Мерино от Италия. Златибор Сърбия Джордж Лазаров ще играе на осмина финал срещу представителя на домакините Душан Обрадович. Самарканд, Узбекистан продължава 46-та шахматна олимпиада. В третия кръг женският ни национален тим ще играе с тима на Италия, а мъжете с този на Китай. Отборът на Славия приема състава на ЦСКА 1948 в първата среща от 10-тия кръг на футболното ни първенство. В Европа ще се изиграят двубой от футболните първенства на Испания, Англия, Франция, Германия и Италия. Резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенс 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте!

0: температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на независимостта временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения, уточняват от пътната агенция. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Малко след 9 на 18 септември, петък, ден на майстора, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Екипът на предаването днес сме на пулта звукорежисьора Георги Аргиров, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Продължават протестите на наематели от социалните общински общежития в Кърджали. Хората настояват за решение на проблема и казват, че много от тях нямат къде да отидат след изтичането на договорите им. По време на вчерашния протест кметът на общината Ерол Мюмюн и заместник кметът Веселина Тихомирова слязоха при протестиращите и ги поканиха на разговор в сградата, за да обсъдят проблема и възможните решения. Какво поискаха хората и как премина срещата, ще чуем след малко в сутрешния ни

след 10. Водещата тема в ефира на Радио Кърджали днес безспорно е септемврийската сесия на Общинския съвет. Днешното заседание ще предначертая финансовия и социален курс на града ни. Предстои приемането на новия бюджет 2026 на стойност над 77 милиона евро. Гласуването на нов план за противодействие на тероризма и решението дали стадион Горубсо ще бъде предоставен безвъзмездно на футболен клуб Арда 1924 за следващите 10 години. На живо от място на събитието ще ни пренесе репортерът Мартина Дякова. Очаквайте я с подробност след 10. Нов началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Кой поема временно ръководството на институцията и какви промени настъпват в екипа на регионалното управление на образованието в Кърджали? Досегашният началник Ангелина Костова остава в институцията, но вече на друга длъжност. Кога последно слушахте песен, за която знаете със сигурност, че е създадена от човек? Изкуственият интелект все по-активно навлиза в музиката и вече може да участва както в създаването на мелодии и текстове, така и в обработката на гласове и цели песни. Но трябва ли слушателя да знае кога музиката, която чува по радиото или в стриминг платформите, е създадена с помощта на AI? И трябва ли да има право сам да избира дали да слуша такова съдържание? Кой ще плати цена на тази прозрачност и какво означава всичко това за авторите, изпълнителите и потребителите? По темата потърсих Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. И на финала. Златоград отново ще превърне стария град в сцена от друго време. Този уикенд там ще се проведат делювите празници и събитие, което събира история, фолклор и традиции в атмосферата на стария Златоград. За 19-то издание очакванията са за много настроение, гости и пътуване назад във времето. Повече за празника и за това как Златоград пази своето културно наследство, разговарях с управителя на етнографския комплекс на града, инженер Александър Митушев. Художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив дала образование на много кърджалийски художници. Някои от тях прочути по цял свят честват 50 годишен юбилей с поредица от изложби на своите випуски. На 22 септември вторник ще бъде открита съвместна експозиция на випуск 88. В него е завършил и кърджалийският художник Иван Стойчев, чието картини са признати зад граница. Има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Участва многобройни групови изложби в страната САЩ, Белгия, Германия. Лауреат на наградата New Texas Talent на Craighead Green, Dallas, САЩ и четвърта награда на национална годишна изложба на Art Society, Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище Отец Паиси. Повече за духа на изложбата, за това как описва сам изкуството си и изобщо какво е да си творец, с него разговаря Радка Петкова. И след малко на честота 90 МГц се връщаме отново.

0: след първото кафе.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Кърджали около 27, за Хасково 28, а за Смолян 23. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен по високите части северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14.

0: след първото кафе.
1: Продължават протестите на наематели от социалните общински жилища в Кърджали. Хората настояват за решение на проблема, тъй като договорите им изтичат, а много от тях казват, че нямат възможност да плащат найем на свободният пазар. Вчера те отново се събраха пред общината с искане да разговарят с ръководството. Кметът и заместник кметът слязоха при тях, а след това поканиха протестиращите в сградата, за да обсъдят проблема. Да чуем какво поискаха хората от общината. Здравейте, вие продължавате да протестирате от предния път, когато протестирахте в социалното общинско общежитие. Сега сте тук пред община Кърджали. Какво конкретно искате от общината да направи?
2: Да дойде някой да говори с нас. Преди говорихме, никой нищо не ни каза. Сега пак дойдохме пред общината някой да ни види.
1: Имате ли къде да отидете, ако или когато срокът ви изтече?
2: Ако имам, ще отида, нямам да се оправям с тях, нямам да се разправям даже с тях, ама нямам къде
3: няма
2: да ида.
3: Няма да се даваме гълобо ли се даваме тук сега? Ние няма къде да отиваме. Да се ни да ни се поднови договори, да може да се продължим да живеем. Ние няма къде да ходим вече. Те много добре знаят. Ние сме всичко с цялко решение. Болни сме, здраве хора няма между нас. Всички сме болни. Здраве хора няма къде да ходим. Дойде зимата, къде? Вънка се ни изостава. На улицата ли да спим? Да остане на улицата ли?
2: Някой да ни чуи, да слезе, да говори с нас. Да, да не ни се пресмиват отвътре. Ние не сме ли хора? Не сме ли като тях? Няма право да ни...
4: В други държави правят приюти за животни. Тук не могат да приютят 20 семейства. Какво лошо има да слязат долу да обяснят на хората?
1: Отказаха ли ви? Вие потърсихте ли някой? Извикахте ли някой?
4: Казаха, че Тихомирова няма. Заместник мета.
1: А някой друг не може ли да слезе?
4: Ми явно не може или просто не иска. Но това не е решение. Ние сме хора, не сме животни. Да ни обърнат малко внимание.
1: Какво решение предлагате на общината да предприеме по този въпрос?
4: Ами да си променят проекта и да удължат поне още за 3 години договора на хората. Защото с 270 евро няма как да се цивилизоват тези хора и да си плащат свободен найем. При положение, че найема е 250 най-малко.
5: И това не може да намеш, 250. Аз просто, виж, това е много добре казал човека на нашата страна, милата ни родина. Мила родина, ти си земен рай.

0: Nekada ne napraviti at, razumijete li? Ne zavisi od našta opština, zavisi od gore, od ministrte. Te ne savin oni, tu kad ne savin oni. Od zeme rajde. Аз се обичам България много, искам да паче като чуя.
1: Хората настояха за разговор с общинското ръководство и такъв разговор имаше. Кметът и заместник-кметът слязоха при протестиращите, а след това поканиха хората в общината, за да им обяснят какви са възможностите за решаване на проблема. Ето какво каза кметът.
2: Елате горе да ви обясним каква е ситуацията. Да знаем за какво става въпрос. Сега няма нужда тук на тая жега да ангажираме медии, да обясняваме неща, които не са така. Елате да ви обясня, да ви приема, да разберете за какво става въпрос, защото аз съм сигурен, че всички вие бяхте уведомени и знаехте за какво става въпрос.
3: Ние това сега... не го отричаме, че сме уведомени.
2: Е, добре. Нали знаете, че ние като кметове...
3: Просто искахме да говорим с вас.
2: Никой не е казал, че не ви приемат. Ето сега длъжен съм да ви кажа. Вие сте били уведомени всички, да. Свършили сме работа, но съгласете се, че ние и да имаме желание да помогнем, имаме желание да помогнем. Винаги сме помагали и сме решавали проблемите на хората, но и нашето желание, нашите възможности трябва да бъдат законосъобразни и трябва да бъдат в рамките на българското законодателство и по правилата. Не всичко се случва от това, което желаеш и това, което искаш да направиш. Нали разбирате за какво говоря? Сега вместо да седим тук на слънцето, да ангажираме тук, да пишеме някакви неща, елате горе, ще ви обясня на всички ви. Ще се опитаме да намерим решение, ако има решение на въпроса по законосъобразен път и така. Хайде, заповядайте!
4: Има ли вариант да се поне да удължи срока, поне за тази зима, защото говорим преди малко и с...
2: Вариант по...

0: вариант по настоящите правила, те са, по европейските програми, вариант по настоящите правила да се удължи няма. И те всички са били уведомени още при самото настаняване, че тези жилища са социални жилища, които отговарят за определен кръг потребители с определени изисквания и ясно рамкирано, че са с определен срок за 3 години. Желаещите за настаняване в такива социални жилища бяха много на брой. Една огромна част от тях се отказаха, когато разбраха, че те са със срок за 3 години. Всички тези, които се настаниха в социалните жилища и се възползваха от тази програма, те бяха с ясното съзнание уведомени, че е за срок от 3 години. Даже много от тях, тук виждам някои, когато разбраха в този момент, ето като тези две жени, бяха толкова радостни, че не можаха да скрият сълзите си от радост, че им решаваме проблема. Макар че на всеки един от тях, и аз, и нашите служители, когато говорим, е ясно и обяснено, че е по правила, по програма, срока е 3 години и оттам нататък няма как да бъде удължен.
1: Към настоящия момент.
0: Тези правила не ги определям аз. Ние просто спазваме правилата. И може би се обръщате към хората, които не могат да решат да сменят правилата, а са тези хора, които трябва да спазват правилата. Дали има свободни жилища или няма свободни жилища, в момента не мога да знам. Но да има свободни жилища, те като потребители са били настанени за срок от 3 години, те не могат да продължат дали да има свободни жилища. Нали разбирате? Има си определени правила. Това не са общински жилища или някакъв друг жилища. Това са социални жилища за социално слаби хора, които трябва да отговарят. Но програмата е срок за 3 години.
2: Не знаем, ама къде да отидем сега?
0: Елате горе, заповядайте!
3: Ние за това не ще ви говорим.
0: Аз какво да направя?
4: В общината разговорът продължи с конкретните искания на хората. Те обясниха, че заради ниските си доходи, здравословното си състояние и липсата на алтернатива трудно биха могли да си позволят друг дом. Настояха срокът за настаняване да бъде удължен и поискаха от кмета да потърси възможност за това. Той обаче обясни, че общината е обвързана с условията на програмата, по която са изградени социалните жилища и че максималният срок за настаняване е 3 години.
0: Хайде, за това да искаше нещо да кажеш.
2: Да, а сега вие на моето място, като аз съм с 200 евро пенсия, с две деца, къде да идя? Аз сега не мога да работя, аз треперя. На 3 месеца се отивам в София, в болницата за игли. И какво да правя сега? Къде? На квартирата издам с 350 евро, къде аз как не мога да платя? Ние искаме само договорите да не се отдължат. Друго нищо.
5: Явно не сме се изразили добре. Благодарим сме всички, че ни помогнахте, че на настанихте за 3 години. Всички сме доволни, благодарни, обаче искам да се удължат по някакъв начин, ако не зависи от вас, да ни помогнете на по-горна станция. Ако може да се удължат поне още с 3 години. Къде да отидат тези хора?
0: Добре.
5: Но никой не е казал, не е недоволство, явно
2: три години, аз и Господ знае, а тези деца как ги гледам. Никой не е дошъл как там да нас... Не мога да говоря, никой не знае как се оживява по сега три години там. Сега аз след 14 ден къде да отида? Нито нямам къща, нито имам мъж, нито ни гледа.
0: Добре.
6: Значи, от общината, всички са много доволни, много добре се отнасят с нас. Много добре се отнасят. Аз така мисля. Няма невъзможни работи. Просто вие не сте виновни. Вие от вас сме доволни. От всички хора. От най-малки човек до най-големи, както казвам. Доволни сме.

0: Ти вас няма нищо. Вие просто ви съдействате министрите нагоре, от вас не е зарази, това много добре знаят. И всички знаят.
1: Някой да ни подаде ръка?
0: Да.
1: Ако аз имам пари, изобщо няма да бъда там и ще отида на квартира, но не мога.
2: И не сме искали да се стигнем до тук, да поставим някой. Просто няма да ми как да шанс да се свържем с вас.
1: Защото думите ни, че не ни дадоха часове, за това така стана, тая работа вече. Не ни записаха часове долу.
2: Колко ти дойдохме? Всеки един да я дадат среща, нали имате премия? Де. Защо нас не ни пуска? Какво като сме в социално жилище?
3: Сега, това, че сте в социални жилища, няма нищо общо, че не ме допускат до тук, аз не съм съгласен, че не ме допускат.
1: И вчера ме допускат.
3: Явно приемният ден е бил пълен.
1: Нали? Ама всяка седмица идваме на ни записват, какво да прави и ние вече...
3: И вие решихте да пишете по картоните и да се решите.
1: Ама не ли говорихме пред социалното жилище, никой не дойде да не отговори.
3: Еми как сега госпожа Тихомирова тук излезна пред медиите, нали, и медиите да отразяват
1: обвинението. Госпожа Тихомирова, какво каза за тия 3 години да се оправят? Аре, тя да е на мое място с 270 евро да се оправят.
3: Сега, чакай малко. Дай да не си говорим в тази посока, кой на кого мястото да бъде.
1: Ама малко, аз искам ръка някой да подаде, аз съм болна, не мога да работя.
3: Добре, ти искаш да ти се подаде ръка, ние също искаме да ти подадем ръка, но няма как да ти подадем ръка.

0: след първото кафе.
1: Продължаваме по темата за наемателите на социалните общински жилища в Кърджали и във втората част на репортажа ще чуете продължението на разговора на протестиращите с кмета на общината, както и обръщенията на кмета и заместник кмета Веселина Тихомирова към хората. Те обясняват какви са възможностите за решаване на проблема и защо общината не може да удължи срока за настаняване.
2: Мисля, че всеки един от вас преди да бъде настанен, ви беше обяснено какви са правилата и че тези жилища са социални и са финансирани по програма, които изричните условия по тази програма са, че могат да се настанят лица в социално слаби лица, които отговарят на едни критерии, които вие отговаряхте на тези критерии, с максимален срок 3 години.
3: Това като... ние не го обличаме.
2: Ама само, само да продължа. Аз знам кой искате, само да продължа. С максимален срок 3 години. Като изричното условие на финансиращия орган е да се спазват тези условия и целта на тези социални жилища е в този срок тези хора, като бъдат настанени в това жилище, те да се реинтегрират в нормалния начин на живот, да се впишат в обществото. Тези жилища не са дадени до безкрай или до с някакъв определен срок 20, 30, 40, 50 години. Ако ние не спазиме това условие, ние ще бъдем санкционирани от финансиращия орган, благодарение на който се изградиха тези социални жилища. Нали? Има още хора,

0: много хора, които чакат да бъдат настанени в такъв тип социални жилища. Такъв тип социални жилища няма само в община Кърджали, има в много общини в Република България. И всички те спазват тези условия. Нали, всички те спазват тези условия. Пак повтарям, идеята на социалните жилища е в този момент конкретен на кандидатстване, вие сте отговаряли на тези критерии изпуснати, които може да се класифицират в групата социално слаб, който има нужда да мине определен период, да се реинтегрира, да влезе обратно в нормалния начин, в нормалното общество, в обществото, което функционира. 3 години се дава като максимален срок, като шанс да може отново да се върнем, да се предприемат действия, да се работи, децата да ходят на училище и така нататък. Затова и цените са такива съвсем фиктивни като найеми и така нататък. Вие сте ги знаели всички тези неща и за 3 години е би трябвало да предприемете някакви действия. Далеч съм от мисълта, че не искам да помогна или нямам желание да помогна. Не, напротив, имам желание да помогна. Мен, ако ме питате, за мен е най-важно да решаваме проблемите на хората, хората да бъдат доволни. Едва ли не Тихомирова, едва ли има някой тук, не само в тази стая, ами където и да е било, някой, който да иска да бъде на твоето място. Нали? Сигурно има и много по-тежки ситуации от твоето състояние, което е. Нали? Но правилата са такива и ние подлежиме на много сериозна финансова санкция, ако това не, ние не изпълним условията по тази програма. Толкова е кратко и ясно. Така че, ако си мислите, че умирам от желание и умирам от кеф, да кажа на хора с вашия социален статут, че трябва да излезете от това жилище в момент, който 3 години малко сте намерили радост и малко сте намерили облегчение и щастие от този живот и сте видяли някаква надежда,
1: да.
0: И си мислите, че аз искам да ви отнема тая надежда и умирам от желание, много се лъжите. Но и аз като длъжностно лице, като кмет, трябва да спазвам правилата каквито са. Нали? Много хора дойдаха при мене, при кмета, никога не съм върнал от вратата, всеки един съм го приел, на всеки един съм чул проблема, на всеки един, който е дошъл при мене съм търсил начини да му реша проблема. Разбира се, начини, които са в рамките на законодателството, в рамките на правила, наредби и така нататък. Доста хора, даже и госпожа Тихомирова ги консултираше, когато бяха тук, съм канел нея малко по-експертно да обясни нещата. В момента, който чуиха, че след максимум 3 години те трябва да оставят, да напуснат, да освободят това жилище, социалното жилище, те се отказваха от тази програма. Нали? Това беше с ясното съзнание, че това, скъпи приятели, скъпи съграждани, дами и господа, това беше и съм го поставял на въпрос и съм казвал, че това е само едно временно решаване на проблема, една малка стъпка, да стъпите малко на краката си в този период и след това да може да се върнем в нормалния начин на живот. Че това се дава като шанс в този момент вие да излезете от този статут на социално слаби и да се реинтегрирате обратно. Нали? Аз много добре разбирам, че на повечето от вас тогава, много добре го разбирам, че бяхте много щастливи, усмихнати, че решаваме проблема. И съм сигурен, нали, тук си говорим едно към едно, вие всички отидахте там с тайничката надежда вътре във вас, че дай да отидем там да живеем, пък после ще видим какво ще стане, няма да се случи до там да напусне.
1: Не е така.
0: Ще се намери решение.
1: Не е така. Тие, които се отказаха, те си имат къща по селата.
0: Аз не мога да кажа кой къде какво има. Къща ли има?
1: Защо се отказаха тогава?
0: Еми отказаха се, защото...
2: Защото няма проблем.
0: Аз ще ти кажа защо се отказаха. Защото отказваха се от тая гледна точка, защото те си мислиха като тип

0: тип жилища, които могат много дългосрочно да бъдат там. И да се закупят после, когато стъпят на краката си. И казаха ми, кмете, ние вместо да губиме там време една-две години, там колкото е, и после трябва да излезем, най-добре ние да се търсим по друг начин, защото ти сте две години, вие ще дойдете и ще кажете ми, срока ви изтече. Ние мислехме, че програмата ще продължи по-дълго или ще има възможност за подновяване. Нали? Това беше голата истина и това, което казаха хората. Така че аз искам да проявите разбиране. Благодарен съм ви за добрата оценка, за това, че оценявате подобаващо положените усилия на общинска администрация от най-ниско ниво до най-високо ниво. Наистина съм признателен, че сте благодарни за работата, която върша, че съм ви помогнал в трудния момент и ви моля за разбиране, защото моите правомощия, моето желание за помагане чисто по правила, по законосъобразно се изчерпват до тук.
1: От общината посочиха, че са търсили индивидуални варианти за хората, включително възможност за кандидатстване за общински жилища. Заместник кметът Веселина Тихомирова обясни, че са дадени и конкретни предложения, но те също са свързани с определени условия. Тя подчерта, че общинската администрация изчерпала възможностите си в рамките на действащите правила.
2: Сега ние опитахме да влезем в ситуацията на всеки един от вас. И когато поставихме проблема и всички знаехме, че този момент вече настъпва, господин кмета разпореди на всички, които имаме ангажимент по темата, да потърсим друг вариант. И на много от вас, надявам се да го потвърдите, търсихме варианти да кандидатствате за общински жилища, така ли?
3: Да.
2: Обяснихме ви, че там също има условия, трябва да сте претопекирани, трябва да имате адрес на някой от вас малко и индустина, нали така?
3: Да.
2: Всичко това ви го обяснихме и ви подадахме ръка, включително и за това по нареждане на кмета. Тоест, бъдете сигурни, че всички варианти се изчерпваме. Никой не изгаря от желание, както каза господин кмета, тази ситуация в момента да е така. И тя не зависи от нас.
4: Поне ако на нас не стане, на децата не да стана.
0: Децата ви, ако отговарят на тези условия и са пълнолетни, да кандидатстват.
2: Това също го предложихме като мярка там, където смятате, че детето има право, защото знаете, че вие сте настанени по определени правила.
4: Не,
2: така.
4: Очаквайте
2: малко, сега ви спомням, аз наистина не ви познавам. Поне лично не сме се запознавали. Колегите, които имат ангажимент през цялото това време да бъдат до вас, да ви консултират, да ви насочват, да ви опътват, да ви информират, да ви съдействат, да си вършат работа. Така ли? Така. За всяко едно семейство, повярвайте, индивидуално сме търсили вариант. И предложихме такива. На вас да предложихме жилище, което също не е на висока цена, говорим за
3: резбарци.
2: Нали, също е вариант. Найма не е кой знае колко полза. Не знам кой предложихме, оставам съвсем малко, да намери временен вариант, навършва 5 години да се картотекира и да бъде включен в списъка за общински жилища. Към всеки един подходихме индивидуално по нареждане на кмета, към всеки един. Но правилата са такива.
0: Към този момент, към тази дата, към този момент, реалността е такава. Разберете ме, моля ви се, нищо лично, обичам ви, искам да помогна, но нямам възможност. Разберете, малка възможност да имам, ще да го направя. Наистина ще да го направя. Мислите, че ми е много приятно така да ви гледам и така да се случват нещата ли? Мислите, че ми е много приятно ли?
3: Нещо такова не мислим
5: общо. Нещо
4: не сме
3: подобно.
0: Моля за разбиране.
1: За радио Кърджали, Мария Колева.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Общинският съвет в Кърджали провежда заседание. Очаква се днес в Народното събрание да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Следват подробностите. В този час започва заседание на Общинския съвет в Кърджали. Годишният отчет на изпълнението на бюджета за 2025, както и бюджета за 2026 година, са две от точките на заседанието. Пред съветниците ще бъде представена и информация за изпълнение на плана за финансово оздравяване на Община Кърджали към края на юни тази година. Точка в дневния ред е и предоставянето на безвъзмездно ползване за спортен обект стадион Горубсо от футболен клуб Арде 1924. Общинските съветници ще разгледат и постъпило искане от електроразпределителното дружество на територията на област Кърджали за присъединяване на изграждащият се кучешки приют край село Седловина към електрическата мрежа. Очаква се днес в пленарна зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец. Тези уж адекватни доходи са по-ниски от предишната формула, посочи председателят на комисията Венко Сабрутев. Социалният министър Наталия Ефремова отговори, че ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Няма нужда да плашим българските граждани, подчерта Ефремова. Бизнесът и синдикатите декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване да има отстъпление. Министерството на образованието и науката ще представи днес предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда, съобщи пресцентърът на ведомството. Те ще бъдат обявени на пресконференция от заместник министра на образованието и науката доктор Таня Панчева. Предложенията са основа за обсъждане по темата с всички заинтересовани страни и имат за цел да осигурят спокойна среда в образователните институции, в която учителите да могат да преподават ефективно, а учениците да се концентрират, да участват пълноценно в учебния процес и да разкрият потенциала си, поясняват от Образователното министерство. Тази вечер от 21 до

0: 6 часа на 19 септември събота ще се извърши третиране на тревни площи с топъл аерозол срещу комари и други насекоми в Кърджали. По график ще се осъществи обработката на зелените площи в града, в централната градска част, парковете, междублоковите пространства в кварталите, гробищните паркове, дворовете на религиозните храмове и други, съобщиха от община Кърджали. Това е 6-то последно третиране на площи против комари и други насекоми в рамките на града тази година. Препоръчва се на гражданите в посочения период да не излизат на открито и да затворят прозорците на домовете си. Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, уточниха от общината. Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! 9:30 в района на източните Родопи. Предимно слънчево с късна средна облачност. Температурите в Кърджали 15 градуса, в Хасково 17, в Смолян 12. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и времени увеличения на облачността. Без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 28-29 градуса, в Смолян около 23. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. По-бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Това бяха новините на радио Кърджали в 10. Аз съм Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни в сутрешния блок. Водещата тема в ефира на Радио Кърджали днес безспорно е септемврийската сесия на Общинския съвет. Днешното заседание ще предначертае финансовия и социален курс на града ни. Предстои приемането на новия бюджет 2026 на стойност над 77 милиона евро, гласуването на нов план за противодействие на тероризма и решението дали стадион Горубсо ще бъде предоставен безвъзмездно на футболен клуб Арда 1924 за следващите 10 години. На живо от мястото на събитието ще ни пренесе репортерът Мартина Дякова. Очаквайте я с подробности след 10. Нов началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Кой поема временно ръководството на институцията и какви промени настъпват в екипа на регионалното управление на образованието в Кърджали? Досегашният началник Ангелина Костова остава в институцията, но вече на друга длъжност. Кога последно слушахте песен, за която знаете със сигурност, че е създадена от човек? Изкуственият интелект все по-активно навлиза в музиката и вече може да участва както в създаването на мелодии и текстове, така и в обработката на гласове и цели песни. Но трябва ли слушателя да знае кога музиката, която чува по радиото или в стриминг платформите, е създадена с помощта на AI? И трябва ли да има право сам да избира дали да слуша такова съдържание? Кой ще плати цената на тази прозрачност и какво означава всичко това за авторите, изпълнителите и потребителите? По темата потърси Габриел Руменова от платформата Ние потребителите. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц. Сутрешния блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: Преди броени минути започна септемврийската сесия на Общинския съвет в Кърджали, заседание, което безспорно ще предопредели финансовия и социален пулс на общината за месеци напред. Предстои обсъждането на бюджет 2026, разчетен в евро, историческа равносметка за плана за финансово оздравяване на града, както и гласуването на нов план за противодействие на тероризма. В дневния ред е заложена и съдбата на стадион Горубсов парк Карпезос. На живо от мястото на събитието е нашият репортер Мартина Дякова. Здравей, Марти!
2: Добър ден, Мария! Добър ден и на нашите слушатели! Както каза и ти, намирам се пред сградата на общината, точно така, само преди броени минути. Започна септемврийското заседание на Общинския съвет в Кърджали, а то се очертава като така едно от най-важните за годината, тъй като в дневния ред влиза бюджетът на общината за 2026 година, както и ти самата каза. Голямата новина и абсолютно исторически прецедент, ако може така да го наречем тази година, е, че всъщност за първи път рамката на общинския бюджет е разчетена и представена изцяло в евро. Това е директно следствие от влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари. Макрорамката на проектобюджета, внесена от кмета Ерол Мюн, възлиза на внушителните 77 милиона и 276 хиляди евро. Това представлява сериозен ръст от над 10,5% в сравнение с първоначалния план за миналата година. На базата на тези нови сметки общинските съветници днес ще направят равносметка как се движи тригодишният план за финансовото оздравяване на Кърджали и дали градът окончателно излиза от тежката финансова криза. Ако погледнем структурата на разходите, виждаме къде са основните приоритети на местната власт. Абсолютен лидер е функция образование, за която са заделени близо 34 милиона евро. Веднага след това пък се нарезат дейностите по жилищно строителство, благоустройство, БКС и опазване на околната среда с малко над 17 милиона евро. Изключително амбициозна е инвестиционната програма на Кърджали, тя надхвърля 30,5 милиона евро. Интересен детайл тук е, че близо от две трети от тези пари, около 19 милиона и половина евро, са осигурени по линия на Европейския съюз. В момента общината пък работи активно по изпълнение на общо 39 по европроекта. Втората важна линия днес е сигурността. Кърджали ще има изцяло нов план за противодействие

0: действие на тероризма, който да отговори на съвременните предизвикателства пред местната общност. Сериозен дебат и интерес в кулоарите предизвика спортната сфера. Очаква се решение за бъдещето на култовия стадион Горубсо в парк Рапезов. Предложението е този огромен терен от близо 22 декара да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 10 години на футболен клуб Арда 1924, който е бил единственият кандидат в законовата едномесечна процедура. Тази стъпка се обвърза пряко и с финансовата рамка, тъй като в новия бюджет са заложени 50 000 евро директна субсидия за представителния футболен отбор и още 78 000 евро за останалите спортни клубове в града, които ще се разпределят след одобрение на отчетите им. В социалната сфера общината пък продължава една много важна и ценна традиция. Ще бъдат гласувани директни парични помощи за лечение на тежко болни жители, както и средства за финансово подпомагане на инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на общината. Дневният ред се допълва още от десетки рутини, но важни точки за разпореждане с общинска собственост, инфраструктурни проекти, сред тях се откорява даването на разрешение за изграждане на електрозахранване за приюта за безстопанствени животни в село Седовина, както и стартирането на процедура за избор на нови съдебни заседатели за окръжния съд в Кърджали с мандат до февруари 2031 година. Всичко това ще бъде обобщено. Очаквайте подробности и първи отзвук от гласуванията в обзорното предаване Денят и в следобедните ни емисии и новини, след като приключат и тук дебатите по ключовите точки. Това е за сега от мен, Мария.
1: Благодаря ти, Марти. Големи очаквания с големи цифри. Уважаеми слушатели, Мартина Дякова на живо от мястото на събитието.

0: след първото кафе.
1: Нов началник има регионалното управление на образованието в Кърджали. Даниела Апостолова пое временно ръководството на институцията, като ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс за избор на титуляр. За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на регионалното управление на образованието град Кърджали. Това каза в блиц интервю за радио Кърджали ново назначеният началник на регионалното управление Даниела Апостолова. Тя заяви, че основният и приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качественото образование. Искам регионално управление на образованието да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места, посочи Апостолова. Чуйте какво каза още новият началник на регионалното управление на образованието пред радио Кърджали.
2: Госпожо Апостолова, първо да ви поздравя с това, че от днес вземате поста началник на регионално управление на образованието.
3: Благодаря ви. За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на регионално управление на образованието град Кърджали. Имам дълъг професионален път в структурата на регионално управление. Познавам образователната система в региона, нейните специфики, постиженията на нашите училища, но и сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Моят основен приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качествено образование. Искам регионално управление на образованието Кърджали да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места.
4: Казахте за сериозните предизвикателства. Ако позволите да попитам, кои според вас са така наистина предизвикателства, свързани с нашия регион?
3: Готвят се сериозни промени в образованието, като въвеждане на нулев клас за деца, невладеещи добре български език, което е твърде важен проблем в нашия регион. Мога да кажа, че е реализиран почти на 100% държавният план прием за тази учебна година.
4: Имате предвид въпреки демографската криза, намаляващия брой ученици?
3: Да. Така успяхме да се справиме и да всички ученици да бъдат обхванати.
4: Тоест, преценката на регионално управление на образованието Кърджали е била достатъчно точна, за да се посочат брой и паралелки, които да бъдат запълнени.
3: Определено да. Успяхме да се справиме с държавния план прием.
4: Благодаря. Успех ви желая.
3: Благодаря и аз.

0: след първото кафе.
1: Изкуственият интелект вече е част от и от музикалният свят, но с технологичните възможности идват и нови въпроси за правата на потребителите и авторите. Според данни от проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат, е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект. В същото време обаче възниква въпросът кой трябва да поеме разходите за обозначаването и идентифицирането на AI съдържанието и доколко самите потребители са готови да плащат повече за подобна прозрачност. А как трябва да бъдат защитени авторите и изпълнителите, чието произведения и гласове могат да бъдат използвани при обучението на генеративен изкуствен интелект? По тези въпроси разговарях с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Ето какво каза тя. Изкуственият интелект вече променя начина, по който създаваме и потребяваме музика. Но с навлизането на AI в творческия процес се появява и един важен въпрос. Имат ли потребителите право да знаят кога една песен е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект и трябва ли да могат сами да избират дали да я слушат? Темата за прозрачността обаче бързо се превръща и в бизнес въпрос, защото засяга интересите на автори и изпълнители. Стриминг, платформи, AI, компании и разбира се самите потребители. Кой ще плати цената за прозрачността и правото на избор при AI генерираната музика? По темата сега разговаряме с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова, и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте и благодаря за поканата. Затова, че можем да сме заедно отново.
1: Нека започнем от самите потребители. Според проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат в стриминг платформите или по радиото, е AI генерирана или е създадена с участието на изкуствения интелект. Какво стои за това желание за повече информация и защо за слушателя е важно да знае как е създадена една песен?
2: Лично мен много ме радва факта, че потребителите все още се обръщат внимание на това дали дадено произведение, особено когато е свързано с творчество, има участие на изкуствен интелект или не. Това означава, че хората поставят акцент повече върху човешката дейност, човешкото участие, човешкото въображение, творчество и енергия, ако можем така да кажем. И съответно това желание на потребителите намира и своята обективация в нормативната база, която съществува, защото знаете, че с все по-активното навлизане на изкуствения интелект в почти всяка една дейност, и професионална, и в личното ни битие, и законодателят се опитва да обезпечи по някакъв начин правата на всички участници. А тези, които създават, разбира се, продуктите с изкуствен интелект и самите AI компании, дистрибуторите и потребителите, всеки един от тези участници има своите права и задължения. А правата на потребителите са най-важни, разбира се, защото те са най-слабата страна и съответно за тях защитата започва още от директивата за нелоялните търговски практики, която беше разписана и транспонирана в националните законодателства на държавите членки, още далеч преди да се заговори за изкуствения интелект, но тя продължава да е активна и актуална по отношение на това на потребителите да се предоставя вярна информация, да не се спестява важна за тях информация. И ето тук стигаме до темата, могат ли потребителите да очакват, че ако за тях е важно дали едно музикално произведение е създадено с участието на тази нова технология, ще получат правото да го научат и

0: Следно тук отговорът е по-скоро да, защото разбира се не всеки един случай, в който е спестена тази информация, ще се разглежда като нелоялна търговска практика, но ако за потребителя действително има значение и той би направил друг различен избор, ако е знаел, че тази песен, например, е създадена изцяло с изкуствен интелект или с частично участие на тази технология и съответно това по някакъв начин го ощетило икономически, то тогава ще се счита за нарушение на тази директива. Mm-hmm. И всъщност идеята тук е, че ние не винаги имаме съзнанието, че плащаме за тези услуги, защото голяма част от стриминг платформите все още предлагат немалка така част от съдържанието си безплатно, но знаете, че когато се регистрираме някъде, ни въвеждаме свои лични данни, така че и в този случай, когато не плащаме с пари, ние плащаме с личните си данни. Отделно от това, разбира се, знаете, че имаше закон, регламент, който е свързан с изкуствения интелект, също така и директива за авторските права. Всичко това действа съвкупно и то би следвало в някаква степен да гарантира правата и задълженията на всяка една от страните.
1: Да. Ако потребителят има такова очакване за прозрачност, докъде стига то като право? Какво предвижда, споменахте, европейската регулация по отношение на AI генерираното съдържание? Какви задължения имат платформите и AI компаниите?
0: Към момента, когато се създава съдържание, в което има участие на изкуствен интелект или изцяло генерирано по този начин, задължението на тези създатели е изходните файлове, тук говорим не само за музикалните тракове, но също така, да речем, и за обложки, които се създават на тракове или на албуми и всичко, което съпровожда тази продукция, да дават възможност машинно да се прочете, че действително е използвана такава технология при производството, образно казано, на този продукт. От тук нататък обаче вече стои отговорността и на самите платформи, когато те имат възможност да разберат този факт за това съдържание, а по какъв начин биха го представили на потребителите, за да може за тях да стане по безспорен начин ясно още отнапред, преди да са предприели каквато и да е стъпка, свързана с плащане, било то средства, както казахме, било то с лични данни, за да могат да направят своя информиран избор, преди той да е факт.
1: Да, и тук стигаме и до големия въпрос. Прозрачността има цена. Необходимо е платформите да изграждат механизми за обозначаване, идентифициране, евентуално филтриране на AI съдържанието. Кой трябва да поеме този разход? Платформите, AI компаниите или носителите на права, или в крайна сметка потребителят?
0: Глобално погледнато, винаги когато говорим за създаване на правила, за да има по-висока степен на защита за потребителите, стигаме и до там, че трябва да се изменят повече задължения на всяка една от страните. Това обаче обикновено скъпява крайния продукт и обикновено цената плаща потребителя. Това ни показва практиката. Тук обаче аз така държа да настоявам, че след като става дума за обезпечаване на информираността и правото на избор на потребителите, които са базови потребителски права, то не би трябвало това да е за сметка на появата на нови премиум услуги или абонаменти. Тоест потребителя не би следвало да плаща за това, че ще получи едно дадено по закон право. От тук нататък обаче предстои да се отговори на големия въпрос, кой тогава ще плати тази цена. Uh-huh. Защото самите автори имат своя гледна точка със сигурност и както и директивата за авторските права им дава възможност, те ако не желаят техни произведения, глас или музика да бъдат използвани за обучение на AI модели или пък за създаване на изцяло ново съдържание, то да го заявят и съответно тези компании да се съобразят с това тяхно решение. Така че ето тук авторите също могат да имат против AI генерираните музикални произведения. Mm-hmm. Потребителите очевидно също все още поне за радост предпочитат да слушат такива, които са създадени от истински същества, от хора. И съответно тук обаче голямата печалба ще бъде от тези, които създават AI генерирана музика и от тези, които дистрибутират. Така че по-скоро отговора на въпроса

0: отива към тях.
1: Да. Данните показват и един интересен парадокс. Над половината от анкетираните не биха плащали повече за абонамент за музикален стриминг, дори това да означава и по-добро възнаграждение за изпълнителите и композиторите, а само около един на всеки петима е готов да плаща повече за функция, която позволява пък филтриране на AI-генерирана музика. Какво ни казва това за самата готовност на потребителите реално да финансират повече прозрачност и по-справедливо възнаграждение за авторите?
0: Тук отново отиваме към отговора, че по-скоро не потребителите са тези, които трябва да платят за правото си на информация и на избор, именно защото то би следвало да е обезпечено от действащото потребителско и не само законодателство.
1: Mm-hmm.
0: Действително тези отговори са дадени от граждани, които са в скандинавските страни и не можем да твърдим, че те са представителни за България, за целия Европейски съюз, още по-малко за света, но в крайна сметка си мисля, че като процентно съотношение дори да не съвпадат, то поне картината, която чертаят, е същата като тази, която би се очертала, ако се направи подобно проучване и в България.
1: Mm-hmm.
0: Потребителите като цяло не са склонни да плащат за съдържание. Знаете, че същото се отнася включително и за медийно съдържание.
1: Да.
0: Много малко са медиите, които предлагат успешно така, публикации или видеосъдържание, за които потребителите са склонни да плащат, въпреки че определени групи потребители увеличават своя обем и по отношение на телевизионно съдържание и така нататък, но в крайна сметка идеята тук е, че действително, когато говорим за права, дадени с закон и съответно тяхното обезпечаване, не би следвало това да е обвързано непременно с плащане от страна на потребителя. Защото когато ние плащаме за съдържание, чрез което удовлетворяваме своите потребности, професионални или, да речем, на хобита, то тогава е възможно да е в нас решението дали си ги закупим и колко ще платим за тях. Но тук става дума по-скоро за това, когато ние сме решили да закупим даден продукт, да познаваме неговите съществени характеристики. Ако за нас съществена характеристика е дали това произведение е създадено с изкуствен интелект, то би следвало ние да го знаем.
1: Да. И накрая, ако погледнем към бъдещето, възможно ли е да стигнем до един момент, в който потребителят да може да избира не само какво да слуша, но и как е създадено то? Да речем, музика, създадена изцяло от хора, музика, при която AI е само помощен инструмент или изцяло е генерирано съдържанието. Може ли правото на такъв избор да се превърне в платена функционалност?
0: Сигурно ще се появят такива функционалности, защото, както говорим в момента за една значителна група потребители, които все още предпочитат музиката с истински инструменти, било то акустични или дигитални в класическия смисъл на думата, то не е сигурно какво ще се случи в бъдеще, дали следващите поколения няма пък да харесват повече AI-генерираната музика. Така че при всички положения ще има стремеж от страна на замесените в създаването и дистрибутирането на тези произведения, да става ясно за техните потенциални клиенти тази музика каква точно е. Въпросът сега обаче е дали тези функционалности ще бъдат безплатни, платени или ще има някакъв хибриден вариант.
1: Да, разбирам. Очевидно изкуственият интелект поставя пред музикалната индустрия не само технологични, но и сериозни въпроси, свързани с прозрачността, потребителския избор и правата на авторите, което е най-важното. Госпожо Руменова, благодаря ви още веднъж за този разговор и за включването ви в ефира на Радио Кърджали отново.
0: Благодаря и аз. Всичко добро и до нови срещи.
1: Всичко добро, до скоро. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали. Служителите са евакуирани. Полиция проверява за поставено устройство. Насроченото заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан е отложено за 11.30 часа. Общинският съвет на Кърджали заседава днес. Съветниците ще гласуват бюджета на общината за 2026 година. Парламентът разглежда извънредно на първо четене промени в кодекса на труда, касаещи механизма за определяне на минималната работна заплата. Следват подробностите. Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали, съобщиха от институцията. Служителите са евакуирани. Полиция проверява за поставено устройство. В сградата се помещават няколко институции – районният съд, окръжният съд, службата по вписвания. Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед е отложено за 11.30 часа, уточниха в съобщение до медиите от съда. Припомняме, двамата са подсъдими по дело за катастрофа от 2019 година, при която загина 6-месечно бебе. Инцидентът стана през април, преди 7 години, на главния път за Гърция, край момчилградското село Загорско. Тогава се сблъскаха автомобилите на Местан и на семейството, шофиран от бащата Юсеин Мехмед, а освен загиналото бебе, леко пострадаха по-голямото му братче, както и майката. Започна септемврийското заседание на Общинския съвет на Кърджали. Една от най-важните точки, залегнали в дневния ред, е гласуването на бюджета на общината за 2026 година. С повече подробности от заседателната зала слушаме Мартина Дякова.
2: Започна септемврийското заседание на Общинския съвет в Кърджали, а то се очертава като така едно от най-важните за годината, тъй като в дневния ред влиза бюджетът на общината за 2026 година. Голямата новина и абсолютно исторически прецедент, ако може така да го наречем тази година, е, че всъщност за първи път рамката на общинския бюджет е разчетена и представена изцяло в евро. Макрорамката на проекто бюджета, внесена от кмета Ерол Мемюн, възлиза на внушение 77 милиона и 276 хиляди евро. Това представлява сериозен ръст от над 10,5% в сравнение с първоначалния план за миналата година. На базата на тези нови сметки общинските съветници днес ще направят равносметка как се движи тригодишният план за финансовото оздравяване на Кърджали и дали градът окончателно излиза от тежката финансова криза.
1: Мартина Дякова наживо от заседателната зала на местния парламент. В нейния ред на общинската сесия е и предоставянето на безвъзмездно ползване на спортен обект стадион Горупсо от футболен клуб Арда 1924 Кърджали. Минималната работна заплата да се определя по нов механизъм предвиждат промени в кодекса на труда, които парламентът разглежда извънредно на първо четене. Предложението на правителството е свързано с изискванията на Европейска директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. А в момента минималната работна заплата е 620 евро и 20 цента. Новият механизъм трябва да осигури адекватно заплащане на работещите и да отчита развитието на доходите в България. За втори пореден път хора, настанени в социални жилища в Кърджали, се събраха на протест, за да поискат да бъдат оставени в тях. Те настояха за среща с общинското ръководство.
3: Нямам къде
4: няма
3: да ида.
4: Няма къде да създаваме главоболи, създаваме тук сега. Ние няма къде да отиваме. Да се ни дани се подноми договори, да може да се продължим да живеем. Ние няма къде да ходим вече. Те много добре знаят. Ние сме всичко с целково решение. Болни сме, здраво горе няма между нас. Всички сме болни. Здраво горе няма къде да ходим. Дойде зимата, къде вънка се ни остава. На улицата ли да спим? Да остане на улицата ли?
3: Да ни чуи, да слезе, да говори с нас. Да, да не се пресмиват отвътре. Ние не сме ли хора? Не сме ли като тях?
1: Оплакаха се обитатели на социални жилища в Кърджали. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 3 години с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвими групи и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване. След изтичане на 3-годишния срок договорът за настаняване не се удължава и лицето няма право да сключва нов договор за настаняване в рамките на следващите 10 години. Това беше обяснено на протестиращите от кмета Ерол Мюмюн, който заедно с заместник кмета Веселина Тихомирова се срещнаха с тях.
5: Тези жилища не са дадени до безкрай или до с някакъв определен срок 20, 30, 40, 50 години. Ако ние не спазиме това условие, ние ще бъдем санкционирани от финансиращия орган, благодарение на който се изградиха тези социални жилища. Има още хора, много хора, които чакат да бъдат настанени в такъв тип социални жилища. Такъв тип социални жилища няма само в община Кърджали, има в много общини в Република България. И всички те спазват тези условия.
1: Кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн. Тази вечер от 21 до 6 часа на 19 септември събота ще се извърши третиране на тревни площи с топъл аерозол срещу комари и други насекоми. В Кърджали по график ще се осъществи обработката на зелените площи в града, в централна градска част, парковете, междублоковите пространства в кварталите, гробищните паркове, дворовете на религиозни храмове и други, съобщиха от община Кърджали. Това е шесто последно третиране на площи против комари и други насекоми в рамките на града тази година. Препоръчва се на гражданите в посочения период да не излизат на открито и да затворят прозорците на домовете си. Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, уточниха от общината. Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
6: Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и времени увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 28-29 градуса, в Смолян около 23. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11-та. Аз съм Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 14 часа след предаването на Радио България на турски език.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блог на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Георги Аргиров. В третия час. Златоград отново ще превърне стария град в сцена от друго време. Този уикенд там ще се проведат делювите празници, събитие, което събира история, фолклор и традиции в атмосферата на стария Златоград. За 19-то издание очакванията са за много настроение, гости и пътуване назад във времето. Повече за празника и за това как Златоград пази своето културно наследство, разговарях с управителя на етнографския комплекс на града, инженер Александър Митушев. Художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив дала образование на много кърджалийски художници и някои от тях прочути по цял свят, чества 50 годишен юбилей с поредица от изложби на своите випуски. На 22 септември вторник ще бъде открита съвместна експозиция на випуск 88. В него е завършил и кърджалийският художник Иван Стойчев, чието картини са признати зад граница. Има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Участват многобройни групови изложби в страната САЩ, Белгия и Германия. Лауреат е на наградата New Texas Talent на Craig Head Green, Dallas, САЩ и на четвъртата награда на национална годишна изложба на Art Society Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище Отец Паиси. Повече за духа на изложбата, за това как описва сам изкуството си и изобщо

0: след първото кафе.
1: Един от най-колоритните празници в Златоград предстои тази събота. Делювите празници ще отбележат своето 19-то издание. Центърът на събитията отново ще бъде Старият град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. За традицията, историята и мястото на този празник в културния живот на Златоград разговарях с управителя на етнографския комплекс на града, инженер Александър Митушев. Да чуем какво каза той за предстоящия празник един пазарен ден от преди 100 години. Днес ви отвеждаме в Златоград, град, който всяка година успява да съживи историята и да превърне традициите в преживявания за малки и големи. Тази година делювите празници се провеждат за 19-ти пореден път, а тяхната кулминация ще бъде в събота, 19 септември, когато Златоград отново ще върне часовника 100 години назад с един пазарен ден от преди 100 години. Какво очакват посетителите, как се пази духът на стария Златоград и защо това събитие се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на града. Разговаряме с управителя на етнографския комплекс на Златоград, инженер Александър Митушев. Здравейте, господин Митушев, и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Господин Митушев, Златоград отново се връща 100 години назад. Какво ще видят хората тази събота и с какво ще ги изненада тази годишния пазарен ден?
2: Да, комбинацията на делеви празници завършват с един пазарен ден, където в миналото, а и сега, пазарите са за социални контакти, там се срещат приятели, намират

0: και μοντέζετε διαβόκητε σε βίλη να χωρίσετε το τάμ σε αυτό το διάβολο. Και το πριν δύο χρόνια με δάρει τα πόδα да се организира такъв спектакъл, го наричам.
1: Да.
0: Един пазарен ден, като в основата са на пазарния ден са персонажи, които били колоритни за пазарите. Това едни са в динамика, други са в статично положение, има предвид глушатая, обикаля от Мегдан на Меган, от кълдърните улички и съобщава новини от кмета. Бозежията постоянно подвиква за слабка и разлива боза. В движение един продавач на Зехтин дошъл от Ксанти. В статичен момент латернаджия, който така създава настроение. Имаме фотограф с ретрофотро, който с светлини от барут създава така, пресъздава на време на фотографията. И така нататък, разбира се, много младежи, младо семейство с количка преди 100 години, кокони, които вървят с офицер, царск офицер и така нататък. Това, разбира се, се проводи, но в някой ъгъл на две места има потинали от селата, слезнали пазаржи, които се виждат от пазар на пазар, от месец на месец. Те се дават допълнително настроение, автентични песни. На хорището имаме добри изпълнители. Това Арсица Пейчева ще весели нашите гости и така нататък.
1: Добре, един пазарен ден от преди 100 години вече се превърна в запазена марка на делювите празници, така да се каже. Как се променя събитието през годините и как успявате да съхраните автентичността му?
0: Да, това искам да кажа пак да повторя, че това е един спектакъл, който обогатяваме постоянно с нови персонажи. Тази година има пътуващ музикант Шкумбата. Ще имаме цирков артист, който забавлява малките деца, пътуващ също на такъв цирк. Всяка година по някакъв начин въвеждаме нови персонажи. Това създава, разбира се, допълнително настроение. Тази година имаме отново депутатин, който ще минава да заедно с кмета да агитират за Народняшката партия. Така че, разбира се, имаме изкранване, много интересни мекици от това време, които се пекат в един ъгъл на друго място, да се дъскарат типично за това време. Весело е за вашите зрители да заповядат.
1: Да, както казахте, в програмата има много музика, танци, стари занаяти, пъстър пазар, изобщо от всичко по много и различни персонажи от миналото. Тези празници не са само за туристите, а и за хората от Златоград, нали така? Как местната общност участва в пресъздаването на атмосферата от преди един век?
0: Ами, златоградчани участват активно в това. Ние тази година имаме рекорден 350 души самодейци и персонажи, които те се искат от района, разбира се, има самодейци, които ще участват, но и златоградчани участват на самия пазар. Между другото, трябва да спомена, че в делови празници те са и за спорт на 12-13 ще проведе турнира за купата на Дерево и вода, септерийски литературни дни. Връчихме награда на името Неслав Севриев на 16-ти. На 18-ти има Шкумбата, който моноспектакъл входа е свободен от 19 часа на 18 септември. И това го казвам, защото тези Дерево и празници, те са и за фолклор, за спорт, за традиции, които ги по някакъв начин ги съобщаваме от миналото.
1: Да. Накрая да ви попитам, Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да посетят Златоград тази събота специално? Какво ги очаква на 19 септември от 11 часа? Да припомним.
0: Да, вашите слушатели ще могат лично да се потъпят в атмосферата. И аз мисля, че както отзивите, които са от минали събития Дели празници и един пазарен ден, наистина ще бъдат в един по-различен свят и ще го запомнят за дълго. Затова да заповядат 19 от 11 часа.
1: Господин Митушев, много ви благодаря за този разговор и за тази информация, която дадохте за нас и за нашите слушатели. А на всички, които искат за един ден да оставят настоящето и да се пренесат в Златоград от преди 100 години. Мястото да. Е Старият град, датата е 19 септември, събота, а началният час е 11 часа. Господин Митушев, още веднъж благодарим ви за гостуването.
0: Благодаря и аз за дочуване.
1: Очакват ви музика, танци, занаяти, пъстър пазар и много истории от едно от друго време. Уважаеми слушатели, чухте управителя на етнографския комплекс в Златоград, инженер Александър Митушев.

0: след първото кафе.
1: Художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив дала образование на много кърджалийски художници. Някои от тях прочути по цял свят. Честват 50 годишен юбилей с поредица от изложби на своите випуски. На 22 септември вторник ще бъде открита съвместна експозиция на випуск 88. В него е завършил и кърджалийският художник Иван Стойчев, чието картини са признати зад граница. Има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Участва в многобройни групови изложби в страната САЩ, Белгия и Германия. Лауреат е на наградата New Texas Talent на Craighead Green, Dallas, САЩ и на четвърта награда на Национална годишна изложба на Art Society Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище Отец Паиси. Повече за духа на изложбата, за това как описва сам изкуството си и изобщо какво е да си творец. С него разговаря Радка Петкова.
2: Иван Стойчев, здравейте!
3: Да, здравейте!
2: Какво е настроението ви преди общата изложба на випуска?
3: Ами, определено е добро настроение, преповдигнато в очакване на така да видим всеки какво ще покаже от съучениците, кой докъде е стигнал.
2: А виждахте ли се с тях през годините или отдавна не сте се виждали, сега ще бъде изненада за вас?
3: Признавам си, че с някой от тях не съм се виждал от завършването, може би с няколко човека. Ще е интересно да видим промените.
2: Какво си спомняте от този випуск?
3: Ами, първо, то не е въпрос само за випуска. Като гимназията е една от престижните, елитните художествени гимназии, трите гимназии в България. И всъщност изложбата е по повод 50 години от създаването и през 76-та година на миналия век. И нашия випуск беше всъщност, не си спомням кой поред тогава, но определено сме едни от най-силните випуски на Хеге Цанко Лавренов.
2: Да, вие самия сте пребивавал в три държави, поне четох, имате изложби, различни ваши картини са в чужди колекции, а другите така са ученици и те ли се изявяват в чужбина?
3: Ами много от колегите са с вече доста сериозна биография творческа и също много от тях имат изяви, показват неща в чужбина, редовно в България, от утвърдените автори.
2: Чия беше идеята за изложбата? На Дружеството на художниците ли? Или как стана?
3: Ами, пак ви казвам, повода е всъщност 50 години от нашата гимназия, създаването. И нашия випуск тази година е третата изложба на смисъл. В момента тече на випуск 8-6 в Пловдив, в галерията на Радио Пловдив. А преди това имаха първия випуск, с който е стартирала гимназията. Беше пролетта, май месец, мисля, че беше. По-рано пък беше випуск 8-9, т.е. Не сме само нашия тази година. Може и други дори да си покажат неща. Да. Така, отбелязваме гимназията всъщност, не толкова випуска.
2: Да, колко е хубаво, че и Българското национално радио е приютило картини. А вие лично какви творби ще предложите, в каква техника, какво настроение, изобщо с какво експериментирате в момента?
3: Ами аз работя моите си неща, маслена живопис, абсолютно.

0: в каква техника, какво настроение, изобщо с какво експериментирате в момента?
1: Ами аз работя моите си неща, маслена живопис, абстрактна живопис, който ме познава като автор, знае какво правя. Ами с една работа, всъщност, то такова е, такава е изложбата, всеки с по една, максимум две, евентуално, който с, участва с по-малки неща, защото залата не е от най-големите, също, да, за да се приютят 24-ма сме участниците. Въпреки, че випуска бяхме 36 човека, не всеки все пак продължи като художник. Така.
0: Да, да. А добре, посланието какво е на това, което ще покажете?
1: Трудно е в тези времена човек да дава послания, защото малко като глас в пустиня може да стане. Просто да се видят едни хубави естетски неща.
0: Да, изкуството, въпреки че има критика и така нататък, и художника има идея, то е малко субективно, нали? Едни хора виждат едно, други виждат друго, а при абстракцията още повече може да бъде така интерпретирано. А според вас ще има ли общо звучение в картините? Очаквате ли такова нещо?
1: Ами не, интересното е, че всеки си има негов стил и то най-различни и в най-различна стилистика работим, което е интересното на изложбата, но това не значи, че тя няма да звучи обединена, колкото и еклектично да е в същото време цялото и така, цялата експозиция.
0: Да. Вие обичате играта на светлината, на различните текстури, а сега подготвяте ли нови неща или пък изложби, картини? Какво рисувате? В какви стилове, в какви направления в момента? В какво настроение?
1: Ами, трудно е така да се говори за изкуство, за живопис, за цветове. Думите са
0: ограничени.
1: Неща, малко, да. Пак казвам, който ми познава творчеството, знае какво работя. Да, абстрактни неща.
0: Добре, вие сте авангардист, но пък ваш учител е академик Светлин Русев, живописец. Uh-huh. Какво научихте от него като ваш преподавател? Кое беше най-ценният урок?
1: Никога няма да забравя думите му, че в изкуството няма демокрация.
0: Да, в какъв контекст го е казал обаче, защото сега така...
1: Буквалния.
0: Да, тоест ясни правила
1: и
0: закони.
1: Че 2 е 4. Ага. Вижте какво, много хора си мислят, че рисуването е може всякак, но то не може.
0: Да, има някакви ограничения от самите закони на светлината, на експозицията, нали, как са разположени.
1: Ами има си добро изкуство и недобро.
0: Да. В момента мисля, че малко са се размили границите, специално заради комерциалния вкус на хората и опита да
1: много
0: се служи
1: на... Да. Няма го натрупването. Ето, като говорим за художествените гимназии, нашите програми бяха и все още са такива, защото на ден рисувахме по 4-5-6 часа.
0: Охо,
1: всеки
0: да.
1: Ден.
0: Доста е това.
1: Тоест, така да е, след 7-ми клас се кандидатства в тези училища. И разбирате за какво говорим, за какъв труд
0: да.
1: Положен, за да се извървят многото етапи. Сега някой решава, че може да се рисува и се рисува и демокрацията му помага.
0: Да, защото е свободна професия, творческа, нали? Така, да.
1: Хич не е свободна, но...
0: Да, да. Отдавна ли сте било във вашето училище? Променено, вероятно.
1: Много е променено, защото когато по мое време, всъщност, когато основана гимназията, беше в Стария град, едно много прекрасно място, със собствена атмосфера. Бившето арменско училище, сега пак си е арменското училище. В момента гимназията художествената е около четвъртък пазара, но атмосферата със сигурност се е запазила.
0: Да, и класическия вид, може би, да, фасадата.
1: Да. Говоря артистичния дух
0: да.
1: На училището.
0: Вие работите като учител в средно училище. Пое си, кой е ценния урок, който предавате на децата, който сте взели вие по време на вашия път като ученик, студент?
1: В момента най-важният урок е да знаят, че на света има художник.

0: Деци съществува такова животно, рисуват понякога, показват се картини и не е лошо в живота им да присъства изкуството, т.е. като докосване, да се докосват до красотата на нещата.
1: Ми добре, благодаря. Ако искате още нещо да кажете, изложбата е на 22 септември, нали?
0: Да, на 22 септември в залата на Дружеството на пловдивските художници. Ако някой има път от Кърджали към Пловдив да заповяда, ще продължи 20-ти на дена, така че това беше и целта, нали, на така да се чуем с вас.
1: Да.
0: Да се чуя и в Кърджали, защото има и други. Не съм аз единствен, между другото, в годините завършил тази гимназия.
1: Да кажем някои имена.
0: Ами, Иван Стоянов, Галя Цветкова, мисля, че завърши в Пловдив. Така не си, след мене вече не ги знам и като имена, да. Но сигурно 5-6 човека сме възпитаници на художествената гимназия Цанко Лавренов, град Пловдив.
1: Не казахме, че са 18 часа на 22-ри.
0: Да, 18 часа.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с художника Иван Стойчев.

0: sad note.
1: Малко преди 12 часа дойде и края на предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Мартина Дякова, Галина Кючукова, Радка Петкова и аз Мария Колева. В часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта Георги Аргиров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав и усмихнат септемврийски петъчен ден от мен, Мария Колева, до следващото ни кафе заедно.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според експертен доклад има основателни причини да се смятат, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Държавата е плътно зад хората с локални решения за глобални проблеми, обяви вице-премиерът и министър на економиката Александър Пулев. Припомни, че на международните превозвачи вече са отпуснати 55 милиона евро. Пари ще получат спешната медицинска помощ за горива, училищните автобуси, превозвачи, които возят по нерентабилни междуградски и междуселски линии, за да не повишават билетите за превоз. Това са предвидени средства в тази годишния бюджет. Обаче ще се премахне акциза на пропан бутана. Това е нова мярка.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 хиляди бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи, това са хора с доходи под линията на бедност и които попадат в системата за социално подпомагане. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газ.

0: зала. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Реакцията на опозицията от ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до нарастване на инфлацията. Това каза в кулоарите на парламента бившият министър на финансите от партията Теменужка Петкова.
3: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
2: Коментирата Теменужка Петкова от ГЕРБ не приемат, че намаляването на акциза на пропан-бутана, който е най-евтиният и най-малко използван вид гориво, е работеща мярка. Не е ясно според партията и колко ще струват предложените мерки на държавния бюджет. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи мерките на правителството като недостатъчни. Намаляването на акциза на пропан-бутана е може би най-адекватното предложение, изисква време за нотификация и разрешение от Европейската комисия, добави Василев.
4: Като недостатъчни, но напълно в тон с капковото напояване, което обещаха на българския народ. Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
2: Заяви Асен Василев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
5: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно, както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
2: Костадин Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да стигне до тези, които имат нужда, а ще отида при големите, които получават и европейските субсидии. Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвет по сигурността към Министерския съвет, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
2: Заяви министър Димитър Стоянов. На срещата е била обсъдена и сигурността на обектите, в които се произвеждат и съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той каза, че съвместни екипи на МВР и ДАНС вече обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
7: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
2: Главният секретар на МВР Любомир Ников добави, че през собственици на фирми освоили средства за подмяна на мантинели.

0: ние ще продължим да работим. Така че действията на изпълнителната власт са, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало.
1: Премиерът посочи, че преценка на прокуратурата е дали да поиска имунитета на Делян Пеевски. Радев обаче поиска от Външното министерство да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече обвиненията, че дружество Касичка е финансирало неговите полети и заяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване.
2: Свин Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи. За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Демерджиев Пикчърс и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Парламентът обсъжда на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да бъде определена по по-ясни критерии, а правителството да предлага размера и за следващата година до 15 август, след преговори между социалните партньори. На всеки 3 години пък ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Репортаж на Даниел Инков.
3: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

0: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
1: От ГЕРБ СДС обаче поставяха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
0: Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
1: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Сончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спората да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
2: Има един единствен ефект. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасте.
1: Реагира Асен Василев, а Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
3: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година.
1: За новините Даниел Инков.
4: Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. Подробностите от редактора Георги Марков.
5: В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Омерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Ламерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека.
4: Обобщение на Георги Марков. Руснаците гласуват в тридневни парламентарни избори до неделя вечерта. Изборите са строго контролирани от Кремъл на фона на продължаващата война в Украина. Подробностите от редактора Марин Тенев.
6: Това са първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва започна войната в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие са регистрирани само партии, които подкрепят президента Владимир Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Партията Ябълко, която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди началото на вота. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните райони. При липса на публичен дебат и забрана на протестите, гласуването ще послужи на Кремъл като барометър за недоволството на обществото от конфликта в Украина, чийто край все още не се вижда, но последиците му се усещат от руснаците по-силно от всякога през тази година. Има и опасения, че след изборите в Русия ще има нова военна мобилизация. За новините, Мерин Тенев.
4: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи се приемат до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
7: Добър ден! Отборът на Германия ще бъде без основния си разпределител Йоханес Тиле в осмина финалния матч с България от Европейското първенство по волейбол за мъже. Тиле с чупване на кост на крака и ще се възстановява между 6 и 8 седмици. Срещата между волейболистите на България и Германия е утре от 19 часа в зала Арена София. Григор Димитров отново ще играе за националния отбор на България по тенис след 11 годишна пауза. Най-добрият ни тенисист излиза днес от 17 часа срещу Елмер Мюллер.

0: от Дания в първи матч за Купа Дейвис. Втората среща за деня на корта в Хилерьорд, предградия на Копенхаген, е между Илиан Радулов и Холгер Руне. Александър Везенков и клубния му отбор Олимпиакос ще имат за съперник днес състава на Фенербахче в първия полуфинал за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В другия полуфинал в Абу Даби един срещу друг ще се изправят съставите на Реал Мадрид и Дубай. Футболното дерби на България между отборите на Левски и ЦСКА от 13-я кръг на Първа лига ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа, обявиха от Футболния съюз. Заради президентските избори през октомври мачовете от 13-ти и 14-ти кръг бяха разменени. Така срещата на ЦСКА с Лудогорец от 14-ти кръг ще се състои на 26 октомври. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и полузащитникът Максе Бонка бяха повикани в националния отбор на Беларус за предстоящите матчове от турнира Лига на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания. Три дни по-късно е срещата с Финландия. На 3 и 6 октомври са матчовете с Сан Марино и отново гостуване на Финландия. И в края още веднъж резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Сосиедат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево и спокойно е времето на страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 в Враца, Кнежа, Ловеч и Плевен. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в отделни котловини 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието 24 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимално около 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър, по най-високите части на планините северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитти до пътен възел Кресно в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитти при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цели.

Нина горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски.

0: съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски обяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване. Според експертен доклад има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали. Парламентът прие на първо четене промени в кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Следват подробностите.

0: Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е в размер на 77 милиона и 276 хиляди евро.
1: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
0: Каза кметът Еро Мимюн и допълни.
1: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 хиляди 560 евро.
0: Бюджетът беше подкрепен с 33 гласа за. Шестима съветници гласуваха въздържал се. Даниела Петрова, Анета Георгиева и Георги Дяков от Възраждане, Радослав Милев и Стоян Стоянов от Продължаваме промяната Демократична България и независимият Юсеин Ахмед. Даниела Петрова от Възраждане обоснова позицията на групата съветници.
2: Ние не сме против инвестициите, не сме против европейските програми и не сме против развитието на Кърджали, но не можем да подкрепим бюджет, в който има необосновани приходи, висок дефицит и неясни капиталови ангажименти.
0: Даниела Петрова от Възраждане. Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали. Служителите бяха евакуирани. В сградата се помещават няколко институции, районният и окръжният съд и службата по вписвания. Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед беше отложено за 11.30 часа. Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Загласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати. Новият модел предвижда при определянето на минималната работна заплата да се отчитат 4 показателя, според които сред които покупателната способност и издръжката на живот, равнището и динамиката на работните заплати и производителността на труда. Според правителството, механизмът трябва да направи определянето на минималната заплата по-предвидимо, като същевременно се запази възможността размерът й да се съобразява с икономическите и социалните условия в страната. За втори пореден път хора, настанени в социални жилища в Кърджали, се събраха на протест, за да поискат да бъдат оставени в тях. Те настояха за среща с общинското ръководство.
3: Нямам къде да
4: ида. Няма да се даваме главоболи, се даваме тук сега. Ние няма къде да отиваме. Да се ни да ни се подновим договори, да може да се продължим да живееме. Ние няма къде да ходим вече. Те много добре знаят. Ние сме всичко с цялко решение. Болни сме, здрави хора нямаме между нас. Всички сме болни. Здраво горе, няма къде да ходим. Дойде зимата, къде? Вънка се ни изоставя. На улицата ли да спим? Да оставаме на улицата ли?
3: Някой да му чуи да слезе да говори с нас. Да, да не се пресмиват отвътре. Ние не сме ли хора? Не сме ли като тях?
0: Оплакаха се обитатели на социални жилища в Кърджали. Срокът за договора за наем не може да бъде по-дълъг от 3 години с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвимите групи и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване. След изтичане на 3-годишния срок договорът за настаняване не се удължава и лицето няма право да сключва нов договор за настаняване в рамките на следващите 10 години. Това беше обяснено на протестиращите от кмета Еро Мимюн, който заедно с заместник кмета Веселина Тихомирова се срещнаха с тях.
5: Тези жилища не са дадени до безкрай или до с някакъв определен срок 20, 30, 40, 50 години. Ако ние не спазиме това условие, ние ще бъдем санкционирани от финансиращия орган, благодарение на който се изградиха тези социални жилища. Има още хора, много хора, които чакат да бъдат настанени в такъв тип социални жилища. Такъв тип социални жилища няма само в община Кърджали, има в много общини в Република България. И всички те спазват тези условия.
0: Каза кметът на община Кърджали Еро Мимюн. Делевите празници в Златоград ще се проведат за 19-ти път в центъра на Стария град на 19 септември от 11 часа. Посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. Александър Митушев, управител на етнографския

0: комплекс в града?
1: В основата са на пазарния ден са персонажи, които били колоритни за пазарите. Едни са в динамика, други са в статично положение, има предвид глушатая, обикаля от Мегдан на Меган, от Кълзарените улички, съобщава новини от кмета. Бозежията постоянно подвиква за слабка и разлива боза. В движение един продавач на Зехтин дошъл от Ксанти. Латерна жия, който създава настроение. Имаме фотограф с ретрофотро, който с светлини от барут създава на време на фотографията.
0: Александър Митушев, управител на етнографския комплекс в Златоград. Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и времени увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 28-29 градуса, в Смолян около 23. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Първо обвинение след смъртта на шестима души на хижа Петрохан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Подробностите от Силвия Великова.
3: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022

0: 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. Със споразумението, според прокуратурата, той е превишил правомощията си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени територии. Прокуратурата твърди, че организацията е получила достъп и възможност да използва райони земи около рида Тодори Николи в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици. Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред Българското национално радио, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем.
2: Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за именно подписането на това рамково споразумение с наказата, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължение, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги, но именно това чета от пресъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основата на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея.
1: Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии е била осигурена облага под формата на достъп до земи около Тодорини кукли в Стара планина.
2: Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество. Няма как то да предоставя изрично какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
1: Коментира Борислав Сандов. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
3: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Попита вътрешният министър Иван Демерджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за набедяване.
4: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures. За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
5: Господи,
4: никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demelge Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
6: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
1: Каза премиерът Румен Радев. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана. Вицепремиерът Александър Пулев.
7: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категория

0: категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова.
2: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените.
1: 100 милиона евро са предвидени за компенсации за по-скъпия газьол за земеделските производители. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвета по сигурността при премиера, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализиран.
1: Посочи министър Димитър Стоянов. Украинският президент Володимир Зеленски обяви създаването на нова регионална инициатива – Карпатска усморка. В нея участват Украина, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Австрия и Сърбия. Първата среща на върха на новия формат протича в курорта Буковел в украинската част на Карпатите, където Зеленски посрещна президентите на Румъния и Сърбия, министър-председателя на Полша, както и представители на Словакия, Чешката република и Австрия. Представители на Унгария ще се присъединят по-късно. Зеленски отбеляза в платформата X, че форматът К8 сближава страната му с европейските и съседи и в него ще участва, разбира се, и Европейският съюз като цяло. Премиерът на Словакия Роберт Фицо в последния момент отмени планираното си пътуване до Украина поради болест. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден, предимно слънчево и топло време. Към този час температурите са от 23 градуса в Бургас и 25

0: Риана Попова, добър ден.
1: Добър ден, предимно слънчево и топло време. Към този час температурите са от 23 градуса в Бургас и 25 в Сливен, до 30 градуса в Видин, Враца, Монтана, Кнежа, Оряхово, Руса и Сандански. В София температурата е 27 градуса, атмосферното налягане 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини от 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието, 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд над масивите от Западна България с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър, по най-високите части северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението при 344-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, което временно беше само в активната лента поради катастрофа. До 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата се осъществява в две ленти.

0: хапне напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Отново отложиха делото срещу Лютви Местан. Двама футболисти на Арда попаднаха в селекцията на националния треньор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Следват подробностите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е в размер на 77 милиона 276 хиляди евро.
2: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
1: Каза кметът Ерол Мимюн и допълни.
2: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 560 евро.
1: Бюджетът беше подкрепен с 33 гласа за, 6 съветници гласуваха въздържани.

0: Въздържал се Даниела Петрова, Анета Георгиева и Георги Дяков от Възраждане, Радослав Милев и Стоян Стоянов от Продължаваме промяната, Демократична България и независимият Юсеин Ахмед. Даниела Петрова от Възраждане обоснова позицията на групата съветници.
1: Ние не сме против инвестициите, не сме против европейските програми и не сме против развитието на Кърджали, но не можем да подкрепим бюджет, в който има необосновани приходи, висок дефицит и неясни капиталови ангажименти.
0: Даниела Петрова от Възраждане. Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед, което по-рано през деня беше отложено заради сигнал за взривно устройство в сградата на съдебната палата в града. Магистратите оставиха без уважение повторно направено искане за извършване на оглед на местопроизшествието, както и искане за назначаване на повторна комплексно съдебно-медицинска автотехническа експертиза. С оглед пълното изясняване на делото от фактическа страна, съдът уважи искане за назначаване на нова съдебно-автотехническа експертиза, която да извърши вещо лице от Националния институт по криминалистика, което трябва да даде заключение. Разполагат ли двата автомобила с модул за запис на данни при събития и инциденти? Съответно, ако имат такива, да извлекат и разчетат данните от модулите на двата автомобила. За изпълнение на назначената експертиза съдът отложи делото за 9 ноември от 10 часа. Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За гласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати. Новият модел предвижда при определянето на минималната работна заплата да се отчитат 4 показателя, сред които покупателната способност и издръжката на живот, равнището и динамиката на работните заплати и производителността на труда. 100 декара сухи треви са горели вчера в землището на село Черешица и 20 декара в землището на село Стражица. Два противопожарни екипа с 10 огнеборци, трима служители на Държавно ловно стопанство Женда и 10 доброволци от местното население са локализирали и загасили пожара в Черешица. 8 огнеборци с помощта на 10 доброволци са потушили огъня в землището на село Стражица, като са спасили 3 сгради и 84 домашни животни. И двата пожара са причинени от човешка небрежност, няма материални загуби, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Делювите празници в Златоград ще се проведат за 19-ти път в центъра на Стария град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. Александър Митушев, управител на етнографския комплекс в Златоград.
2: В основата са на пазарния ден са персонажи, които били колоритни за пазарите. Едни са в динамика, други са в статично положение. Има предвид глушатая, обикаля от Мегдан на Меган, от кълдърните улички съобщава новини от кмета. Бозежията постоянно подвиква за слабка и разлива боза. В движение един продавач на Зихтин дошъл от Ксанти. Латерна жия, който създава настроение. Имаме фотограф с ретрофотро, който с светлини от барут се създава на време на фотографията.
0: Александър Митушев, управител на етнографския комплекс в Златоград. Двама футболисти на Арда Кърджали попаднаха в селекцията на националния треньор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Това са защитникът Димитър Велковски и нападателят Станислав Иванов. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за следващите мачове на националния отбор в европейския турнир. На 26 септември националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. 3 дни по-късно сме домакини на Естония отново в града под тапетата. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик. Цикълът завършва на 6 октомври с мач в Люксембург.

0: Завършваме с прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето между 24 и 26 градуса. В Кърджали минималната температура ще бъде около 11, максималната около 29 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16. Аз съм Галина Кючукова. Още новини след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване денят. Добър ден, уважаеми слушатели, на пулта Николай Танасов. Аз съм Иляна Типова. Ето и акцентите в предаването. Общинският съвет в Кърджали гласува рекорден бюджет от 77,2 милиона евро. Случаят с виртуални 311 животни, установени във ферма край Момчилград, е изключителен заради своите мащаби. Ще чуете интервю с директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Обзорът за 18 септември започва след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Три месеца преди края на годината община Кърджали вече има гласуван бюджет на 2026 година. Днес Общинският съвет заседава. Дневният ред включваше 24 точки, една от най-важните, след които гласуването на финансовата рамка. Галина Стефанова проследи работата на местния парламент. Чуйте повече в репортажа.
2: Бюджет от 77 милиона. Бюджет от малко над 77 милиона 270 хиляди евро за 2026 година предложи за гласуване кметът на Кърджали Ерол Мюмюн на днешното заседание на Общинския съвет.
3: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
2: Каза кметът. За първи път бюджетът на общината е изготвен изцяло в евро след въвеждането на единната европейска валута от началото на годината. Най-големият разход е за образование, близо 33 милиона 767 хиляди евро. За жилищно строителство, благоустройство, комунални дейности и опазване на околната среда са предвидени над 17 милиона и половина. Социалните дейности и грижите са с ресурс от близо 8 милиона евро, а за култура, спорт и други дейности, свързани с свободното време, са заложени над 4 милиона евро. Инвестиционната програма на общината е за над 30 милиона и половина, като близо 19 милиона и 600 хиляди евро са средства от европейския бюджет.
3: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 560 евро.
2: В приходната част най-голям е делът на средствата от държавния бюджет – над 54 милиона евро. Собствените приходи на общината са разчетени на повече от 16 милиона и 600 хиляди. В бюджета е включен и преходен остатък от миналата година в размер на над 11 милиона евро. Предвидено е през годината да бъдат погасени 800 хиляди евро просрочени задължения, а общината очаква да събере над 1 милион 180 хиляди евро просрочени вземания. Това е финансовата рамка, която днес беше представена пред общинските съветници от кмета Ерол Мюмюн. Последва, разбира се, дебат, не много бурен, но е обяснимо до края на годината, за която е този бюджет, остават малко повече от 3,5 месеца. Той самия е изпълнен над 80%, както стана ясно днес на сесията. Първа на трибуната излезе общинският съветник от Възраждане Даниела Петрова, която обясни защо тяхната група от трима общински съветници ще гласува въздържал се. Да чуем.
4: Първият проблем е, че общината продължава да бъде силно зависима от централния бюджет и от преходни остатъци. Над 70% от бюджета идва от централния бюджет, а собствените приходи са около 21,5%. Вторият и най-съществен проблем е противоречието с плана за финансово оздравяване. Общината е в процедура на финансово оздравяване, получен е безлихвен заем от Министерство на финансите в размер на 6 милиона. Въпреки това, проектобюджета за 2026 година залага дефицит от 11,3 милиона.

0: Министерството на финансите изрично посочва, че в съгласувания план за финансово оздравяване за 26-та година е бил разчетен излишък, а сега се предлага дефицит. Това е сериозно отклонение от логиката на оздравителната процедура. Третият проблем е, че от самото Министерство на финансите заявява, че приходните разчети не са обосновани. Особено притеснително е планирането на 4,3 милиона евро от продажба на активи. Това са несигурни приходи. Ако продажбите не се реализират, разходите остават без подкритие. Министерство на финансите правилно напомня, че такива приходи следва да се включват при реалното им постъпване чрез актуализация на бюджета. Четвъртият проблем е капиталовата програма. Тя действително е внушителна, 30 милиона, но над 19,6 милиона са средства от Европейския съюз. Или при забавяне, финансови корекции или неполучени трансфери, общината може да се окаже с нови задължения. Освен това, в приложение 2, капиталовата програма, има допълнителна колона за очаквани трансфери на около 14,7 милиона евро, включително за водоснабдителни обекти в село Татково, Звиница, Бащино и Кьосево, които не са включени в общия план. И тук трябва да има ясно разграничение, кое е реален бюджетен ангажимент и кое е само проектна готовност. Говорим за водопроводи и инфраструктура в населени места, които не могат да бъдат да чакат само на бъдещи трансфери. Ако общината има приоритет към селата, това трябва да се вижда в бюджета, а не само в колона очаквани средства. В противен случай се създава риск от обещания без реално бюджетно покритие. Това ние ще гласуваме въздържава се по така предложения проект от бюджет.
1: Веднага от мнозинството и опонираха Бернар Чалуш, съветник от ДПС, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, защити предложения от градоначалника проект за финансова рамка, като подчерта завишението от 10,5% спрямо началния план за миналата година, както и невидимостта къде точно ще отидат средствата за подобряване жизнения стандарт на хората. Сериозни аргументи в подкрепа на предложението на кмета за бюджет изложи в изказването си общинския съветник доктор Сезгин Бекир, който дълги години беше секретар на общинската администрация. Да го чуем.
2: Това, което ми направи впечатление в изказването на госпожа Петрова, съжалявам, че се обръщам по име, но все пак за да бъда конкретен, казахте, че продължава зависимостта от централния бюджет. Да, това е така, но това не е нещо, което да е специфично само за община Кърджали. За съжаление, централното управление така и не намери, независимо коя партия управлява, така и не намери политическа воля да осъществи този процес за децентрализация, за който само се говори и който остана само на хартия. Когато казвате, че бюджета на община Кърджали е зависим от централния бюджет, трябва и да кажете, че за да се намали тази зависимост, Общинския съвет трябва да приеме мерки, които включват и повишаване на данъци, и повишаване на такси, за да може да се намали тази пропорция на зависимост. Така че, за да не се направи това и да се поддържат данъците за поносими равнища за гражданите на община Кърджали, тази зависимост се поддържа от централния бюджет, именно поради липсата на децентрализация. Казахте също така в вашето изказване, че Министерството на финансите е заложило в програмата за финансово оздравяване на община Кърджали за 2025 година положителен резултат, т.е. балансът да е положителен. Чухме в изказването на кмет, че е посочено, че този финансово отрицателен резултат е само за четвърто тримесечие на 2025 година, но като цяло за 2025 година балансът е положителен по отношение на изпълнението на програмата за финансово оздравяване. И също така посочихте, че в бюджета за 2026 година, отваряме една скоба, ненормално края на септември да се приеме бюджет, годината почти е приключила, да се приеме бюджет за изтеклата година. Но това са реалностите политически. Казахте, че е заложен бюджет от близо 11 милиона, а това според докладната за бюджета и съгласно закона за публичните финанси, е част от задължителните изисквания да се посочи в доклада възможен такъв дефицит, който не трябва да надхвърля 15% от планираните местни приходи. Тоест, това не е заложен дефицит, това е възможен и дава възможност на ръководство на общината в определени ситуации, критични, да могат да реагират и да поемат допълнително задължения.
1: Независимо

0: Мият съветник Кадир Мустафов отправи сериозни питания.
1: Бюджета на община Кърджали за 2026 година е обнадеждаващ доста, но той е реален. Вече е изпълнен на 80-90%. Голяма част от обектите са изпълнени. Вие ги виждате реално. Но е малко и притеснителен. Аз ще очаквам господин кмета да даде малко разяснение, специално за два по-големи обекта, които са реализирани. Единият обект е младежкият дом, който предстои да бъде открит. На комисия получихме притеснителни данни от главния счетоводител на община Кърджали, че за младежкия дом висят 3 милиона евро. 3 милиона евро са голям камък, който в най-скоро време трябва да дадем обяснение защо и откъде ще получим това финансиране. Кой е виновен за това разминаване и какво ще направим, за да получим тези средства. Другият притеснителен обект е спортна зала Арпезус. Там всички също виждате в графа други финансиране. Очакваме 1 840 000 евро. Нали, залата е готова външно, но вътре, за съжаление, втория етап, доколкото разбрахме от главния счетоводител, финансирането е спряно и е прехвърлено незнайно къде и незнайно кога ще дойде финансиране. В момента спортните клубове на град Кърджали, които тренираха в тази зала, за съжаление, по вина на Хикс, мисля, че кмета ще отговори след малко, не могат да спортуват. И не е виновник община Кърджали. Ще е добре да се разясни и да се каже от господин кмета какво става, кога ще има ремонт, от кой очакваме парите, кога ще дойдат, ако не дойдат, какво правим всички ние, като Общински съвет и Общинска администрация.
0: По темата се изказа и съветникът Мюмюн Мустафа.
2: Аз искам да направя едно кратко допълнение към репликата на господин Мустафов. Да, състоянието относно финансирането на двата обекта и по-конкретно спортна зала Арпезус и младежкият център също е тревожно. Особено тревожно е, че с настъпването и започването на новата учебна година не могат да стартират спортните дейности в спортна зала Арпезус. Искам едно кратко пояснение тук да направя. С постановление номер 103 на Министерски съвет бяха въведени, беше променена нормативната уредба, съгласно която финансирането на проектите, които са в част от инвестиционната програма за общински проекти, беше делегирани правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Като Министерски съвет определя списъка на проектите, но министъра на регионалното развитие и благоустройството е този, който разпределя реално финансирането, реализирането и финансирането на тези проекти. А относно проекта на бюджета, мисля, че, както казахте, той е доста обнадеждаващ и предлагам да бъде приет. Също така, едно кратко допълнение, по-скоро една реплика към госпожа Петрова. Уважаема госпожо Петрова, вие посочвате правилно, има дефицит от близо 11 милиона в общински бюджет, но забравихте да допълните нещо друго. Има преходен остатък, пак в същия размер. Така че не може да третирате това като едва ли не дефицит в общинския бюджет.
0: В края на градоначалника беше дадена думата, за да отговори на питанията и да защити предложението си за бюджет 2026.
3: Всички, които разбират от бюджетиране, от финанси, знаят, че един бюджет не се приема средата на септември месец. За съжаление и община Кърджали е заложник на политическото безвремие и политическото безсилие, което България е в плен последните 5-6 години. Всички общини, не само община Кърджали, госпожо Петрова, е заложник на така неосъществената дълбока мечта за децентрализация на всички общини. Общините са задушени и са притиснати във ъгъла. И госпожо Петрова, добре от тук се говори, но дайте тогава конкретни мерки, конкретни идеи как да повишиме възможностите на общината или алтернативни методи да увеличаваме събираемостта. Ние продължаваме да търсиме варианти, тези емблематични двете сгради, които посочи господин Мустафов, да търсиме начин общината да си получи финансирането, което беше одобрено с постановление на Министерски съвет и намери отражение в приложение 3 на бюджета. Ще търсим до последно всякакви възможни варианти, законови, разбира се, това да се случи.
0: Бюджетът беше подкрепен с 33 гласа за, а 6

Съветници гласуваха въздържал се. На заседанието присъстваха 39 от общо 41 общински съветници. Процедурата премина през поименно гласуване, при което всеки съветник обяви вота си гласно. Освен на бюджета на общината за 26-та година, още 23 бяха точките в заседанието на общинския съвет днес. Те разгледаха още отчета за бюджета за 25-та година, изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината. Сред останалите решения в днешния ред бяха предоставянето на безвъзмездно ползване на стадион Горубсо на футболния клуб Арда 1924, нов план за противодействие на тероризма, средства за лечение и инвитро процедури, както и редица сделки с общински имоти и устройствени планове. Общинският съвет определи и нови съдебни заседатели за окръжния съд в Кърджали с мандат до февруари 2031 година.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали констатира несъответствие при доста голям брой говеда, които по данни от интегрираната информационна система ВЕТИС се водят налични в два животновъдни обекта в село Момина Сълза, община Момчилград. В рамките на контролните действия са извършени съвместни проверки с икономическа полиция, като в последната се включи и Държавен фонд Земеделие. Сега по темата разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
2: Здравейте.
1: Как започна проверката в двата животновъдни обекта в село Момина Сълза и какво установихте при посещението на място?
2: Проверката започна при съмнение, което се породи у нас от факта, че в два животновъдни обекта, в които никога не са се отглеждали овце, се появиха овце, които реално бяха дошли по законен начин с ветеринарно-медицинско свидетелство за предвижване на животни, но по нас се породи съмнението, че евентуално това може да е породено от факта, че в този период обектите, които са смесени, т.е. обекти, в които се отглеждат едновременно говеда и овце, не подлежаха на контролно държавен фонд Земеделие заради заболяването шарка по овцете и козите. И именно това породи у нас съмнението, че може би става въпрос за фиктивно движение, т.е. движение без реални животни. И това породи съмнението, което ни накара да извършим проверки на двата обекта.
1: Какво показаха всъщност данните в тази система ВЕТИС за двата обекта и каква беше разликата реално?
2: Разликата беше огромна. Всъщност,

0: ако трябва да бъда по-подробен, при последващата, при проверката, която ние осъществихме, намерихме наистина овце, но се породи съмнението, че може би тези овце са докарани за самата проверка. И при последващи проверки установихме, че тези овце всъщност се намират в друг обект, което ни накара да се усъмниме и в реалността на говедата. Беше извършена проверка на обекта на няколко пъти съвместно с икономическа полиция. И при последната проверка, която беше освен с икономическа полиция и участие на Държавен фонд земеделие, всъщност се установи това голямо разминаване.
1: Всъщност са 311 животни, които липсват, така ли?
0: Да, това е бройката на липсващите животни. Касае се за два обекта в село Момина Сълза, които са на баща и син.
1: А са регистрирани 400, 311 липсват.
0: Да, общата бройка на регистрираните животни е 400 в двата обекта, а липсата е от 311 животни.
1: В пресъобщението, което получихме, пише, че липсващите животни ще се отбележат като изгубени. Това ли предстои сега?
0: Да, точно така. В нашата информационна система, където се поддържа електронната база данни, тяхният статус ще бъде променен на изгубени, защото ние реално не знаем каква е съдбата на тези животни. И това е статуса, който ни позволява да действаме по този начин при такива ситуации. Тоест, това са животни с неизяснен статус. Ние не знаем дали са продадени, дали са живи, дали са мъртви и за това статуса, който отразяваме, е изгубен.
1: Споменавате, че проверките са продължение на предходен контрол, при който са възникнали съмнения относно точността на декларираните данни. Именно заради тия съмнения сте направили
0: постоянни
1: проверки. А ще бъдат ли извършени допълнителни проверки в тези стопанства и на други животновъдни обекти в областта за подобни несъответствия?
0: Значи ние извършваме регулярно такива проверки на базата на риска. Те са постоянна част от дейността на колегите, официални ветеринарни лекари. Разбира се, да, ще продължим с тях.
1: 311 животни не са намерени там, където официално се водят. Това е единичен случай ли?
0: Ами, толкова мащабен случай, мисля, че да.
1: Възможно ли е подобна схема да бъде реализирана без съдействие или пропуск от страна на хора, които имат достъп до системата и контролните механизми?
0: Възможно е, разбира се. Значи обектите на територията на областта и в цялата държава са толкова много, ние няма как да успеем да ги обхваним всичките. Тук се действа на принципа анализ на риска. Както казах, ние извършваме регулярни проверки на всяко 3 месече. Просто човека е имал, как да кажа, късмета да не попадне в тях до момента.
1: Говори се, че този вид злоупотреби се прави с цел усвояване на субсидии.
0: Животните в обекта са под селекционен контрол и те подлежат на едно сериозно субсидиране от страна на държавата.
1: А какво предстои за тези стопани, които в момента са на тези обекти?
0: Това като ние като институция, което можем да направим, на стопаните са съставени актове, а животните, както казах, ще бъдат изчистени от информационната система. Последващите действия и решения ще се вземат от Държавен фонд земеделие, всъщност институцията, която дава субсидията на стопаните.
1: Да,
0: те ще преценят как ще процедира в този случай.
1: Именно заради това е причината да направите проверката и с Държавен фонд земеделие ли?
0: Тази проверка, с която последната проверка, може би инициативата за участието на Държавен фонд земеделие дойде от икономическа полиция.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение на този случай.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали.

Малко преди 17 часа завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Следват новините, а след това спортното предаване Антена Спорт Плюс. Звукорежисьорът Николай Атанасов и аз Илияна Типова ви пожелаваме спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.

0: Слава Георгиева. В началото акцентите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Отново отложиха делото срещу Лютви Местан. Двама футболисти на Арда попаднаха в селекцията на националния треньор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Следват подробностите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е в размер на 77 милиона и 276 хиляди евро.
1: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
0: Каза кметът Ерол Мимюн и допълни.
1: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 хиляди 560 евро.
0: Бюджетът на Кърджали беше подкрепен с 33 гласа за. Шестима съветници гласуваха въздържал се. Даниела Петрова, Анета Георгиева и Георги Дяков от Възраждане, Радослав Милев и Стоян Стоянов от Продължаваме промяната Демократична България и независимият Юсеин Ахмед. Даниела Петрова от Възраждане обоснова позицията на групата съветници.
2: Ние не сме против инвестициите, не сме против европейските програми и не сме против развитието на Кърджали, но не можем да подкрепим бюджет, в който има необосновани приходи, висок дефицит и неясни капиталови ангажименти.
0: Каза Даниела Петрова от Възраждане. Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед, което по-рано през деня беше отложено заради сигнал за взривно устройство в сградата на съдебната палата в града. Магистратите оставиха без уважение повторно направено искане за извършване на оглед на местопроизшествието, както и искане за назначаване на повторна комплексно съдебно-медицинска автотехническа експертиза. С оглед пълното изясняване на делото от фактическа страна, съдът уважи искане за назначаване на нова съдебно-автотехническа експертиза, която да извърши вещо лице от Националния институт по криминалистика, което трябва да даде заключение. Разполагат ли двата автомобила с модул за запис на данни при събития и инциденти и ако имат такива, да извлекат и разчитат данните от модулите на двата автомобила. За изпълнение на назначената експертиза съдът отново отложи делото, този път за 9 ноември от 10 часа. Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За гласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати. Новият модел предвижда при определянето на минималната работна заплата да се отчитат 4 показателя, сред които покупателната способност и издръжката на живот, равнището и динамиката на работните заплати и производителността на труда. Тази вечер от 21 часа до 6 часа на 19 септември събота ще се извърши третиране на тревни площи с топъл аерозол срещу комари и други насекоми в Кърджали. По график ще се осъществи обработката на зелените площи в града, в централната градска част, парковете, междублоковите пространства в кварталите, гробищните паркове, дворовете на религиозните храмове и други, съобщиха от община Кърджали. Това е шесто последно третиране на площи против комари и други насекоми в рамките на града тази година. Препоръчва се гражданите в посочения период да не излизат на открито и да затворят прозорците на домовете си. Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, уточниха от общината. Делювите празници в Златоград ще се проведат за 19-ти път в центъра на Стария град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. Александър Митушев, управител на етнографския реален комплекс в Златоград.
3: Основата са на пазарния ден.

0: гимназии, които великолепни за пазарите. Едни са в динамика, други са в статично положение, има предвид глушатая, обикаля от Мегдан на Меган, от Кълдърните улички съобщава новини от кмета. Бозежията постоянно подвиква за слабка и разлива боза. В движение един продавач на Зехтин дошъл от Ксанти. Латерна жия, който създава настроение. Имаме фотограф с ретрофотро, който с светлини от барут създава на време на фотографията.
1: Чухте Александър Митушев, управител на етнографския комплекс в Златоград. Двама футболисти на Арда Кърджали попаднаха в селекцията на националния треньор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Това са защитникът Димитър Велковски и нападателят Станислав Иванов. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за следващите мачове на националния отбор в европейския турнир. На 26 септември националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония, отново в града под тепетата. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик. Цикълът завършва на 6 октомври с матч в Люксембург. Емисията завършва с прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Максималните между 27 и 32 градуса за страната. По-ниски по крайбрежието на морето между 24 и 26. В Кърджали минималната температура ще бъде около 11 градуса, максималната около 29. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа. Само по Star Life.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Soul sisters.

0: Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога. Поставете си предпазните колани. Не говорете по телефона, когато шофирате.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, по традиция Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. С колегата Ангел Чазаров след малко ще разговаряме за мачовете от предстоящия 10-ти кръг в родното футболно първенство. Има интересни двубои. Кръгът стартира още днес с столично дерби между отборите на Славия и ЦСКА 1948 от 20 часа на стадион Александър Шаламанов в столицата. Станаха известни и избраниците на Александър Димитров за мачовете от турнира Лига на нациите. Два мача последователно в Пловдив на стадион Христо Ботев в края на месеца, 26 септември и 29 септември, съответно срещу Люксембург и Естония. И двата мача ги предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. След това на 3 октомври гостуваме на Исландия в Рейкявик и на 6 октомври също гостуваме на Люксембург. Двама пловдивчани, т.е. двама футболисти на Ботев Пловдив в състава на Александър Димитров. Това са Даниел Наумов, вратара на Канарчетата, и Асен Чандъров. Иначе още двама пловдивчани, Кристиян Димитров от Левски и Християн Петров от Херенвеен, допълват групата от избранници на Александър Димитров за мачовете от Лигата на нациите. Стадион Локомотив в Парковата официално вече ще носи името на легендата на черно-белите Христо Бонев. Това стана факт, след като днес Общинският съвет прие решение именно стадион Локомотив да носи името Христо Бонев. Подробности по тази тема малко по-късно. Бойкот организират феновете на Локомотив Пловдив за домакинство срещу ЦСКА в неделя от 17 часа и 45 минути. Вече ще казваме на стадион Христо Бонев, тъй като днес това вече е факт. Явно, че търпението на феновете на Локомотив се е изчерпало към Христо Крушарски и цялото ръководство на Локомотив Пловдив, и черно-белите фенове няма да влезат вътре на стадиона, ще бъдат около него, но няма да закупат билети, които вече са обявени като цена. 20 евро са билетите за трибуна Бесика и Южната трибуна, по 25 евро са билетите за трибуна Спорт Клуб.

Явно това е така последната капка, която е приляла чашата на търпението от страна феновете на Локомотив Пловдив. И те ще предприемат протестни действия. След малко подробности за тези действия, точно как ще протече този протест и какво се казва в обращението на феновете на Локомотив Пловдив относно този протест. Иначе Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на първа лига. Ще ви ги съобща малко по-късно, както следва. В доста интересни дни и часове има матчове, по традиция естествено, но те касаят само един и същи отбори, естествено, не касаят така наречените грандове в синьо-червено и зелено. Тенис, ще следим развоя на срещата между Мьолер и Григор Димитров. Първи матч от двубоя за Купа Дейвис, неофициалното отборно световно първенство по тенис, за влизане в световната група е този двубой. Матчът се играе в Копенхаген. Двубоят все още не е започнал. По предварителна информация трябваше да стартира в 17 часа, но явно загрявката е малко по-дълга. Сега вече изместиха началния час за 17.15, така че всеки един момент очакваме Мьолер и Димитров да излезат на корта в първия мач на сингъл от двубоя Дания-България за Купа Дейвис. Радо Юруков е на този режисерския пулт, той е музикален редактор на предаването, Калоян Сапунджиев, нашия стажант репортер е до мен. Така че приятни минути, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали с Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали до 18 часа.

И така, 10-я кръг народния шампионат с футболен стартира тази вечер с матча Славия ЦСКА 1948 от 20 часа на стадиона в столичния квартал Овче купел. Александър Шалманов, матчът ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Само да ви припомня, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, че домакините вземат седмото място в класирането с 11 точки, докато червените са четвърти в класирането с 19 пункта в своя актив. В последния кръг тимът на Радко Достанич завърши при нулево равенство с Спартак Варна, докато ЦСКА 48 се нуждаеше от гол в 90-та минута, за да победи Дунав в дебюта на новия наставник Огнян Младенов. И поглед към програмата на този 10-ти кръг. Арда срещу Черно море. Матчът е утре от 19 часа на Арена Арда. За този матч повече подробности и интересни любопитни така новини ще научим от Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. Ангеле, здравей!

Така, нямаме връзка с Ангел, това не е чак толкова голяма беда. Както се казва, ще продължим студиото в Пловдив. Освен матча Славия ЦСКА 1948 днес, утре три мача по програма. Дунав Рус срещу Ботев Враца от 14 часа. Септември София Ботев Пловдив от 16:30. Матч, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в рамките на съботното издание на Антена Спорт от 16 до 18 часа и по-късно отново утре Арда срещу Черно море в неделя два мача Спартак Варна Локомотив София от 15 и 15 минути и Локомотив Пловдив ЦСКА от 17:45. Срещата Левски Лудогорец е отложена. Тя също трябваше да се играе в неделната вечер по програма от 20:30 минути, но заради ангажиментите на сините в европейските клубни турнири матчът е отложен. Да ви припомня, че Левски загуби първия си двубой с нощи от груповата фаза, т.е. от основната фаза по-скоро на Лига Европа срещу РБ Залцбург с 0-1. Така с фал старт стартира кампанията на сините в основната фаза на втория по сила европейски футболен клубен турнир. Локомотив Пловдив ЦСКА. Това е в отсъствието на Левски и Лудогорец определено матча, който е с най-голяма интрига, но ще останат празни трибуните на стадион Христо Бонев. Защо Христо Бонев? След малко ще разберете отново. Така ще се казва от тук нататък стадион Локомотив в парковата, стадион Христо Бонев, но високите може би цени на билети за този двубой, отново да съобща, по 20 евро за трибуна Бесика и Южната трибуна, 25 евро за трибуна Спортклуб, билети за домакинство на Локомотив срещу ЦСКА и явно това вече тотално е разгневило феновете на Локомотив Пловдив.

Пловдив и часта на търпението е прелял. Както казват в днешното си обращение феновете на Локомотив, времето за празни приказки окончателно изтече. Това алармираха от фен-клуб Локомотив и продължавам с това, което се казва в обращението от страна на феновете. Цитирам, докато любимия ни Локомотив си руши под аматьорското управление на Христо Крушарски, ние няма да бъдем просто безмълвни свидетели. Думите вече са безсилни. Време е за действия, които ще разтърсят тези, които петнят черно-бялата светиня. Нито стотинка повече за тези, които съсипват клубене. И нито крачка назад в битката за бъдещето на Локомотив, категорично са феновете на черно-белите. И още от изявлението, време е за действия. Не веднъж сме алармирали за безбройните проблеми в любимия на цял Пловдив Локомотив, а за прекия виновник за тази разруха Христо Крушарски, неговия аматьорски екип и абсурдния му начин на управление. Няма смисъл отново да ги изброяваме, защото тоталният провал е видим за всеки, който носи черно-бялата идея в своето сърце. От безхаберието към изграждането и поддръжката на нашия дом до пълен хаос в първия отбор. Време е нашия протест да премине отвъд думите на предстоящото дерби срещу ЦСКА в неделя. Ние няма да оставим стадиона празен. Ние ще оставим стадиона празен. На този етап няма да предприемем действия, които да носят преки финансови вреди на отбора, но категорично отказваме повече да спонсорираме бездарното управление на Христо Крушарски. Призоваваме всички локомотивци, не купувайте билети за този матч. Ние няма да сме на трибуните, но ще бъдем там пред стадиона в името на емблемата и святите цветове. Локомотив е по-голям от всеки един собственик, ръководител, треньор или футболист. Локомотив е много повече от Христо Крушарски. Хората преминават, но Локомотив остава завинаги Крушарски вън. Това е цялото изявление на феновете на Локомотив Пловдив по повод управлението на Локомотив в последните тони са и месеци, може би поне година време продължава този разпад в Локомотив Пловдив с серия продажби на качествени футболисти, основни футболисти, които бяха в основата на един добър, един стойностен отбор, изграден от Душан Косич, отбор, който миналата година играе и финал за Купата на България по футбол и плейофен матч за Лигата на конференците срещу отбора на Лудогорец. Последователно бяха продадени Хуан Пере на Левски, Зоел Сварц на ЦСКА, Каталинито отново на ЦСКА. Преди това да не изброявам още колко много футболисти си отидаха от Локомотив и то без пари, без трансферни суми. В по-далечното така малко минало футболисти като Диниш Алмеда, като Лукас Масуеро, като Джовани Бриани и още много, много. Динко Хоркаш, да не забравяме, за който Лас Палмас получи 4 милиона евро за продажата му в Саудитска Арабия само преди седмица-две, а Локомотив не взе нито една стотинка от Динко Хоркаш, който бе замразен цяла една пролет в сезона, когато Александър Томаш бе начало на Локомотив Пловдив и този сезон тръгна по прекрасен начин с 9 поредни победи, едно равенство срещу градски съперник Ботев Пловдив. Така че всичко това явно се е натрупало прекалено много и феновете на Локомотив Пловдив предприемат вече действия. До този момент бяха плахи тези действия, сега обаче явно, че тези цени на билетите, които се обявиха вече официално за двубоя с ЦСКА, наистина им дадоха малко в повече на феновете на Локомотив и границата вече е премината. Най-вероятно от тук нататък всеки един домакински мач на Локомотив Пловдив ще си играе пред празни трибуни, все едно Локомотив е наказан. Така както беше в един момент след 5 мача домакински наказания при откриването, официалното откриване на трибуна Спортклуб в мача срещу Септември София преди година и половина. Иначе хубавата новина, свързана с стадион Локомотив, е тази, че на първата сесия за новия политически сезон Пловдивски общински съвет прие решение стадион Локомотив да носи името Христо Бонев.

Общинските съветници гласуваха решение номер 326 на провелото се на 17 септември извънредно заседание, с което бе признат дългогодишния принос на Христо Бонев към спорта и към Пловдив, превърнало го в една от емблематичните личности в историята на пловдивския и българския футбол. Христо Бонев е неразривно свързан с Локомотив Пловдив през своята спортна и професионална кариера като футболист, тренер, ръководител и почетен президент на клуба. Той е почетен гражданин на Пловдив. Като футболист на Локомотив Христо Бонев записа 404 мача, отбеляза 180 гола в А-група, три пъти е избиран за футболист номер 1 на България, а в периода 96-98 година е селекциониран националния отбор на България и всъщност той е последният треньор, извел българския национален отбор на световни футболни финали. Преименуването на стадиона е начин да бъде съхранена паметта за неговия принос към футбола, за дългогодишната му връзка с Локомотив и за мястото му в спортната история на Пловдив. С решението името на Христо Бонев ще бъде свързано с един от знаковите спортни обекти на града, място, което поколение пловдивчани свързват с футбола, Локомотив и спортната история на Пловдив.

продължава вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Тази вечер във варианта Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Продължаваме и темата за протеста, който готвят феновете на Локомотив Пловдив за домакинството на ЦСКА в неделя от 17.45. Запознахме ви, драги слушатели, преди малко с изявлението на феновете на Локомотив Пловдив, но само преди броени минути така излезе една новина, която най-вероятно ще разбуни още повече духовете сред черно-бялата общественост, тъй като изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Венци Христов е направил изказване по повод бойкота или по-скоро протеста, който се готви за домакинство срещу ЦСКА. Само ще припомня, че Венци Христов бе назначен преди около 20-тина дни за изпълнителен директор на Локомотив Пловдив. Първата му поява така бе на жребе, който бе теглен онзи ден за новият турнир между 8-те най-добри отбора от миналата година. Ето и една от всъщност от най-големите локомотивски групи във Фейсбук, Локомания Пловдив, се появи скриншот на чат между Запалянко на Спорповете и Христов. На него се вижда как въпросният фен пита шефа на черно-белите за коментар относно цените на билетите за предстоящия двубой с ЦСКА. Бившият футболист на Левски и на редица още други български отбори дава повече от любопитен отговор, след като заявява, че цените на пропуските не са от значение, като за феновете на Локомотив има членски карти. Вдигането на цените на билетите обаче тотално свали доверието на привържениците към настоящото ръководство и начин на управление, докато Венци Христов определено изглежда, че може да си вкара и автогол още с първите си дни като изпълнителен директор на Локомотив. Всички тези събития, пак казвам, ще доведат до изключително мащабен протест от страна на черно-белите фенове. Протест, който за последно такъв наблюдавахме от феновете на Локомотив по времето на Константин Динев. Това е повече от 10 години назад. Да ни кажа, през 2012, значи 14-15 години назад трябва да се върнем във времето, когато с подобни протести бе така образно казано свалено управлението на Коко Динев, Константин Динев, който бе известно време начало на Локомотив Пловдив. Не че нямаха успехи Локомотив и тогава, когато Константин Динев бе благодетел на Локомотив Пловдив, именно финал за Купата на България по футбол срещу Лудогорец. Финал обаче, който бе загубен от Лудогорец в дебютната година на зелените в българския футболен елит с обръщане на резултата на стадиона в Бургас в Лазур след гола на Даксон Дасилова, 2 гола на Марселино. При второто по време обърнаха резултата до 2 на 1 и първа Купа на България за Лудогорец плюс първа шампионска титла, една от многото поредни, които направиха зелено-белите в бъдеще време. Но след матча с Витес Анахайм от не си спомня вече тогава, нямаше и лига на конференците, май Лига Европа само беше тогава, плюс Шампионска лига и онова 4-4, което завъртяха Локомотив и Витес на стадиона в Ловеч, защото матча се игра тогава, Локомотив не разполагаха със стадион, който да бъде лицензиран от УЕФА за европейските клубни турнири. Този резултат 4-4, мисля, че тогава взриви черно-бялата общественост и направи така, че малко след това Константин Динев да се откаже от управлението на черно-белите. Константин Динев е едно, обаче Христо Крушарски е съвсем друго. Ината на Крушарски мисля, че ще вземе връх и в този момент и от тук нататък ще бъде много любопитно и интересно как ще се действа, защото според мен Христо Крушарски няма никакво намерение да отстъпва
и да напуска управлението на Локомотив Пловдив. Не преди някой да му предложи така сериозна сума за акциите на Локомотив Пловдив. Това е моето мнение, така че просто трябва черно-белите фенове да се въоръжат с максимално търпение и така по един адекватен начин да изразяват своите протести и своето негативно отношение към управлението на Христо Крушарски, цялото ръководство на Локомотив Пловдив, безусловно в последно време наистина управление, което няма нищо общо с управлението по професионален начин на клуб, какъвто е Локомотив Пловдив, между четирите най-стари, най-така големи отбори в България с най-сериозна фенска маса. Естествено, визирам Левски, ЦСКА, Локомотив и Ботев. Отбори, които са емблема и за българското футболно първенство. Ще видим как ще се развият събитията. В тази цялата сложна обстановка за Локомотив няма да бъде никак леко на фона на малкото точки, които имат черно-белите от началото на първенството. Само 6 на брой след 2 победи и 7 загуби. Труден мач с отбора на ЦСКА, който се утвърждава така на второто място, като основен преследвач на Левски, заедно с Лудогорец за шампионската титла. Амбициите, знаете, на българска армия винаги са били високи и нищо друго, освен първото място, не се смята за успех. На фона на всичко това, да ви кажа, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, че Българския футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига. От централата, да припомня, вече размениха 13 и 14 кръг заради матча между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори. Срещата пък между ЦСКА и Лудогорец ще се играе на 26 октомври. Очаква се това да е първият двубой от вътрешното първенство на ЦСКА на новия стадион в Борисовата градина. И така, ето утвърдената вече програма от футболните ни функционери. 12 кръг, 23 октомври. 23 октомври ще трябва да си помагаме естествено и с календара, защото, нали, далече напред във времето е това. 23 октомври, това е петък. Петък, ЦСКА 48 срещу Ботев Пловдив от 19 часа. Много ме е любопитно как феновете на Ботев Пловдив ще успеят да се придвижат до хитното предградие на София или там да, вилна зона на София Бистрица, за да наблюдават матча и да подкрепят своите любимци в 19 часа вечерта в работен ден. Е поредното безумие, което при изготвянето на програмата, пак казах, има толкова странни дни и часове на дадени матчове, че вече и на мен не ми се коментира. След това на 24 октомври, това е вече събота, Дунав Спартак Варна от 14 часа, Лок София Ботев Враца. Мега спектакли в събота, удобни часове и удобен ден. Неделя 26 октомври от 17 часа на стадион Христо Бонев в Пловдив, Локомотив Пловдив Славия. Същия ден 19.30 ЦСКА Лудогорец. 27 октомври, това казахме вече, е 27 октомври, вторник. Вторник, Черно море, Септември, от 17 часа и Арда Левски. Арда Левски във вторник от 19.30, това е на вниманието на слушателите на Радио Кърджали. 19.30 на арена Арда, Арда Левски на 27 октомври. Денят е вторник. Добре, че Арда понесе домакини и след работно време спокойно феновете на небесно-сините могат да подкрепят момчетата на Сашо Тунчев в този матч. 14-ти кръг, 30 октомври, 30 октомври вече пак петък. Пак е петък.

ЦСКА 48 Спартак Варна и същия ден в петък ЦСКА срещу Славия от 19:30. Най-вероятно тук вече матча на ЦСКА срещу Славия в петък е съобразен с ангажиментите на ЦСКА в лигата на конференциите. На 31 октомври, това е събота, 31 октомври ЛОК София Ботев Пловдив от 12:30 на обяд. От 15 часа Локомотив Пловдив Лудогорец на стадион Христо Бонев и от 17:30 Дунав Левски на градския стадион в Русе. 2 ноември след това отиваме директно на 2 ноември, което е понеделник. Черноморе Ботев Враца от 17 часа, Арда Септември. Още едно домакинство за Арда. От 19:30 отново е този матч. Както и предходното домакинство на Арда срещу Левски. Две поредни домакинства на Арда в рамките на няколко дни.

13-ти кръг е разменен с 14-ти. Знаете, първо се играят мачовете от 14-ти кръг и след това от 13-тия. 6 ноември, какъв ден се пада 6 ноември? Това е петък отново. Петък, два мача. Септември срещу Локомотив София и Ботев Пловдив Дунав Русе. Това е хубавата новина за канарчетата, че и за тях тия фенове, че матчът е от 19:15 минути, макар и в петък, вече след работно време може да се отиде на стадион Христо Ботев и Ботев да разчита на своята публика. На 7 ноември, събота, Ботев врасва Локомотив Пловдив от 13:30 минути на стадиона под върху Колчица, Славия, Черно море от 16 часа и Лудогорец ЦСКА 48 от 18:30. 8 ноември е неделя, Спартак Варна Арда и мега дербито на българския футбол от 17 часа на националния стадион Васил Левски или по-скоро на Герена, всъщност най-вероятно на Васил Левски ще е матч, тъй като тези дербите се играят на Васил Левски. Левски срещу ЦСКА, това е на 8 ноември от 17 часа. Това е програмата, която е изготвена от Българския футболен съюз за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига.

стартира вече първият двубой на сингъл от двубоя България-Дания. Мач, който се играе в Копенхаген за Купа Дейвис, неофициалното отборно световно първенство по тенис. Първи сет Мьолер води в резултата. 3 на 2 гейма срещу Григор Димитров. Без пробиви, доколкото виждам, от началото на двубоя. 174-ти в света е Мьолер. Григор Димитров 128-ми. 30 минути от началото на тази среща няма пробиви. Григор Димитров сервира за изравняване на резултата в първия сет до 3 на 3 гейма. Позагледах така малко играта на Григор. Обичайните грешки от Бетхин с една ръка. Къде в аут, къде в мрежата. Малко статичен изглежда Григор. Малко уморен. Леженен. Може би някакво подсиняване има от страна Григор Димитров срещу този млад датчанин, който е само на 23 години. Елмер Мьолер, пак да кажа, 174-ти в световната ранглиста на тенисистите професионалисти. И така, с това се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Днес съвместно издание на Антена Спорт във вариант Антена Спорт Плюс. От мен Влади Григоров, Калоян Сапунджиев, Рати Руков, тон режисьор и музикален редактор на предаването. Ви пожелаваме приятна и хубава петъчна вечер.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина.

0: вечер, уважаеми слушатели. Вицепремиерът Александър Пулев и колегите му от правителството обявиха мерки в подкрепа на най-уязвимите групи и част от бизнеса заради поскъпването на горивата. Хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители ще получат компенсации за по-скъпия газьол. Подробностите чуйте от Цветелина Стоянова.
1: Ще се премахне акциза на пропан-бутана.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до увеличение на инфлацията.
5: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил.
0: Каза бившият министър на финансите от партията Теменушка Петкова. Друг бивш министър на финансите, Асен Василев от Продължаваме промяната, посочи, че за намаляването на акциза на пропан-бутана ще трябва разрешение от Еврокомисията, а останалите мерки на правителството определи като недостатъчни.
6: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода.
0: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов мерките, предложени от правителството, представляват, цитирам, кражба от държавния бюджет.
7: Това, което ние предложихме, е много простичко и което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия.
0: Каза Костадин Костадинов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо гласуване промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
8: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
9: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
8: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
10: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието.

0: критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спората да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
1: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро. Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
0: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
2: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
0: За новините Даниел Инков.
3: С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани десетки полети за лични нужди на депутата Делян Пеевски, твърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
3: Обясни Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори, че също ще се обърне към прокуратурата, но за набеждаване.
5: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
6: Господин,
5: никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСЕ Боб, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
3: Каза Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
7: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
3: Думи на премиера Румен Радев. Първо обвинение след смъртта на шестима души на Петрохан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Как отговори той, чуйте в репортажа на Силвия Великова.
8: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. С поразумението, според прокуратурата, той е превишил властта си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнение на мерки в защитени зони.
9: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация.
8: Контрира тезата на прокуратурата Сандов и уточни, че научил, че става обвиняем от медиите. На твърдението на държавното обвинение, че с рамковото споразумение организацията на Калушев получила достъп и възможност да използва райони земи около Рида Тодори Николи в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици, отговори.
9: Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което просто коментира възможности

0: сътрудничество, да предостави какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Не предоставя никакви облаги, нито пък е обвързващо с каквито и да е финансови отношения. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
1: Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов, вероятно следващата седмица, да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена. Пред Хоризонт той заяви, че не се притеснява от делото, а от политизирането на случая.
0: Жалко е, че прокуратурата и в тези избори се опитва да бъде участник и политически играч по една тема, която е трагична, но би трябвало да се изясни в същността на трагедията, а не в дейността на организацията, за която няма никакви данни за каквито и да е било нарушения. А именно това се цели в момента като опит да бъде изместен фокуса и да бъде създаден негативен образ на хора, дори които не участват в изборите, защото аз не участвам в тези избори. Нито партията, към която винаги съм бил част, не участва в тези избори.
1: Освен споразумението с Екоминистерството на неправителствената организация на Ивайло Калушев, прокуратурата разследва и нейното финансиране, както и нарушение в частното училище Космос, където е учило починалото под върхоколчица дете. Обвинения по тази линия все още няма.
2: Репортаж на Силвия Великова. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
2: Охраната на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества в страната също ще бъде засилена,

0: собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
1: Днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма МКУ край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Преди това, при инцидент на 8 август, дрон навлезе в българското въздушно пространство през Румъния и се взриви близо до компресорната станция на Трансбалканския газопровод при Кардам. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия планира атаки с дронове и ракети по страни от НАТО, поддържащи Украина. Има истински риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг и да причинят разрушения, като обяснението от Москва ще е, че това е станало случайно. Целта на такива хибридни атаки ще бъде да се намали сплотеността в НАТО и да се убедят засегнатите държави, че значението на член 5 за колективната отбрана на Североатлантическия пакт е по-скоро теоретично, отколкото практично, каза Туск в реч пред парламента във Варшава. За трети пореден ден полски изтребители бяха вдигнати под тревога тази сутрин, а летищата в Люблин и Жежов в югоизточна Полша спряха работа заради руски въздушни удари по съседна Украина. Повече за това чуйте от редактора Добрин Йотов.
2: Руски атаки бяха регистрирани край Киев, Житомир, Днипро, Славянск. В късния следобед безпилотен апарат се забива висока офис града в Одеса. Блокадата на Черноморското крайбрежие на Украина не отслабва. Руското командване съобщи, че негови дронове са поразили 4 товарни кораба. Украинският генерален щаб съобщи на свой ред за повече от 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие, най-вече край Покровски и Константиновка в Донбас. За трета седмица поред руските загуби надхвърлят 10 000 убити и ранени. Повече, отколкото руските власти могат да мобилизират, твърдят от естонското военно разузнаване. Украинският премиер Сергей Корецки обяви, че страната му е получила транш от 3 милиарда и 300 милиона евро по заема от Европейския съюз. Средствата ще отидат главно за отбранителната индустрия, написа Корецки в Телеграм. За новините, Добрин Йотов.
1: На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза изборите с така наречената специална военна операция.
3: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Малко преди 16 часа от Централната избирателна комисия съобщиха, че са гласували над 20% от избирателите, а в столицата Москва малко над 13%. За първи път на парламентарни избори гласуват и жителите на окупираните от Русия украински територии. Ще припомня, че Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота.
4: У нас е свободен лид служа.
5: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
1: Заяви се Франс Прес Яна Зенкина от партия Яблоко. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас обяви, че отбранителната военноморска мисия на Съюза в Червено море е в повишена готовност, след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен в база в Саудитска Арабия. А Иран порази танкер в Урмурския проток. Събитията следи редакторът Михайлина Димитрова.
5: Кая Калас се разговаряла с саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд за прекратяване на боевете в Йемен и възстановяване на свободата на корабоплаване в Урмурския проток. Тя заяви в платформата X, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия са неприемливи и саботират световната икономика. По-рано министърът на обраната на Италия Гуидо Крозето призова за по-сериозна защита на корабоплаването в Червено море на фона на опасенията за пролива Баб ел-Мандеб, на практика контролиран от хутите. Проливът е алтернатива за пренос на петрол след затварянето на Урмурския проток. Крозето реагира след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен във военно-въздушна база в Саудитска Арабия. Италия, която участва в общата европейска мисия в Червено море, заяви, че подготвя своя мисия в района и не може да чака Брюксел да реагира на новата криза.

0: В същото време корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран нанесе удар по танкер, плаващ под флага на Того в Урмуския проток. Гвардейците се позоваха на опит за незаконно преминаване. Екипажът не е пострадал. Цените на петрола продължиха да се понижават, но остават над 100 долара за барел. Сорт Брент днес се търгуваше за 103 долара и 72 цента. Пазарът очаква Саудитска Арабия да възстанови до няколко дни половината от капацитета на повредени от хутите тръбопровод Исток-Запад. За новините Михайлина Димитрова.
1: У нас централният път Бургас-Варна при село Кошарица беше блокиран тази сутрин от протест на жители на курортното селище Свети Влас. Те настояват за строителство на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това, според протестиращите, е сложило край на туристическия сезон. От областната управа и ВИК Бургас увериха, че процедурите за изграждането на ново съоръжение са задействани. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
3: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
4: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
5: То морето е слънчев бряг, е до Свети Влас, не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
2: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
6: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда.
7: Кодирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
2: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, заявиха представителите на институциите. От Свети Влас, Петя Янакиева.
1: Екип на пожарната следи да не се разрасне повторно пожарът, който изпепели 700 декара храсти и суха растителност в района на Клисурския манастир и село Сланчевци. Към момента пожарът е локализиран, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
8: Екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци успешно локализираха и ограничиха низов пожар в широколисна гора в района над Клисурският манастир и село Спанчевци. Сигналът за пламнали сухи треви в района е получен вчера около обяд. Извън селото се забеляза пушек заради вятъра, памъците бързо се разраснаха към гората, съобщи кметът на Спанчевци Емил Иванов. Духовният ръководител на Клисурският манастир архимандрит Антим допълни:
9: имаше над 15 автомобили за пожарогасене, водоноски, беше мобилизиран и значителен така човешки ресурс.
8: Към момента са засегнати около 700 декара храсти и суха растителност в широколисният масив.
9: Не може да се потуши изцяло, защото гори суха листна и торфна маса, което е много трудно за погасяване, и това горене създава и значителен пушек.
8: На този етап пожарът е ограничен и няма опасност за населението в околните села. За новините Любо Андреев.
1: С спортните новини в студиото е Кръстина Иванова. Добър вечер.
10: Добър вечер. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Ето и всички избранници на Александър Димитров: вратари Димитър Митов, Даниел Наумов и Алекс Божев, защитници Кристиан Димитров, Андрея Христов, Тодор Иванов, Иван Торицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Йоан Стоянов и Стефан Велков. Полузащитници: Емил Ценов, Адриан Краев, Петко Панайотов, Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов, Илия Груев, Асен Чандъров.

0: Тодоров, нападатели Мартин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Здравко Димитров, Георги Русев, Кристиан Балов, Станислав Иванов и Борислав Цонев и Владимир Николов. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21:45. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Женският отбор на България победи в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, състава на Италия, а мъжкият ни тим загуби от отбора на Китай. Григор Димитров играе в момента срещу Елмер Мьолер, среща от двубоя между България и Дания от тенис турнира за Купа Дейвис. Резултатът е 6-6 гейма в първия сет. Във втория матч от програмата в игрите поединично Илиан Радулов ще излезе срещу Холгер Руне. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберполендорф, Австрия. В четвърфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. В спор за място на финала утре Гърневска ще играе срещу Лана Вирц, Сърбия. Елизара Янева ще играе за трофея на тенис турнира в Пазарджик, след като се наложи на туркинята и Пек Йос с 4-6, 7-6 и 7-5. В финал Янева ще срещне нидерландката Луз Ебелинг Конинг. Адриан Андреев и Джордж Лазаров достигнаха до четвърфиналите на тенис турнира Златибор Сърбия. Андреев отстрани японеца Руйо Табата с 5-7, 6-1, 11-9, а Лазаров победи представителя на домакините Душан Обрадович с 5-7, 7-6 и 10-7.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 31 в Монтана и от 8 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София 27 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони в котовините ще има намалена видимост. След обедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица, с ориентирано и усилване на вятър от северо-запад, в страната ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, временно интензивни придружени с грамотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Ще започне и понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 20 часа тази вечер по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна от двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма

0: са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украина, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Станислава Георгиева. В началото акцентите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Отново отложиха делото срещу Лютви Местан. Двама футболисти на Арда попаднаха в селекцията на националния треньор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Следват подробностите. Общинският съвет в Кърджали прие бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е в размер на 77 милиона и 276 хиляди евро.
2: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
1: Каза кметът Ерол Мимюн и допълни.
2: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 хиляди 560 евро.
1: Бюджетът на Кърджали беше подкрепен с 33 гласа за. Шестима съветници гласуваха въздържал се. Даниела Петрова, Анета Георгиева и Георги Дяков от Възраждане, Радослав Милев и Стоян Стоянов от Продължаваме промяната, Демократична България и независимият Юсеин Ахмед. Даниела Петрова от Възраждане обоснова позицията на групата съветници.
3: Ние не сме против инвестициите, не сме против европейските програми и не сме против развитието на Кърджали, но не можем да подкрепим бюджет, в който има необосновани приходи, висок дефицит и неясни капиталови ангажименти.
1: Каза Даниела Петрова от Възраждане. Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед, което по-рано през деня беше отложено заради сигнал за взривно устройство в сградата на съдебната палата в града. Магистратите оставиха без уважение повторно направено искане за извършване на оглед на местопроизшествието, както и искане за назначаване на повторна комплексно съдебно-медицинска автотехническа експертиза. С оглед пълното изясняване на делото от фактическа страна, съдът уважи искане за назначаване на нова съдебно-автотехническа експертиза, която да извърши вещо лице от Националния институт по криминалистика, което трябва да даде заключение. Разполагат ли двата автомобила с модул за запис на данни при събития и инциденти и ако имат такива, да извлекат и разчитат данните от модулите на двата автомобила. За изпълнение на назначената експертиза съдът отново отложи делото, този път за 9 ноември от 10 часа. Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда,

0: които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За гласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати. Новият модел предвижда при определянето на минималната работна заплата да се отчитат 4 показателя, сред които покупателната способност и издръжката на живот, равнището и динамиката на работните заплати и производителността на труда. Тази вечер от 21 часа до 6 часа на 19 септември събота ще се извърши третиране на тревни площи с топъл аерозол срещу комари и други насекоми в Кърджали. По график ще се осъществи обработката на зелените площи в града, в централната градска част, парковете, междублоковите пространства в кварталите, гробищните паркове, дворовете на религиозните храмове и други, съобщиха от община Кърджали. Това е шесто последно третиране на площи против комари и други насекоми в рамките на града тази година. Препоръчва се гражданите в посочения период да не излизат на открито и да затворят прозорците на домовете си. Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, уточниха от общината. Делювите празници в Златоград ще се проведат за 19-ти път в центъра на Стария град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. Александър Митушев, управител на етнографския реален комплекс в Златоград.
1: В основата са на пазарния ден са персонажи, които били колоритни за пазарите. Едни са в динамика, други са в статично положение, има предвид глушатая, обикаля от Мегдан на Меган, от кълдърните улички и съобщава новини от кмета. Бозъжията постоянно подвиква за слабка и разлива боза. В движение един продавач на Зихтин дошъл от Ксанти. Латернаджия, който създава настроение. Имаме фотограф с ретрофотро, който с светлини от барут създава на време на фотографията.
0: Чухте Александър Митушев, управител на етнографския комплекс в Златоград. Двама футболисти на Арда Кърджали попаднаха в селекцията на националния треньор за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Това са защитникът Димитър Велковски и нападателят Станислав Иванов. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за следващите мачове на националния отбор в европейския турнир. На 26 септември националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. 3 дни по-късно сме до Макини на Естония, отново в града под тепетата. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик. Цикълът завършва на 6 октомври с матч в Люксембург. Емисията завършва с прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Максималните между 27 и 32 градуса за страната, по-ниски по крайбрежието на морето между 24 и 26. В Кърджали минималната температура ще бъде около 11 градуса, максималната около 29. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха критикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От Продължаваме промяната поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили.

0: а от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от Външното министерство. Отзоваването беше поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
1: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър Делян Пеевски, отхвърли тези твърдения.
2: Син Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петрохани под връх Околчица е срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата, коментира пред Българското национално радио Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, той посочи.
3: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
0: Каза Иван Демерджиев, днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Руските сили са атакували тази вечер с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за два последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция след първия. 10 души са били ранени, включително двама спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата,

0: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено-политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Освен управляващата партия Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл формации. Ябълко, един

0: спортните новини с Кръстина Иванова.
1: Григор Димитров даде преди нас 1-0 победи на България срещу Дания в двубоя между двата отбора от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. Димитров се наложи над втората ракета на домакините Елмер Мьолер с 6-7, 6-3 и 6-4. В момента се играе втората среща между Илиан Радулов и Холгер Руне. Резултатът е 6-3 и 3-1 във втория сет в полза на Руне. Победа и загуба записаха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, Ремита Нюргил Саримова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и игращия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Шампион в баскетболната Евролига Олимпиакос с националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макинтайер се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на надпреварата на остров Яс в Абу-Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92-90 точки. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на европейското лично първенство по тенис до 18 години в Орбештрауфен, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. Спор за място на финала. Утре българката ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкия национален отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузия капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат у Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив. От 21.45 на 3 октомври гостуваме на Исландия в Рейкявик, а на 6-ти цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Слави и ЦСКА 1948 играят при резултат 0-0 след края на първото полувреме в първият двубой от 10-я кръг на първа футболна лига. Белите поведоха след попадението на Иван Минчев в 41-та минута от ДУСПА. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029-та. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол със синия екип.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Готови ли сте да разширим хоризонтите? В Пакистан това, което са казали софистите преди векове, не е останало само в книгите, а техните идеи и убеждения продължават да имат място в живота и в музиката и до днес. Точно към тази музика се обръщаме сега в ритъмът на земята. Ще чуем едни от най-популярните и значими имена, които са свързани с софистката традиция на Пакистан.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Синева. Нощният плейлист на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Синева. Три часа само българска музика.
1: Ела да танцуваш с мен.

Или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Гмурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал,

0: на Албанто в началото са акцентите. Правителството обяви мерки срещу поскъпването на горивата на стойност 300 милиона евро. След съвет по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започнаха тридневно гласуване за парламентарни избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Следват подробности за тези и други новини. $550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Каза министър Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан бутана пък, съобщи вице-премиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Каза вицепремиерът Пулев. Мерките са на стойност 300 милиона евро и бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпки за всички горива на всички собственици на автомобили, а от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки за овладяване нарастването на цените на горивата, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Федералното правителство ще намали облагането в опит да овладее това поскъпване. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влушиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия.
0: С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
4: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размера на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
5: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
4: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
5: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
4: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спората да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възраждане.

0: награждение.
1: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
2: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
3: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
4: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
3: За новините, Даниел Инков.
5: Министрът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от външното министерство. Отзоваването бе поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинери, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
6: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
5: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли обвиненията.
7: Свин Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
5: Коментира депутата Делян Пеевски. Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петро Хани под връх Околчица срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредната предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата. Така пред Българското национално радио коментира Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, Сандов посочи.
8: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация. Нито пък води до някакви облаги.
5: Коментира Борислав Сандов. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета по сигурността при премиера.
6: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
5: Каза вице-премиерът Иван Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
9: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено-политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
5: Думи на Владимир Путин. Освен управляващата Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Руските сили са атакували снощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети.

0: противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона, в Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, след като миналата година наложи ограничение на журналистите от Associated Press. Поводът тогава беше, че агенцията отказа да нарича Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Мерките сега засягат телевизиите CNN, MS Now, това е бившата MSNBC, както и изданието Politico. Според Тръмп тези медии разпространяват фалшиви новини и той има пълното право да ги държи далеч от Белия дом. Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз спечелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в моя Белия дом, който е на гражданите. Каза Доналд Тръмп и се закани, че ще последват ограничения и срещу други, но не даде конкретни разяснения. Американският президент многократно настоява за свалянето на различни предавания, които не харесва или в които са били отправени критики към него и администрацията му. Тръмп също така излиза с призиви към Федералната комисия по комуникациите за отнемане на лицензии на медии след критични материали. Спортните новини с Кръстина Иванова.
1: България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоя им за Купа Дейвис от световната група 1. Григор Димитров постигна трудна победа над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3 и 6 на 4 и даде преднина на България, но Илян Радулов не успя да изненада Холгер Руне и загуби с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е матчът на двойки Александър Донски, Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емир Овербек и още два матча по единично. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберштрауфен, Австрия. В четвърфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6 на 1, 2 на 6 и 7 на 6. Спор за място на финала днес Гърневска ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. ЦСКА 1948 постигна победа с 2 на 1 като гост на Славия в първи матч от 10-я кръг на Първа футболна лига. Иван Минчев откри резултата за белите в 41-та минута след точно изпълнение на Дуспа. 49-та Георги Русев изравни, а Атанас Илиев вкара втори гол за червените в 84-та, пак след точно изпълнение на 11 метров удар. След тази победа ЦСКА 1948 е на четвъртото място в класирането с 22 точки. Славия се намира на 7-ма позиция с 11 пункта. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът ни гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч в Люксембург. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029 година. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол с синия екип. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, Ремита Нюргюл Салимова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и играещия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 от украинеца Дмитро Ловчински срещата си в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 85 кг Самион Болдиров не успя да премине кантара и не участва в състезанието. Шампионът в Евролигата Олимпиакос и националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макинтар

0: Днес информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Продължаваме по темата за наемателите на социалните общински жилища в Кърджали и във втората част на репортажа ще чуете продължението на разговора на протестиращите с кмета на общината, както и обръщенията на кмета и заместник кмета Веселина Тихомирова към хората. Те обясняват какви са възможностите за решаване на проблема и защо общината не може да удължи срока за настаняване.
10: Мисля, че всеки един от вас преди да бъде настанен, ви беше обяснено какви са правилата и че тези жилища са социални и са финансирани по програма, които изричните условия по тази програма са, че могат да се настанят лица в социално слаби лица, които отговарят на едни критерии, които вие отговаряхте на тези критерии, с максимален срок 3 години. Като изричното условие на финансиращия орган е да се спазват тези условия и целта на тези социални жилища е в този срок тези хора, като бъдат настанени в това жилище, те да се реинтегрират в нормалния начин на живот, да се впишат в обществото. Тези жилища не са дадени до безкрай или с някакъв определен срок 20, 30, 40, 50 години. Ако ние не спазиме това условие, ние ще бъдем санкционирани от финансиращия орган, благодарение на който се изградиха тези социални жилища. Има още хора, много хора, които чакат да бъдат настанени в такъв тип социални жилища. Такъв тип социални жилища няма само в община Кърджали, има в много общини в Република България. И всички те спазват тези условия. 3 години се дава като максимален срок, като шанс да може отново да се върнем, да се предприемат действия, да се работи, децата да ходят на училище и така нататък. Затова и цените са такива съвсем фиктивни като найеми и така нататък. Вие сте ги знаели всички тези неща, и за 3 години би трябвало да предприемете някакви действия. Далеч съм от мисълта, че не искам да помогна. Или нямам желание да помогна. Не, напротив, имам желание да помогна. Мен, ако ме питате, за мен е най-важно да решаваме проблемите на хората да бъдат доволни. Но и аз като длъжностно лице, като кмет, трябва да спазвам правилата каквито са. Нали? Много хора дойдаха при мене, при кмета, никого не съм върнал от вратата, всеки един съм го приел, на всеки един съм чул проблема, на всеки един, който е дошъл при мене съм търсил начини да му реша проблема. Разбира се, начини, които са в рамките на законодателството, в рамките на правила, наредби и така нататък. Доста хора, даже и госпожа Тихомирова ги консултираше, когато бяха тук, съм канял нея малко по-експертно да обясни нещата. В момента, в който чуиха, че след максимум 3 години те трябва да оставят, да напуснат, да освободят това жилище, социалното жилище, те се отказваха от тази програма. Нали? Това беше с ясното съзнание, че това, скъпи приятели, скъпи съграждани, дами и господа, това беше и съм го поставял на въпрос и съм казвал, че това е само едно временно решаване на проблема, една малка стъпка, да стъпите малко на краката си в този период и след това да може да се върнем в нормалния начин на живот. Че това се дава като шанс в този момент вие да излезете от този статут на социално слаби и да са

0: интегрирате обратно. Нали? Аз много добре разбирам, че на повечето от вас тогава много добре го разбирам, че бяхте много щастливи, усмихнати, че решаваме проблема. И съм сигурен, нали, тук си говорим едно към едно, вие всички отидахте там с тайничката надежда вътре във вас, че дай да отидем там да живеем, пък после ще видим какво ще стане, няма да се случи до там да напуснем. Ще се намери решение.
1: Не е така, тие, които се отказаха, те си имат къща по селата.
0: Аз не мога да кажа кой къде какво има. Къща ли има?
1: Защо се отказаха тогава?
0: Еми отказаха се, защото.
2: Защото няма нужда.
0: Аз ще ти кажа защо се отказаха. Защото отказаха се от тая гледна точка, защото те си мислиха като тип, като друг тип жилища, които могат много дългосрочно да бъдат там. И да се закупят после, когато стъпят на краката си. И казаха ми, кмете, ние вместо да губиме там време, една-две години, там колкото е, и после трябва да излезем, най-добре ние да се търсиме по друг начин, защото ти сте две години, вие ще дойдете и ще кажете ми, срока ви изтече. Ние мислехме, че програмата ще продължи по-дълго или ще има възможност за подновяване. Нали? Това беше голата истина и това, което казаха хората. Така че аз искам да проявите разбиране. Благодарен съм ви за добрата оценка, за това, че оценявате подобаващо положените усилия на общинска администрация от най-ниско ниво до най-високо ниво. Наистина съм признателен, че сте благодарни за работата, която върша, че съм ви помогнал в трудния момент и ви моля за разбиране, защото моите правомощия, моето желание за помагане чисто по правила, по законосъобразно се изчерпват до тук.
3: От общината посочиха, че са търсили индивидуални варианти за хората, включително възможност за кандидатстване за общински жилища. Заместник кметът Веселина Тихомирова обясни, че са дадени и конкретни предложения, но те също са свързани с определени условия. Тя подчерта, че общинската администрация изчерпала възможностите си в рамките на действащите правила.
4: Опитахме да влезем в ситуацията на всеки един от вас. И когато поставихме проблема и всички знаехме, че този момент вече настъпва, господин кмета разпореди на всички, които имаме ангажимент по темата, да потърсим друг вариант. И на много от вас, надявам се да го потвърдите, търсихме варианти да кандидатствате за общински жилища, така ли?
5: Да.
4: Обяснихме ви, че там също има условия, трябва да сте препротекирани, трябва да имате адрес на някой от вас малко и индустина, нали така?
5: Да.
4: Всичко това ви го обяснихме и ви подадахме ръка, включително и за това по нареждане на кмета. Тоест, бъдете сигурни, че всички варианти се изчерпваме. Никой не изгаря от желание, както каза господин кмета, тази ситуация в момента да е така. И тя не зависи от нас.
1: Понякога на нас не стане, децата не настанат.
0: Децата ви, ако отговарят на тези условия и са пълнолетни, да кандидатстват.
4: Това също го предложихме като мярка там, където смятате, че детето има право, защото знаете, че вие сте настанени по определени правила.
1: Не,
4: така.
1: Долу.
4: Чакайте малко. Сега това, аз наистина не ви познавам. Поне лично не сме се запознавали. Колегите, които имат ангажимент през цялото това време да бъдат до вас, да ви консултират, да ви насочват, да ви опътват, да ви информират, да ви съдействат, да си вършат работа. Така ли? Така. За всяко едно семейство, повярвайте, индивидуално сме търсили вариант. И предложихме такива. На вас предложихме жилище, което също не е на висока цена. Говорим за
5: резбарци.
4: Нали, също е вариант. Найма не е кой знае колко полза. Нали, знам кой предложихме, оставам съвсем малко, да намери временен вариант, навършва 5 години да се картотекира и да бъде включен в списъка за общински жилища. Към всеки един подходихме индивидуално по нареждане на кмета. Към всеки един. Но правилата са така.

0: Към този момент, към тази дата, към този момент реалността е такава. Разберете ме, моля ви се, нищо лично, обичам ви, искам да помогна, но нямам възможност. Разберете, малка възможност да имам, ще да го направя. Наистина ще да го направя. Мислите, че ми е много приятно така да ви гледам и така да се случват нещата ли? Мислите, че ми е много приятно ли?
1: Нещо
2: такова
0: не мислим
1: общо.
2: Нещо
0: не сме да бъдем подобно. Моля за разбиране.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив дала образование на много кърджалийски художници, някои от тях прочути по цял свят. Честват 50 годишен юбилей с поредица от изложби на своите випуски. На 22 септември вторник ще бъде открита съвместна експозиция на випуск 88. В него е завършил и кърджалийският художник Иван Стойчев, чието картини са признати зад граница. Има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Участва в многобройни групови изложби в страната САЩ, Белгия и Германия. Лауреат е на наградата New Texas Talent на Craig Head Green, Dallas, САЩ и на четвърта награда на Национална годишна изложба на Art Society Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище Отец Паиси. Повече за духа на изложбата, за това как описва сам изкуството си и изобщо какво е да си творец. С него разговаря Радка Петкова.
7: Иван Стойчев, здравейте!
8: Да, здравейте!
7: Какво е настроението ви преди общата изложба на випуска?
8: Ами, определено е добро настроение, преповдигнато, в очакване на така да видим всеки какво ще покаже от съучениците, кой до къде е стигнал.
7: А виждахте ли се с тях през годините или отдавна не сте се виждали, сега ще бъде изненада за вас?
8: Признавам си, че с някой от тях не съм се виждал от завършването. Може би с няколко човека ще е интересно да видим промените.
7: Какво си спомняте от този випуск?
8: Ами, първо, то не е въпрос само за випуска. Като гимназията е една от престижните, елитните художествени гимназии, трите гимназии в България. И всъщност изложбата е по повод 50 години от създаването и през 76-та година на миналия век. И нашия випуск беше всъщност, не си спомням кой поред

0: тогава, но определено сме едни от най-силните випуски на Хеге Цанкова Вренов.
1: Да, вие самия сте пребивавал в три държави, поне четох, имате изложби, да. Различни ваши картини са в чужди колекции, а другите така са ученици и те ли се изявяват в чужбина?
0: Ами много, да, много от колегите са с вече доста сериозна биография творческа и също много от тях имат изяви, показват неща в чужбина, редовно в България, от утвърдените автори.
1: Чия беше идеята за изложбата? На Дружеството на художниците ли? Или как стана?
0: Ами, пак ви казвам, повода е всъщност 50 години от нашата гимназия, създаването. И нашия випуск тази година е третата изложба на смисъл. В момента тече на випуск 8-6 в Пловдив, в галерията на Радио Пловдив. А преди това имаха първия випуск, с който е стартирала гимназията. Беше пролетта, май месец, мисля, че беше. По-рано пък беше випуск 8-9, т.е. Не сме само нашия тази година. Може и други дори да си покажат неща. Да. Така, отбелязваме гимназията всъщност, не толкова випуска.
1: Да, колко е хубаво, че и Българското национално радио е приютило картини. А вие лично какви творби ще предложите, в каква техника, какво настроение, изобщо с какво експериментирате в момента?
0: Ами аз работя моите си неща, маслена живопис, абстрактна живопис, който ме познава като автор, знае какво правя. Ами с една работа, всъщност, то такова е, такава е изложбата, всеки с по една, максимум две, евентуално, който участва с по-малки неща, защото залата не е от най-големите, също, да. За да се приютят 24-ма сме участниците, въпреки че випуска бяхме 36 човека, не всеки продължи като художник.
1: Посланието какво е на това, което ще покажете?
0: Трудно е в тези времена човек да дава послания, защото малко като глас в пустиня може да стане. Просто да се видят едни хубави естетски неща.
1: Да, изкуството, въпреки че има критика и така нататък, и художника има идея, то е малко субективно, нали? Едни хора виждат едно, други виждат друго, а при абстракцията още повече може да бъде така интерпретирано. А според вас ще има ли общо звучение в картините? Очаквате ли такова нещо?
0: Ами не, интересното е, че всеки си има негов стил и то в най-различна стилистика работим, което е интересното на изложбата, но това не значи, че тя няма да звучи обединена, колкото и еклектично да е в същото време цялата експозиция.
1: Вие обичате играта на светлината, на различните текстури, а сега подготвяте ли нови неща или пък изложби, картини? Какво рисувате? В какви стилове, в какви направления в момента?
0: Ами трудно е така да се говори за изкуство, за живопис, за цветове. Думите са
1: ограничени.
0: Неща, малко, да. Пак казвам, който ми познава творчеството, знае какво работя. Да, абстрактни неща.
1: Добре, вие сте авангардист, но пък ваш учител е академик Светлин Русев, живописец. Uh-huh. Какво научихте от него като ваш преподавател? Кое беше най-ценният урок?
0: Никога няма да забравя думите му, че в изкуството няма демокрация.
1: Да, в какъв контекст го е казал обаче, защото сега така...
0: Буквалния.
1: Да. Тоест ясни правила и закони.
0: 2 е 4. Вижте какво, много хора си мислят, че рисуването е може всякак, но то не може.
1: Да. Има някакви ограничения от самите закони на светлината, на експозицията, нали, как са разположени?
0: Ами има си добро изкуство и недобро.
1: Да. В момента мисля, че малко са се размили границите, специално заради
0: много
1: комерциалния вкус на хората и опита да
0: много
1: се служи
0: на... Да. Няма го натрупването. Ето, като говорим за художествените гимназии, нашите програми бяха и все още са такива, защото на ден рисувахме по 4-5-6 часа. Всеки ден.
1: Доста е това.
0: Тоест, така да е, след 7-ми клас се кандидатства в тези училища. И разбирате за какво говорим, за какъв труд
1: да.
0: положен, за да се извървят многото етапи. Сега някой решава, че може да се рисува и се рисува и демокрацията му помага.
1: Да, защото е свободна професия, творческа, нали? Така, да.
0: Хич не е свободна, но...
1: Да, да. Отдавна ли сте било във вашето училище? Променено, вероятно.
0: Много е променено, защото когато по мое време, всъщност, когато основана гимназията, беше в Стария град, едно много прекрасно място, със собствена атмосфера. Бившето арменско училище, сега пак си е арменското училище. И в момент, т.е. в момента гимназията художествената е около четвъртък пазара, но атмосферата със сигурност се е запазила.
1: Да, и класическия вид, може би, да, и фасадата.
0: Да. Говоря артистичния дух
1: да.
0: На училището.
1: Вие работите като учител в средно училище. Пое си конецен урок, който предавате на децата, който сте взели вие по време на вашия път като ученик, студент?
0: В момента най-важният урок е да знаят, че на света има художници, съществува такова животно, рисуват понякога, показват се картини и не е лошо в живота им да присъства изкуството, т.е. като докосване, да се докосват до красотата на нещата.
1: Ми добре, благодаря. Ако искате още нещо да кажете, изложбата е на 22 септември. Нали?
0: Да, на 22 септември в залата на Дружеството на пловдивските художници. Ако някой има път от Кърджали към Пловдив да заповяда, ще продължи 20-ти на дена, така че това беше и целта, нали, на така да се чуем с вас.
1: Да.
0: Да се чуе и в Кърджали, защото има и други. Не съм аз единственият, между другото, в годините завършил тази гимназия.
1: Да кажем някои имена.
0: Ами, Иван Стоянов, Галя Цветкова, мисля, че завърши в Пловдив. Така не си, след мене вече не ги знам и като имена, да. Но сигурно 5-6 човека сме възпитаници на художествената гимназия Цанко Лавренов, град Пловдив.
1: Не казахме, че са 18 часа на 22
0: септември. Да, 18 часа.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с художника Иван Стойчев.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали констатира несъответствие при доста голям брой говеда, които по данни от интегрираната информационна система ВЕТИС се водят налични в два животновъдни обекта в село Момина Сълза, община Момчилград. В рамките на контролните действия са извършени съвместни проверки с икономическа полиция, като в последната се включи и Държавен фонд Земеделие. Сега по темата разговаряме с директора на областната дирекция на по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
2: Здравейте.
1: Как започна проверката в двата животновъдни обекта в село Момина Сълза и какво установихте при посещението на място?
2: Проверката започна при съмнение, което се породи у нас от факта, че в два животновъдни обекта, в които никога не са се отглеждали овце, се появиха овце, които реално бяха дошли по законен начин с ветеринарно-медицинско свидетелство за предвижване на животни, но по нас се породи съмнението, че евентуално това може да е породено от факта, че в този период обектите, които са смесени, т.е. обекти, в които се отглеждат едновременно говеда и овце, не подлежаха на контрол на Държавен фонд Земеделие заради заболяването шарка по овцете и козите. И именно това породи у нас съмнението, че може би става въпрос за фиктивно движение, т.е. движение без реални животни. И това породи съмнението, което ни накара да извършим проверки на двата обекта.
1: Какво показаха всъщност данните в тази система ВЕТИС за двата обекта и каква беше разликата реално?
2: Разликата беше огромна. Всъщност, ако трябва да бъда по-подробен, при последващата при проверката, която ние осъществихме, намерихме наистина овце, но се породи съмнението, че може би тези овце са докарани за самата проверка и при последващи проверки установихме, че тези овце всъщност се намират в друг обект, което ме накара да се усъмниме и в реалността на говедата. Беше извършена проверка на обекта на няколко пъти съвместно с икономическа полиция и при последната проверка, която беше освен с икономическа полиция и участие на Държавен фонд Земеделие, всъщност се установи това голямо разминаване.
1: Всъщност са 311 животни, които липсват, така ли?
2: Да, това е бройката на липсващите животни. Касае се за два обекта в село Момина Сълза, които са на баща и син.
1: А са регистрирани 400, 311 липсват.
2: Да, общата бройка на регистрираните животни е 400 в двата обекта, а липсата е от 311 животни.
1: В пресъобщението, което получихме, пише, че липсващите животни ще се отбележат като изгубени. Това ли предстои сега?
2: Да, точно така. В нашата информационна система, където се поддържа електронната база данни, тяхният статус ще бъде променен на изгубени, защото

0: реално не знаем каква е съдбата на тези животни. И това е статуса, който ни позволява да действаме по този начин при такива ситуации. Тоест, това са животни с неизяснен статус. Ние не знаем дали са продадени, дали са живи, дали са мъртви и за това статуса, който отразяваме, изгубени.
1: Споменавате, че проверките са продължение на предходен контрол, при който са възникнали съмнения относно точността на декларираните данни. Именно заради тия съмнения сте направили повторни проверки. А ще бъдат ли извършени допълнителни проверки в тези стопанства и на други животновъдни обекти в областта за подобни несъответствия?
0: Ние извършваме регулярно такива проверки на базата на риска. Те са постоянна част от дейността на колегите, официални ветеринарни лекари. Разбира се, да, ще продължим с тях.
1: 311 животни не са намерени там, където официално се водят. Това е единичен случай ли?
0: Толкова мащабен случай, мисля, че да.
1: Възможно ли е подобна схема да бъде реализирана без съдействие или пропуск от страна на хора, които имат достъп до системата и контролните механизми?
0: Възможно е, разбира се. Обектите на територията на областта и в цялата държава са толкова много. Ние няма как да успеем да ги обхваним всичките. Тук се действа на принципа анализ на риска. Както казах, ние извършваме регулярни проверки на всяко 3 месече. Просто човек е имал, късмета да не попадне в тях до момента.
1: Говори се, че този вид злоупотреби се прави с цел усвояване на субсидии.
0: Животните в обекта са под селекционен контрол и те подлежат на едно сериозно субсидиране от страна на държавата.
1: А какво предстои за тези стопани, които в момента са на тези обекти?
0: Това като ние като институция, което можем да направим, на стопаните са съставени актове. Животните, както казах, ще бъдат изчистени от информационната система. Последващите действия и решения ще се вземат от Държавен фонд земеделие, всъщност институцията, която дава субсидията на стопаните.
1: Да,
0: те ще преценят как ще...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Един от най-колоритните празници в Златоград предстои тази събота. Делювите празници ще отбележат своето 19-то издание. Центърът на събитията отново ще бъде Старият град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. За традицията, историята и мястото на този празник в културния живот на Златоград разговарях с управителя на етнографския комплекс на града, инженер Александър Митушев. Да чуем какво каза той за предстоящия празник един пазарен ден от преди 100 години.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Изкуственият интелект вече е част от и от музикалният свят, но с технологичните възможности идват и нови въпроси за правата на потребителите и авторите. Според данни от проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат, е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект. В същото време обаче възниква въпросът кой трябва да поеме разходите за обозначаването и идентифицирането на AI съдържание и доколко самите потребители са готови да плащат повече за подобна прозрачност. А как трябва да бъдат защитени авторите и изпълнителите, чието произведения и гласове могат да бъдат използвани при обучението на генеративен изкуствен интелект? По тези въпроси разговарях с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Ето какво каза тя. Изкуственият интелект вече променя начина, по който създаваме и потребяваме музика. Но с навлизането на AI в творческия процес се появява и един важен въпрос. Имат ли потребителите право да знаят кога една песен е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект и трябва ли да могат сами да избират дали да я слушат? Темата за прозрачността обаче бързо се превръща и в бизнес въпрос, защото засяга интересите на автори и изпълнители, стриминг платформи, AI компании и, разбира се, самите потребители. Кой ще плати цената за прозрачността и правото на избор при AI генерираната музика? По темата сега разговаряме с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова, и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте и благодаря за поканата, за това, че можем да сме заедно отново.
6: Нека започнем от самите потребители. Според проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат в стриминг платформите или по радиото, е AI генерирана или е създадена с участието на изкуствения интелект. Какво стои за това желание за повече информация и защо за слушателя е важно да знае как е създадена една песен?
7: Лично мен много ме радва факта, че потребителите все още се обръщат внимание на това дали дадено произведение, особено когато е свързано с творчество, има участие на изкуствен интелект или не. Това означава, че хората поставят акцент повече върху човешката дейност.

0: с човешкото участие, човешкото въображение, творчество и енергия, ако можем така да кажем. И съответно това желание на потребителите намира и своята обективация в нормативната база, която съществува, защото знаете, че с все по-активното навлизане на изкуствения интелект в почти всяка една дейност, и професионална, и в личното ни битие, и законодателят се опитва да обезпечи по някакъв начин правата на всички участници. А тези, които създават, разбира се, продуктите с изкуствен интелект, и самите AI компании, дистрибуторите и потребителите, всеки един от тези участници има своите права и задължения. А правата на потребителите са най-важни, разбира се, защото те са най-слабата страна и съответно за тях защитата започва още от директивата за нелоялните търговски практики, която беше разписана и транспонирана в националните законодателства на държавите членки, още далеч преди да се заговори за изкуствения интелект, но тя продължава да е активна и актуална по отношение на това на потребителите да се предоставя вярна информация, да не се спестява важна за тях информация. И ето тук стигаме до темата, могат ли потребителите да очакват, че ако за тях е важно дали едно музикално произведение е създадено с участието на тази нова технология, ще получат правото да го научат. И съответно тук отговорът е по-скоро да, защото разбира се, не всеки един случай, в който е спестена тази информация, ще се разглежда като нелоялна търговска практика, но ако за потребителя действително има значение и той би направил друг различен избор, ако е знаел, че тази песен, например, е създадена изцяло с изкуствен интелект или с частично участие на тази технология. И съответно това по някакъв начин го ощетило икономически, то тогава ще се счита за нарушение на тази директива. Uh-huh. И всъщност идеята тук е, че ние не винаги имаме съзнанието, че плащаме за тези услуги, защото голяма част от стриминг платформите все още предлагат немалка така част от съдържанието си безплатно, но знаете, че когато се регистрираме някъде, ни въвеждаме свои лични данни, така че и в този случай, когато не плащаме с пари, ние плащаме с личните си данни. Отделно от това, разбира се, знаете, че имаше закон, регламент, който е свързан с изкуствения интелект, също така и директива за авторските права. Всичко това действа съвкупно и то би следвало в някаква степен да гарантира правата и задълженията на всяка една от страните.
1: Да. Ако потребителят има такова очакване за прозрачност, докъде стига то като право? Какво предвижда, споменахте, европейската регулация по отношение на AI генерираното съдържание. Какви задължения имат платформите и AI компаниите?
0: Към момента, когато се създава съдържание, в което има участие на изкуствен интелект или изцяло генерирано по този начин, задължението на тези създатели е изходните файлове, тук говорим не само за музикалните тракове, но също така, да речем, и за обложки, които се създават на тракове или на албуми, и всичко, което съпровожда тази продукция, да дават възможност машинно да се прочете, че действително е използвана такава технология при производството, образно казано, на този продукт. От тук нататък обаче вече стои отговорността и на самите платформи, когато те имат възможност да разберат този факт за това съдържание, а по какъв начин биха го представили на потребителите, за да може за тях да стане по безспорен начин ясно още отнапред, преди да са предприели каквато и да е стъпка, свързана с плащане, било то средства, както казахме, било то с лични данни, за да могат да направят своя информиран избор, преди той да е факт.
1: Да, и тук стигаме и до големия въпрос. Прозрачността има цена. Необходимо е платформите да изграждат механизми за обозначаване, идентифициране, евентуално филтриране на AI съдържанието. Кой трябва да поеме този разход? Платформите, AI компаниите или носителите на права, или в крайна сметка потребителят?
0: Глобално погледнато, винаги когато говорим за създаване на правила, за да има по-висока степен на защита за потребителите, стигаме и до там, че трябва да се изменят

0: и да се отговори на големия въпрос, кой тогава ще плати тази цена. Защото самите автори имат своя гледна точка със сигурност и както и директивата за авторските права им дава възможност, те ако не желаят техни произведения, глас или музика да бъдат използвани за обучение на AI модели или пък за създаване на изцяло ново съдържание, то да го заявят и съответно тези компании да се съобразят с това тяхно решение. Така че ето тук авторите също могат да имат против AI генерираните музикални произведения. Потребителите очевидно също все още поне за радост предпочитат да слушат такива, които са създадени от истински същества, от хора. И съответно тук обаче голямата печалба ще бъде от тези, които създават AI генерирана музика и от тези, които дистрибутират. Така че по-скоро отговора на въпроса отива към тях.
1: Госпожо Руменова, благодаря ви още веднъж за този разговор и за включването ви в ефира на Радио Кърджали отново.
0: Благодаря и аз. Всичко добро и до нови срещи.
1: Всичко добро, до скоро. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължават протестите на наематели от социалните общински жилища в Кърджали. Хората настояват за решение на проблема, тъй като договорите им изтичат, а много от тях казват, че нямат възможност да плащат наем на свободния пазар. Вчера те отново се събраха пред общината с искане да разговарят с ръководството. Кметът и заместник кметът слязоха при тях, а след това поканиха протестиращите в сградата, за да обсъдят проблема. Да чуем какво поискаха хората от общината.
2: Да дойде някой да говори с нас. Преди говорихме, никой нищо не ни каза. Сега пак дойдохме пред общината някой да ни види. Ако имам, ще отида, нямам да се оправям с тях, нямам да се разправям даже с тях, ама нямам къде
3: няма
2: да идам.
3: Няма да се задаваме главоболи, се задаваме тук сега. Ние няма къде да отиваме. Да се ни, да ни се подновим договори, да може да се продължим да живеем. Ние няма къде да ходим вече. Ние сме всичко с цялко решение. Болни сме, здрави хора няма между нас. Дойде зимата, къде вънка ще ни остане, на улицата ли за да спим, да остане на улицата ли?
4: Някой да ни чуи, да слезе, да говори с нас, да не се пресмива отвътре. Ние не сме ли хора, не сме ли като тях? Няма право да ни...
5: В други държави правят приюти за животни, тук не могат да приютят 20 семейства. Какво лошо има да слязат долу да обяснят на хората? Ние сме хора, не сме животни.
1: Какво решение предлагате на общината да предприеме по този въпрос?
5: Ами да си променят проекта и да удължат поне още за 3 години договора на хората. Защото с 270 евро няма как да се цивилизоват тези хора и да си плащат свободен наем. При положение, че наема е 250 най-малко.
1: Хората настояха за разговор с общинското ръководство и такъв разговор имаше. Кметът и заместник кметът слязоха при протестиращите, а след това поканиха хората в общината, за да им обяснят какви са възможностите за решаване на проблема. Ето какво каза кметът.
6: Елате горе,

0: да ви обясним каква е ситуацията.
1: Добре.
0: Да знаем за какво става въпрос. Сега няма нужда тук на тая жега да ангажираме медии, да обясняваме неща, които не са така. Елате да ви обясня, да ви приема, да разберете за какво става въпрос, защото аз съм сигурен, че всички вие бяхте уведомени и знаехте за какво става въпрос.
2: Ние сега... това не го отричаме, честно уведомени.
0: Е, добре. Нали знаете, че ние като кметове...
2: Просто дължност... искахме да, да говорим с вас, защото е, сега, не ви приемат ето, вътре да говорим с вас.
0: Никой не е казал, че не ви приемат. Ето сега длъжен съм да ви кажа. Вие сте били уведомени всички,
2: да,
0: свършили сме работа, но съгласете се, че ние и да имаме желание да помогнем, имаме желание да помогнем. Винаги сме помагали и сме решавали проблемите на хората, но и нашето желание, нашите възможности трябва да бъдат законосъобразни и трябва да бъдат в рамките на българското законодателство и по правилата. Не всичко се случва от това, което желаеш и това, което искаш да направиш. Ще се опитаме да намерим решение, ако има решение на въпроса по законосъобразен път и така. Хайде, заповядайте!
3: Има ли вариант да се поне да удължи срока поне за тази зима, защото говорят преди малко и с...
0: Вариант по настоящите правила,
3: да,
0: те са, са по европейските програми, вариант по настоящите правила да се удължи няма. И те всички са били уведомени още при самото настаняване, че тези жилища са социални жилища, които отговарят за определен кръг потребители с определени изисквания и, ясно рамкирано, че са с определен срок за 3 години. Желаещите за настаняване в такива социални жилища бяха много на брой. Една огромна част от тях се отказаха, когато разбраха, че те са със срок за 3 години. Всички тези, които се настаниха в социалните жилища и се възползваха от тази програма, те бяха с ясното съзнание и уведомени, че е за срок от 3 години. Даже много от тях, тук виждам някои, когато разбраха в този момент, ето като тези две жени, бяха толкова радостни, че не можаха да скрият сълзите си от радост, че им решаваме проблема. Макар че на всеки един от тях и аз, и нашите служители, когато говорим, е ясно и обяснено, че по правила, по програма, срока е 3 години и оттам нататък няма как да бъде удължен.
3: Към настоящия момент.
0: Тези правила, не ги определям аз. Ние просто спазваме правилата. И може би се обръщате към хората, които не могат да решат да сменят правилата, а са тези хора, които трябва да спазват правилата. Дали има свободни жилища или няма свободни жилища, в момента не мога да знам. Но да има свободни жилища, те като потребители са били настанени за срок от 3 години, те не могат да продължат, дали да има свободни жилища. Нали разбирате? Има си определени правила, това не са общински жилища или някакъв друг жилища. Това са социални жилища за социално слаби хора, които трябва да отговарят. Но програмата е срок за 3 години.
4: Не знаем, ама къде да отидем сега?
0: Елате горе, заповядайте!
4: Ние за това
5: не сте
4: виновни,
0: Добре, аз какво да направя?
4: Ние не сте виновни.
2: Е, който може, който да тогава. Аз имам тази възможност да удължа и да...
4: 270 лева.
5: Ние сме доволни от вас.
0: Ама аз съм доволен от вас, благодаря ви. Разберете, добре, качете се горе. Сега тук на улицата да не говорим, качете се горе.
6: В общината разговорът продължи с конкретните искания на хората. Те обясниха, че заради ниските си доходи, здравословното си състояние и липсата на алтернатива трудно биха могли да си позволят друг дом. Настояха срокът за настаняване да бъде удължен и поискаха от кмета да потърси възможност за това. Той обаче обясни, че общината, обвързана с условията на програмата, по която са изградени социалните жилища, и че максималният срок за настаняване е 3 години.
0: Хайде за това да искаш нещо да кажеш.
4: Да, а сега ние на моето място, като аз съм с 200 евро пенсия, с 2 деца, къде да ида? Аз сега не мога да работя, аз треперя. На 3 месеца се отивам в София, в бомбата за игли. И какво да правя сега? Къде? На квартира да издам с 350 евро, къде аз как не мога да платя? Не искаме само договорите да не са друго нищо.
7: Явно не сме се изразили добре, благодарен.

0: всички, че ни помогнахте, че на настанихте за 3 години. Всички сме доволни и благодарни, обаче искам да продължа по някакъв начин, ако не зависи от вас, да ни помогнете на по-горна станция. Ако може да се отдадат поне още с 3 години. Къде да отидат тези хора?
1: Добре.
0: Но никой не е казал, не е недоволство, явно
2: аз от три години, аз и го знае, а тези деца как ги гледат. Никой не е дошъл как там да... Не мога да говоря, никой не знае как се оживява до сега 3 години там. Сега след 14 ден къде да отида? Няма къща, нито има мъж, нито ни гледа.
1: Добре.
3: Значи, от общината, а всички са много доволни, много добре се отнасят с нас. Много добре се отнасят. Аз така мисля. Няма неуизмолни работи. Просто вие не сте виновни. Вие от вас сме доволни. От всички хора. От най-малки, човек до най-големи, както казвам. Доволни сме. Против вас няма нищо. Вие просто се действате, министрите нагоре, от вас не е зарази, това много добре знаят. И всички знаят.
2: Някой да ни подаде ръка?
3: Да.
2: Ако аз имам пари, изобщо няма да ходя там и ще отида на квартира, но не мога.
0: И не сме искали да се стигнем до тук, да се поставим някой. Просто нямах ми как да шанс да се свържем с вас.
2: Защото думите че не ни дадат часове, за това така стана тая работа вече. Не ни записаха часове долу.
0: Всеки един да е дадат среща, нали имате приеме? Де. Защо нас не ни пускат? Какво е късно и в социално жилище?
1: Сега, това, че сте в социално жилище, няма нищо общо, че не ме допускат до тук, аз не съм съгласен, че не ме допускат.
2: И вчера ми
1: явно приемният ден е бил пълен.
2: Ама всяка седмица идваме на ни записват, какво да прави и ние вече...
1: И вие решихте да пишете по картоните и да се решите
2: проблема. Ама не говорихме пред социалното жилище, никой не дойде да не отговори.
1: Еми как сега госпожа Тихомирова тук излезна пред медиите, нали, и медиите да отразяват...
2: Е, госпожа Тихомирова, какво каза за тия 3 години да се оправят? Аре, тя да е на мое място с 270, ето да се оправят.
1: Сега, чакай малко. Дай да не си говорим в тази посока, кой на кого мястото да бъде.
2: Ама малко, аз искам ръка някой да подаде, аз съм болна, не мога да работя.
1: Добре, ти искаш да ти се подаде ръка, ние също искаме да ти подадем ръка, но няма как да ти подадем ръка.

0: миналия ден.
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.
5: 3 месеца преди края на годината община Кърджали вече има гласуван бюджет на 2026 година. Днес Общинският съвет заседава. Дневният ред включваше 24 точки, една от най-важните, след които гласуването на финансовата рамка. Галина Стефанова проследи работата на местния парламент. Чуйте повече в репортажа.
6: Бюджет от малко над 77 милиона 270 хиляди евро за 2026 година предложи за гласуване кметът на Кърджали Роми Мюн на днешното заседание на Общинския съвет.
7: В сравнение с началния план за 2025 от 73 милиона 334 хиляди 595 евро, увеличението е над 10,5%.
6: Каза кметът. За първи път бюджетът на общината е изготвен изцяло в евро след въвеждането на единната европейска валута от началото на годината. Най-големият разход е за образование, близо 33 милиона 767 хиляди евро. За жилищно строителство, благоустройство, комунални дейности и опазване на околната среда са предвидени над 17 милиона и половина. Социалните дейности и грижите са с ресурс от близо 8 милиона евро, а за култура, спорт и други дейности, свързани с свободното време, са заложени над 4 милиона евро. Инвестиционната програма на общината е за над 30 милиона и половина, като близо 19 милиона и 600 хиляди евро са средства от европейския бюджет.
7: Община Кърджали през 2026 изпълнява 39 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, с индикативен размер на 24 милиона 762 хиляди 560 евро.
6: В приходната част най-голям е делът на средствата от държавния бюджет – над 54 милиона евро. Собствените приходи на общината са разчетени на повече от 16 милиона и 600 хиляди. В бюджета е включен и преходен остатък от миналата година в размер на над 11 милиона евро. Предвидено е през годината да бъдат погасени 800 хиляди евро просрочени задължения, а общината очаква да събере над 1 милион 180 хиляди евро просрочени вземания. Това е финансовата рамка, която днес беше представена пред общинските съветници от кмета Роми Мюн. Последва, разбира се, дебат, не много бурен, но е обяснимо до края на годината, за която е този бюджет, остават малко повече от 3,5 месеца. Той самия е изпълнен над 80%, както стана ясно днес на сесията. Първа на трибуната излезе общинският съветник от Възраждане Даниела Петрова, която обясни защо тяхната група от трима общински съветници ще гласува въздържал се. Да чуем.
8: Първият проблем е, че общината продължава да бъде силно зависима от централния бюджет и от преходни остатъци. Над 70% от бюджета идва от централния бюджет, а собствените приходи са около 21,5%. Вторият и най-съществен проблем е противоречието с плана за финансово оздравяване. Общината е в процедура на финансово оздравяване, получен е безлихвен заем от Министерство на финансите в размер на 6 милиона. Въпреки това, проекто бюджета за 26-та година залага дефицит от 11,3 милиона. Министерство на финансите изрично посочва, че в съгласувания план за финансово оздравяване за 26-та година е бил разчетен излишък, а сега се предлага дефицит. Това е сериозно отклонение от логиката на оздравителната процедура. Третият проблем е, че от самото Министерство на финансите заявява, че приходните разчети не са обосновани. Особено притеснително е планирането на 4,3 милиона евро от продажба на активи. Това са несигурни приходи. Ако продажбите не се реализират, разходите остават без покритие. Министерство на финансите правилно напомня, че такива приходи следва да се включват при реалното им постъпване чрез актуализация на бюджета. Четвъртият проблем е капиталовата програма. Тя действително е внушителна, 30 милиона, но над 19,6 милиона са

0: средства от Европейския съюз. Или при забавяне, финансови корекции или неполучени трансфери, общината може да се окаже с нови задължения. Освен това, в приложение 2, капиталовата програма, има допълнителна колона за очаквани трансфери на около 14,7 милиона евро, включително за водоснабдителни обекти в село Татково, Звиница, Бащино и Кьосево, които не са включени в общия план. И тук трябва да има ясно разграничение кое е реален бюджетен ангажимент и кое е само проектна готовност. Говорим за водопроводи и инфраструктура в населени места, които не могат да бъдат, да чакат само на бъдещи трансфери. Ако общината има приоритет към селата, това трябва да се вижда в бюджета, а не само в колона очаквани средства. В противен случай се създава риск от обещания без реално бюджетно покритие. Това ние ще гласуваме въздържава се по така предложения проект от бюджет.
1: Веднага от мнозинството и опонираха Бернар Чалуш, съветник от ДПС, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, защити предложения от градоначалника проект за финансова рамка, като подчерта завишението от 10,5% спрямо началния план за миналата година, както и невидимостта къде точно ще отидат средствата за подобряване жизнения стандарт на хората. Сериозни аргументи в подкрепа на предложението на кмета за бюджет изложи в изказването си общинския съветник доктор Сезгин Бекир, който дълги години беше секретар на общинската администрация. Да го чуем.
2: Това, което ми направи впечатление в изказването на госпожа Петрова, казахте, че продължава зависимостта от централния бюджет. Да, това е така, но това не е нещо, което да е специфично само за община Кърджали. За съжаление, централното управление така и не намери, независимо коя партия управлява, така и не намери политическа воля да осъществи този процес за децентрализация, за който само се говори и който остана само на хартия. Когато казвате, че бюджета на община Кърджали е зависим от централния бюджет, трябва и да кажете, че за да се намали тази зависимост, Общинския съвет трябва да приеме мерки, които включват и повишаване на данъци, повишаване на такси, за да може да се намали тази пропорция на зависимост. Казахте също така в вашето изказване, че Министерството на финансите е заложило в програмата за финансово оздоровяване на община Кърджали за 2025 година положителен резултат, т.е. балансът да е положителен. Чухме в изказването на кмет, че е посочено, че този финансово отрицателен резултат е само за четвърто тримесечие на 2025 година, но като цяло за 2025 година балансът е положителен по отношение на изпълнението на програмата за финансово оздравяване. Казахте, че е заложен бюджет от близо 11 милиона, а това според докладната за бюджета и съгласно закона за публичните финанси е част от задължителните изисквания да се посочи в докладната възможен такъв дефицит, който не трябва да надхвърля 15% от планираните местни приходи. Тоест, това не е заложен дефицит, това е възможен и дава възможност на ръководство на общината в определени ситуации, критични, да могат да реагират и да поемат допълнително задължение.
1: Независимият съветник Кадир Мустафов отправи сериозни питания.
3: Бюджета на община Кърджали за 2026 година е обнадеждаващ, но той е реален. Вече е изпълнен на 80-90%. Голяма част от обектите са изпълнени. Вие ги виждате реално. Но е малко и притеснителен. Аз ще очаквам господин кмета да даде малко разяснение, специално за два по-големи обекта, които са реализирани. Единият обект е младежкият дом, който предстои да бъде открит. На комисия получихме притеснителни данни от главния счетоводител на община Кърджали, че за младежкия дом висят 3 милиона евро. Другият притеснителен обект е спортна зала Арпезус. Нали, залата е готова външно, но вътре, за съжаление, втория етап, доколкото разбрахме от главния счетоводител, финансирането е спряно.
1: Освен на бюджета на общината за 26-та година, още 23 бяха точките в заседанието на Общинския съвет днес. Те разгледаха още отчета за бюджета за 25-та година и изпълнението на плана за финансово оздравяване на общината. Сред останалите решения в днешния ред бяха предоставянето на безвъзмездно ползване на стадион Горубсо на футболния клуб Арда 1924, нов план за противодействие на тероризма, средства за лечение и инвитро процедури, както и редица сделки с общински имоти и устройствени планове.

Общинският съвет определи и нови съдебни заседатели за окръжния съд в Кърджали с мандат до февруари 2031 година.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Неделното училище към средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали тази година отбелязва 15 години от основаването си. Разговаряме с отец Николай Величков, свещено-иконом в църквата Свети Йоан Предтеча в квартал Веселчане. Здравейте, отче!
10: Привет на вас и на всички слушатели!
9: Помните ли първите деца, които прекрачиха прага на училището и колко са днес и как се променя училището през годините?
10: Не мога да забравя тези деца, защото сега идват да ги венчаваме и да кръщаваме техните деца. Изминал е път през тези 15 години. Слава на Бога за всичко. А за развитието малко се зачудвам, като кажа за развитието, защото не трябва да има развитие в отношението на подобно училище. То трябва да бъде начин на живот. Защото християнството е начин на живот, той не е паралел времеви, в който ние да кажем днеска сме вярващи или не сме вярващи. А затова училището е начин на живот и моята цел е колкото е възможно тези деца заедно с родителите, които пристъпват, да бъдат въцърковени, което означава да имат общуване с Бога. Естествено, послани сме от 4-5 деца. Няма да забравя и неделята на блудния син се случи това нещо 2012 година, за което през годините започва да се събират деца и още нещо много важно. Благодарение на децата, благодарение на тях се изгради и манастира. Този манастир се изгради да бъде за полза на децата на Кърджали и същевременно да бъде за полза на децата от Пловдивска епархия и на всички деца, които желаят да

0: намерят тихо обежище и прибежище в уюта на пригръдката на Свети Йоан Предтеча. Имаше много силен интерес през годините. Децата са стигали до 150. Когато сме играли театрални постановки, завършвали сме годината и сме раздавали грамотина по 150 деца, когато сме приключвали на 24 юни Енил ден. За съжаление, пандемията изплаши много хора. COVID-пандемията изплаши много хора. И оттам започна леко отдърпване на децата и на хората. Обезлюдяването на град Кърджали също е значим фактор. Нашата констатация, децата, които напуснат да учат някъде другаде, изключително малка част се завръща в град Кърджали да живее. И така, днеска се надявам, че когато започне годината по вероучение, а ние сме обявили тя да започне на 4 октомври тази година, се надявам да има желаещи, които да посещават безраковното неделно училище. Като кажа желаещи, се обръщам към родителите. Много, много важен момент. Някак си родителите забравят, че децата виждат света първо през техните очи, през родителските очи. И ако днеска имаме някъде в България провалени родители, то се отобразява в живота на техните деца, които всеки ден виждам през вашите социални мрежи и медии. Затова се обръщаме към родителите с въпроса: а вие искате ли да има такова училище на добродетели? Вие искате ли родители да има училище, в което да се научи почитай майка си, баща си, някой да ви обича, някой да знае какво почитай обича? Искате ли да има училище различно от това да учи децата на непрестанен материализъм и детето да се посочва само като работна ръка? Такива работни ръце ще излезнат от това училище, такава работна ръка ще излезнат от тези, кое си училище. И искате ли да се запази традицията, да се съхрани подобен тип неделно училище? Защото, ако се обърна към родителите, бих казал следното нещо. Храмът е тук, свещеникът, колкото и да е обезсилен, е тук и има желание и отвори вратата на сърцето си и дверите на храма, за да посрещне децата. Но желанието, волята, съзнанието, високата духовна отговорност е изцяло на родителите. Те преценяват как да възпитават своите деца. Аз искам да възпитам в християнски добродетели всички деца, така че като пораснат да знаят, че трябва за доброто да се държат, където и да ги повее вятъра на живота, каквото да изпитание да попаднат, където и да тръгнат по света да живеят, да знаят, че по думите на стия апостол Павел трябва да имат цел за доброто да се държат. Свещеникът, ако погледнете, иска много, много, много добро за децата на град Кърджали, дано да се умеят да вникнат в неговото желание и дано да имат съзнание да пожелават да има деца. Ще видим на 4 октомври.
1: Но пък с какви предизвикателства се сблъсквате днес, като работите с деца? По-трудно ли е да привличате и задържате вниманието им в свят, изпълнен с телефони и социални мрежи, това, което говорихме?
0: При нас телефоните доброволно се прибират в джобчето, защото се занимаваме в две групи. Малките деца до 4 клас са в една група, другите деца с родителите са в друга група, на която лично ръководя аз. И винаги има подготвена история или въпроси, които предварително са задали като интерес децата и свещеникът отговаря през призмата на православната вяра.
1: Какво е най-важното, което едно дете може да отнесе със себе си от неделното училище, дори години след като го е завършил?
0: Много неща са важни. И то най-важни. Има наставление на светите отци на църквата. Ако знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Ако не знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Тези деца порастват и те вече не са ученици в прицърковното училище към средновековния манастир. Но целта им е да ходят на богослужение, да останат християни. Защото ходенето на литургия, ходенето на богослужение е живо общение с живия Бог чрез светите таинства на църквата. И това изобщо не е имало важно да имат общение със своя Господ, да потапят душите си в обятта и молитвено да бъдат прегръщани от Господ Исус Христос, от Света Богородица, от светиите, от Божиите ангели. Това е смисълът. Не придобиване само на някакви знания, а живот, и този живот да бъде живот в Христос.
1: Какво послание бихте отправили към децата и родителите, които се колебаят дали да прекрачат прага на неделното училище? Какво бихте им казали?
0: На тази вътрешна борба, на колебанието, да дадат добър край. Всеки човек има вътрешна борба дали да направи нещо или да не го направи. И това е вътрешна борба, и тя е добре да я има във всеки човек. Въпросът е, че ние като християни трябва винаги да се стремим да даваме добър край на вътрешните борби. Това е полезно, това не е полезно. А това колебание да се трансформира в убеденост, че няма по-добро място на земята от църквата, която се грижи за децата. Не само това. Пътепоказателят на нашия живот, Спасителят, е дал наставление към родителите, като вижте какво им е казал. Оставете децата да дойдат при мен и не ги възпирайте. Той се обръща към родителите. Оставете децата, не ги възпирайте. Значи, какво означава? Господ е видял, че родителят възпира своите деца. Видял, че се противи на своите деца. И в завършек на това ще ви кажа, че изцяло отговорността е на родителите. Защото виждаме, че едно 12 годишно момиче пожела главата на Свети Йоан Предтеча. Това събитие се чества на 29 август. Едно дете на 12 години изигра такъв разгулен и срамен танц, че това се понрави на царя, и той каза, ще дам каквото да пускаш, ако ще е половината си царство. И детето на 12 години не знае какво да иска и се обръща към майка си, казва: майко, аз поискам. И майката казва: искам главата на Йоанна Кръстителя. И сега се трансформираме в друга посока. Мъчениците Вяра, Надежда и Любов, които са били на подобна възраст. Малкото дете Свети Кирик

0: който е бил само на 3 годинки и не се е отказал от вярата. Къде са видяли от поведението на своите родители? Затова родителите трябва да знаят, че ако имаме радости в живота на децата, това е благодарение на тяхното поведение. Ако имаме неправилни неща, това не е изцяло вина на децата, това е нашите провалени възгледи, за което ние не сме обърнали на време внимание, за да възпитаваме правилно своите деца.
1: Отец Николай Величков, свещено иконом в църквата Св. Йоан Предтеча в квартал Веселчене в град Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Мащабният мюзикъл на Държавната опера в Стара Загора Есмералда, парижката Света Богородица гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав. Михайла Филева, Марина Русинов и други, а сред водещите солисти е и кърджалиецът Стоян Бойоклиев в ролята на Гренгуар. Как се съчетават музика, хореография, хор, балет, оркестър, рок-група и дори историческите възстановчици от Багатур? Как звучат днес темите за любовта?

0: спектакъла участва впечатляващ звезден състав. Как се работи с толкова силен състав и какво да очаква публиката от тази среща на различни творчески таланти?
1: Интересна истината, този спектакъл се работи изключително прецизно и понеже всичките са невероятни професионалисти, се работи изключително лесно.
0: И може би да кажем тук е момента, кои са те? Михаела Филева в ролята на Есмералда.
1: Михаела Филева в ролята на Есмералда. Марино Русинов в ролята на отец Фродо. Квазимодо, Борис Тасков, Сабиус Димитър Райчев, Клопен ще бъде Александър Панайотов и Флёр Делис ще бъде Ивон Иванова.
0: И Гренгоар, както казах вие.
1: Да, Владимир Бушнаков, директора на Държавна опера Стара Загора.
0: Как се работи с толкова силен състав? И отново задавам въпроса. И така открехнете завесата, какво да очаква публиката?
1: Публиката ще се наслади на един много силен и, говорим, емоционално силен спектакъл и ще им поднесе въпроса отново, нали, то е неумираща тема за любовта. Макар че тук любовта е представена като три теми. Едната е под името, нали, под как да го нарека, от чистата истинска любов на Квазимодо към Есмералда. Другата е тази поетична и протонична любов, която отново от моя герой, поета Гренгоар, и страстната и демонична любов от образа на Фродо. Тоест трима мъже, четирима всъщност даже, с Фебюс, който също се бори за любовта на Есмералда, но неговото е просто, как да кажа, сексуално желание към нея и в такъв вид любов. Та четири образа на любовта към една и съща жена, което е също много, това е много актуална тема и в съвремието.
0: Мюзикълът е по романа на Виктор Юго.
1: Точно така.
0: Музиката е на Рикардо Кочанте. Да. Какво е особеното в неговата музика и с какво тя прави тази история толкова въздействаща?
1: Интересното в музиката на Кочанте е, че тя е написана като френски шансони. Всяка една песен може да наподоби на френски шансон и изключително запомняща се, както и на оригиналния френски език, където се изпълняват по цял свят, особено от Гару по неговите концерти, така и много запомняща се на български. Аз съм ставал свидетел как публиката след спектакъл си тананика отделни фрагменти от Есмералда.
0: Както казах в началото, един мащабен спектакъл на сцената с солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора, също така детска студия, рок-група и дори багатур. Как се съчетава всичко това в един спектакъл?
1: В началото беше изключително трудно. Докато се наместим на сцената, докато разберем кой какви задачи има, но ние имахме много дълъг репетиционен период с нашия режисьор Виолета Горчева. И в момента, в който нещата си дойдаха на място, спектакъла стана буквално игра на един дъх, ако мога така да го нарека. Всичко върви наистина много леко, много приятно за нас, защото имаме и това поле за импровизации, което ние много обичаме актьорите да импровизираме. Но имаме основната структура, по която да се движим и спектакъла минава винаги много леко.
0: В това ще имат възможност да се убедят и кърджалийските зрители. Историята на Юго е написана преди близо два века, но тя говори за различията, отхвърлянето и човечността. Казахме любовта, но трябва да вмъкнем и това. Различия, отхвърляне, човечност. Как тези теми звучат днес?
1: Бих казал, че са също много актуални, защото в ежедневието ние виждаме много хора, които са различни от нас. И част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали.

0: различието. Ние музикантите също сме различни хора и аз в моите детски години от твоите съученици също съм бил отхвърлен като аутсайдер. Но всеки намира своята среда, всеки намира любовта в своята среда и всъщност това е най-важното и това ни показва и пиесата на Рикардо Кочанте. Както и романа на Виктор Юго. И тук интересното е, смея да кажа аз малко за моя образ, нека да открехна вратите на Париж, както се пее в мюзикъла от моя герой, че нашата режисьорка искаше Гренгуар да бъде всъщност образа на самия Виктор Юго. Така че влизайки в обувките на автора на този прекрасен роман Парижката света Богородица, смея да кажа, че е много трудно. И той винаги наблюдава така отгоре цялото действие, цялата картина. И е пряк и всъщност не пряк участник в събитията на, на цялото действие.
1: Спектакълът е известен с много динамика, резки преходи и силна хореография. Какво е усещането да си част от такава продукция на сцената?
0: Фантастично е. Фантастично, мащабно, завладяващо. Както за публиката е завладяващо, повярвайте ми, така е завладяващо всеки път. Ние сме го играли десетки пъти в момента спектакъла. Всеки път е все по-завладяващо ти да застанеш на сцената, да видиш около теб колко запалени от този жанр и от тази музика хора присъстват с теб на сцената и работиш с всяка една частица от съществуването си. Фантастично е.
1: Фантастични усещания обещавате с тези свои думи.
0: Гарантирам ги.
1: Всички, които ще посетят спектакъла, мюзикъла на Държавна опера Стара Загора е Смералда, Парижката света Богородица, който отново да кажем ще гостува в Кърджали този четвъртък на 17 септември от 19 часа, нали така?
0: Точно така.
1: Добре, и на финала не мога да не ви попитам. Вие сте кърджалиец, както казах. Какво е за вас усещането да се върнете на сцената в родния град, този път като част от толкова голяма постановка?
0: Аз преди едно определено време направих концерт в Кърджали с моята прекрасна колежка Елена Мишинова и го кръстихме, беше в културния дом, Любовта между нотите. Направихме такъв проект с пиано. И той се прие много добре от кърджалийската публика. Но сега да се завърнеш с толкова голям спектакъл, вълнуващо е. Много е вълнуващо и винаги ми е приятно да пея пред моята публика. В смисъл кърджалийската публика. Защото кърджалийци са изключително топли, изключително приветливи хора. И няма как да не харесвам да пея пред такава публика.
1: Чакаме ви с нетърпение. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Удоволствието беше мое.
1: Разговарях с Стоян Буюклиев за предстоящото гостуване в Кърджали на мюзикълът на Държавна опера Стара Загора Есмералда, Парижката света Богородица. Started before I could even remember. Praying to God that I don't feel the hurt. But every time I end up broken or worse.

0: Метроном. Останете информирани.
1: След успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене. Обявен е прием за танцовите състави, каза за Радио Кърджали директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Записването ще бъде на 17 септември, уточни тя. Ликова припомни, че през миналата година Домът на културата реализира един успешен творчески сезон, наситен с много събития. А какво предстои през новия, нека чуем сега от Марияна Ликова. Госпожо Ликова, направа сте на новия творчески сезон и новата учебна година за школите. Обявихте прием преди по-малко от седмица. Да попитам първо, какви школи ще има през тази година в Дома на културата? Има ли нещо ново?
2: Знаете много добре, че нашата школа по изкуствата е утвърдени традиции и тя обучава деца музикални инструменти, народно пеене, поп и джаз пеене, балет модерен. Всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата. Търсиме, разбира се, и нови такива попълнения в нашата танцова школа, която от 17 септември кани всеки един родител да дойде с детето си в нашите зали танцови и да запише детето си от 6 до 18 годишна възраст. Като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче, в самия състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и със студенти, така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Така че очакваме това да се случи през този сезон.
1: На самия 17 септември могат ли да дойдат и тогава да се запишат също?
2: Могат, да. Могат, очакваме ги.
1: Очаквате ги. Знам, че да, има школи, но така основно е танцовия ансамбъл, и на който пък вие сте и главен художествен ръководител. Тук така искам да ви попитам, има ли, продължава ли да има интерес към българските народни танци?
2: Продължава да има интерес и той същевременно, както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора, искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена. След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които сега на нашото турне, където бяхме в Унгария, ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти всяка вечер на след всеки концерт. Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни

0: приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние. Танцово семейство.
1: Понеже казахте за фестивал в Унгария, ние с вас говорихме предварително, малко преди да замените за това участие. Той беше сякаш малко по-различен от останалите, защото имаше и една традиционна българска вечер. Как успяхте там да се справите? Какво показахте и кое направи най-силно впечатление, кое и ясти, ако мога така да кажа, грабна вниманието на останалите участници?
0: Да, ето сега обещах ви да ви върна обратна информация и ще ви кажа, че ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. И това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Всичко тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали, това ми е любимо, да, това е страхотно. Така че и най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова, която остана очарована от цялото наше представене и от тази енергия, която ние така показахме и показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия, които наистина са впечатляващо вкусни.
2: Нека да кажем как изпратихте творческата година, преди да поговорим малко и за новите неща, които предстоят. Доколко успешен беше този творчески сезон, който отмина?
0: Ами мога да кажа, че ние всяка година надграждаме и след едно участие в топ 10 и след едно стартиране от такава позиция, какво е? Това е едно удовлетворение от свършената работа. И да, този сезон, който премина, беше много наситен. Имаше дори неща, които ние не бяхме ги планирали и те в движение се случваха. Имаше интерес от няколко места, където ние трябваше да също да покриеме, като изява и масовост, така че аз предполагам и се надявам, че при здрави и така благоприятни условия, този сезон ще бъде още по-успешен. Защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществиме още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Разбира се, продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща. Класически, но и нови неща.
1: Ако може накрая да обобщим, колко школи отварят врати за новата учебна година и в новия творчески сезон в Дома на културата?
0: Това е детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав –

0: разбира се, попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
1: Благодаря ви за този разговор. Успешен нов творчески сезон пожелавам и от името на Радио Кърджали.
0: Благодаря. Ние ще продължим да ви информираме, ще ви се обаждаме, винаги ще ви каним на нашите изяви. Защото без гласа на родопите няма как да бъдем и ние чути и видяни.
1: Благодаря, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Йоана Димитрова е от фондация Заедно в час. Тя има 8-годишен опит като преподавател по история и философия, но в момента е част от екипа на фондацията, която от години работи за по-качествено преподаване, върнато към изграждането на умения за живот. Димитрова подчерта, че факторите, довели до лошите резултати на българските ученици, са комплексни. Изследването показва сериозна липса на интерес и ангажираност сред учениците в образователния процес. Около 41% от учениците споделят, че не слушат учителя, при 29% средно за останалите страни. Освен това, 42% от 15-годишните са пропуснали поне един цял ден училище в седмицата на изследването, което е сериозен скок спрямо 12% през 2022 година. Друг проблем, според експерта, е пренатоварената учебна програма. Според Димитрова и учителите не са достатъчно подготвени да се справят с новите предизвикателства. Примерите от държавите с високи резултати от международното изследване PISA, каквито са скандинавските, показват, че ключът се крие в проектно-базираното обучение, работата в екип и развитието на критично мислене, а не в прекомерното количество домашни работи, например. Промяната в българското образование трябва да се случи на системно ниво, чрез реформа в учебните програми, непрекъсната подкрепа и обучение за учителите, за да бъдат подготвени младежите за предизвикателствата на 21 век, смята експертът. Повече по темата ви предлагам да чуем от интервюто с Йоана Димитрова от фондация Заедно в час. Госпожо Димитрова, здравейте в ефира.

0: на Радио Кърджали.
1: Здравейте, много се радвам да стана част от вашата програма.
0: Повода да ви потърся са излезлите неотдавна резултати от PISA, които показаха доста тревожни данни, а именно, че близо 60% от 15 годишните ученици в България са функционално неграмотни по четене и математика. Но преди това само да ви помоля да се представите с една кратка визитка. Вие сте част от екипа на фондация Заедно в час, но доскоро сте била и преподавател.
1: Да, в последните 8 години бях преподавател по история и философия.
0: И сте били като... част от програмата Нов път в преподаването, доколкото
1: да,
0: разбирам.
1: Да, всъщност програмата Нов път в преподаването беше нещо, което ме накара да започна да работя като учител. Получих съответната подготовка и подкрепа в първите 2 години от своята кариера, които за мен бяха много-много важни, определящи като професионали.
0: Сега вече сте част и от екипа на Заедно в час. С какво точно се занимавате вие?
1: Моята роля ще бъде да намеря новите мотивирани учители, които да се включат в двете програми, Нов път преподаването и училища за пример, които фондация Заедно в час осъществява на територията на страната.
0: Какво означава функционална неграмотност? Това не е просто неграмотен човек, човек, който не може да пише и чете, нали така?
1: Функционалната неграмотност не означава аз не мога да чета и да пиша. Означава, че аз не мога да боравя с информация, за да взимам елементарни решения, свързани с ежедневието. Не мога да разбирам това, което чета в дълбочина или неговата основа, да взимам информирани решения спрямо това, което пристига към мен, просто защото не го разбирам.
0: Според вас, на какво се дължат тези тревожни данни, тревожни цифри? 60% е сериозно.
1: Според мен това е много комплексно. Не е едно нещо отговорно за тези резултати. Това, което може да маркираме от самото изследване, от самите показатели, които получаваме, е това, че учениците не са заинтересовани в образователния процес. Лично мен това, което ме притесни така като учител, че учениците казват, че някъде около 41% от съучениците не слушат учителя спрямо 29% сравнено с останалите страни средно. Другото, което ми направи впечатление е, че много голям процент от 15 годишните казват, че в седмицата, в която е проведено изследването, са пропуснали един цял ден, не са били на училище, и това са 42% от 15 годишните. Ако го сравним с нашите лични резултати от 22 година, тогава са били 12%, ние можем да си кажем, че започваме да губим учениците, те не идват на училище.
0: Там има и други, да, там има и други механизми, които могат да влязат в действие, за да учениците са в час, а не извън. Но кое ги според вас демотивира нашите деца да не слушат учителя, да не възприемат, да не могат да боравят с информация, да не могат да я осмислят, да не могат да я приложат след това?
1: Според мен това, което ни показва това изследване, което може да си вземем за нашата система, е, че имаме прекалено натоварване на учениците и на самата програма, съотнесено към часовете, които това знание трябва да бъде упражнено и трябва да се вникне в дълбочина. Какво означава това? Че нашата система не подготви учениците ни за практически прилагане на знания и създаването на умения, които ще са им полезни в живота, а по-скоро на събиране на знания без влизането им в дълбочина, такава каквато е планирана сега системата.
0: Визирате програмите?
1: Учебните
0: програми. Да. Да, действително. Имат непрекъснато взимане на нова материя. И нямат часове, в които да я упражнят, да я осмислят, да я затвърдят. Преди години беше така. Сега просто наистина нямат време да я осъзнаят тази информация. Новите уроци, които я взимат, са прекалено много. Това ли е според вас основната причина?
1: Аз пак казвам, за мен причините са комплексни. От друга страна, имаме изключително променящото се ежедневие на тинейджерите и недостатъчната подготовка на учителите, особено на младите учители, да, както при това,

0: споменахме, само едно придобиване на знания и много по-малко възможност те да упражнят уменията си да бъдат учители преди да влязат в училище.
1: Ми, те влизат в училище директно от университетите, всъщност.
0: Но в програмата на университетите също не е заложена достатъчна подготовка на знанията, които придобиваме като учители. Аз поделям през моя личен опит. Аз съм завършила Благоевградския югозападния университет, като имах изключителни преподаватели, но времето, в което трябваше да приложим знанията и уменията си като учители, беше изключително недостатъчно.
1: Има задължителна практика.
0: Да. Тя е 30 часа.
1: Също и такива дисциплини, насочени към методики на преподаването. Но те според вас не са...